brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Máša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie 3 von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píšem

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľ.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik,

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Kvik, kvik. Kvik?

0: Daniel. Skúsme dverami. Au, môj palec!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Detské rádio.
2: Ča. Huča. Ča. Huča.

0: už na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba má.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: veľká tma a diváci kričia:
1: veď je to

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Ňom, ňom, ňom, ňom.
1: Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Detské rádio.
2: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
3: Dám si na nos čerstvé blato. A čo tvoja nožička?
2: Obviaže ju šatôčka.

A na konci radu ty. Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Narodil som sa jedného dňa, ani neviem, ktorého práve bolo, v dielni, v ktorej robia cínových vojačíkov. V takej dielni je veľmi horúco, lebo v nej horia pece a v tých peciach sa taví cín. Cín sa vyleje do formičiek a keď vychladne, sú už cínoví vojaci na svete. Ja som mal však trocha smoly. Nemali dosť cínu na jednu moju nohu. Vybrali ma z formičky a povedali,

0: Raz dáme a bude z neho voja.
1: Tak, mamička, už som tu. Kde máš to prekvapenie?
0: Tu? Pozri sa.
1: A to je prekvapenie?
0: No.
1: Na dorte horí, počkaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sviec.
0: Práve toľko máš dnes rokov. Tak poď sem, nech ťa objímem. Si pekný a múdry chlapec.
1: Ale občas aj neposlušný.
0: Prirodzene, chlapci sú už takí. Z času na čas vždy musia niečo vyparatiť.
1: Mamička, a to prekvapenie?
0: Zažmúroči. Nech sa páči.
1: Je to nejaká škatula.
0: Rozbali ju.
1: Cínoví vojaci, tí sú ale krásni. Mamička, ty si najlepšia mamička na svete.
0: Si šťastný?
1: Veľmi. Pozri sa na tohto. Chýba mu noha.
0: Naozaj? Asi nebolo dosť cínu. Ale jemu to neprekáža. Pozri, ako pevne stojí ako ostatní.
1: Ja by som veru nevydržal tak dlho stáť na jednej nohe.
2: Ja som bol ten jednonohý cínový vojačik. Ako sme tak stáli na stole, všimol som si krásny papierový zámok. Cez jeho malé obločiky bolo vidno až dnu. Pred zámkom na zrkadle plávali voskové labute, ale najviac sa mi páčila tanečnica z papiera. Mala tiež len jednu nohu ako ja. Ruky mala natiahnuté dopredu a okolo krku jej visel na modrej stužke nádherný veľký peniažtek. To by bola žena pre mňa. Má tiež len jednu nohu ako ja, lenže ona je vznešená. Býva na zámku a ja som len obyčajný cínový vojak, akých sú na svete milióny. Musím sa s ňou stoj čo stoj zoznámiť. Už ma bolí krk, čo sa na ňu pozerám tam do výšky. Ešte, že je tu táto strieborná tabatierka. Je na nej vidno moju malú tanečnicu. Tuším, že je krajšie ako v skutočnosti.

0: Konečne je zasa polnoc. Kde sme to včera prestali?
1: Nie, milý Leu, máš zlú pamäť. Včera si tvrdil, že keby si nebol vypchaný slamom, zožral by si ma. Leže ako? Veď ja som z gumy,
0: Máš šťastie, že mi v továrni zabudli spraviť zuby. Inak by si mala po chlebe, ty mačka jazyčnica.
2: Prestaňte sa už konečne hádať. Som slon kráľ pralesa a mňa urobili z dreva. No, čo mám povedať ja? Veď keby ma uvideli moji bratia, vysmiali by ma.
3: Hovor hlasnejšie. Som už starý plišový medveď a takmer nič nepočujem.
0: Mám nápad!
3: A aký?
1: No, aký, mňau?
0: Vidíte tam tú škatuľu?
3: No a čo má byť?
0: Je v nej 25 cínových vojakov. Prišli dnes. Sám som ich rátal.
2: Tak poďme sa s nimi zoznámiť. Aj tak sa tu v noci iba hádame a nudíme.
1: Mňau.

0: Ruky hore!
1: Nestrieľaj, vojak, zadrž!
0: Čo tu chceš? Je noc, slušné hračky v noci spia.
1: Totiž, prišli sme sa s vami...

0: so známy.
1: Kto? My.
0: No, my, čo tu bývame už dlhšie.
1: No, to rád počujem.
0: Dúfam, že sa medzi nami budete cítiť dobre. Aj keď mne v krížoch šuchoce slama, tuto slon je z dreva.
2: Ja som slon.
0: Mačka z gumy, čertík v tabatierke z drôtu. Iba krieda je naozajstná.
3: Ja som naozajstná.
4: Ako to? A ja som naozajstný. Som naozajstný živý kanárik.
0: No lenže, braček, ty si zasa uväznený v klietke.
4: Nevadí, ale viem spievať.
1: Stačí, stačí. Vojaci, pohov! Poprechádzajte sa po izbe a zoznámte sa s našimi novými priateľmi.
5: Všetci sa zoznamovali. Bolo to milé. Len ja som sa ani nepohol. A díval som sa na svoju milú tanečnicu. Ale vtedy sa otvorila tabatierka a vyskočil z nej čierny drôtený čert.
6: Počuj, vojak, na čo tu zízaš?
7: Čo ťa do toho?
6: Pozri, vojak, ty tu zízaš na tú malú tanečnicu. A to ja nemám rád.
7: Nezapáraj.
6: Tak ty si nedáš povedať. No veď počkaj zajtra.
5: A na druhý deň sa to stalo. Len čo ráno deti vstali, padol som im do oka. Hneď som vedel, že je to čertová robota. Postavili ma na oblok, ale v tom priletel prievan a zhodil ma z tretieho poschodia do záhrady. Veľmi to bolelo. Ale oveľa horšie bolo, že som tam hore nechal svoju jednonohú tanečnicu. A potom to všetko začalo.

0: Pozri sa. Čo to tam leží?
1: Cínový vojačik.
0: Ukáž ho sem. Stavím ho do loďky a pustíme ho do sveta. Ten zažije dobrodružstva.
1: Ale veď sa utopí. Mne je ho ľúto.
0: Ale veď je to smiešný vojak. Chýba mu noha.
1: Istotne niekom veľmi chýba.
0: Ukáž ho sem. Položíme ho pekne do loďky. Nech pláva. Tak. Plávaj pekne, vojačik. No vidíš, ako mu to dobre ide.
2: Tak som stál na tej loďke. Prúd divej kalnej rieky ma odnášal ďaleko od mojej tanečnice, ale v tom začala tiec voda do loďky. Ach, keby tu bola moja malá tanečnica.
3: Počuj, vojak, máš cestovný pas? Už aj mi ho daj!
2: Bola to vodná krysa, ale ja som si ju nevšímal. Kričala na plávajúce drievka a stebla...
3: Zastavte ho! Už aj ho zastavte! Nezaplatil mi mýto! Počujete? Zastavte ho!
2: Myslel som si, že je to môj koniec. Naposledy som si predstavil moju milovanú tanečnicu, ako stojí na jednej nôžke, predklonená. Ako jej okolo hrdla visí veľký okrúhly peniažtek. A v tom...
4: Detičky, poďte sem. Pozrite sa dobre.
5: Cínový vojači, kde si ho našla, teta?
4: Predstavte si, bola som na trhu, kúpila som rybu a ako ju krájam v bruchu, jej nájdem vojačika.
5: Veď je to ten istý, čo nám vypadol z oblúka. Naozaj je to on. Chýba mu jedna noha. Istotne musel zažiť veľké dobrodružstva. Keby tak vedel rozprávať, počúvali by sme ho s otvorenými ústami.
0: Ukážte, nech sa naň lepšie pozriem.
5: Ale dávaj pozor, aby ti nepadol na zem.
0: Ale veď je to obyčajný cínový vojak. Viete čo? Hodíme ho do pece.
5: Nerob to. Ako môžeš byť taký bezcitný?
1: Nechaj ho. Hoď ho do pece, veď ich máme ešte dosť.
0: Otvoríme pekne dvierka. Tak. Šubnu.
5: Nie je tak smutno. Vy ste zlí chalani.
1: A ty? Ty si tu plač za cínovým vojakom a my sa ideme hrať na dvor.
2: Joj, kde to len môžem byť? Ako mi je tu strašne horúco. Už sa mi topia šaty a tvár a ruky. Tanečnica, moja milá tanečnica, kde si?
6: Tu som, vojačik, už letí. Nesú ma k tebe milosrdné krídla prievanu. Veľmi tu páli. Čo bude s nami?
2: Neboj sa. To je láska. To láska tak veľmi páli.
6: Naozaj? Nikdy som nepoznala lásku. Aká je láska?
2: Horúca. Ako plamene ohňa. Nádherná. Ako jeho žiara.
6: Už mi horia nohy. A srdce.
2: Poď ku mne, poď. Bližšie, budem ťa chrániť.
6: Nemôžem. Môj statočný cínový vojačik. Plamene sú veľmi vysoké.
2: Počkaj, ja prejdem k tebe.
6: Vojačik.
2: Nesmieš tak rýchlo horieť.
6: Vojačik.
2: Spáliš sa. Úplne sa spáliš, počuješ?
6: Vojačik môj. S Bohom. Ach, s Bohom.
2: S Bohom. Moja krásna tanečnica. Idem za tebou. Idem za tebou. Tam do veľkej záhrady lásky, kde žijú krásni a šťastní ľudia.

či by niekto veril alebo nie. Ja, čert, som mal v tom 10 svojich čertovských prstov. Zbavil som sa cínového vojaka, ktorý vyvaľoval oči na tanečnicu, ktorá sa páčila aj mne. Hlupák. Myslel si tiež, že má iba jednu nohu ako on. Preto sa mu tak veľmi páčila. Lenže ona mala dve. Tú druhú zdvihnutú nevidel, lebo ju zakrýval hustý strom. Nuž, zhltol ich plameň a nezostalo po nich nič.

0: Konečne je zasa polnoc. Kde sme to do čerta včera prestali?
1: Nechaj ma na pokoji. Vidíš, aký som smutný.
0: Keď si za ten svet neviem spomenúť, kde sme to včera prestali.
2: Kde? Tvrdil si mi, že keby si nebol vypchatý slamou, zožral by si ma, že ja som z gumy mňa.
0: Máš šťastie, že mi v továrni zabudli spraviť zuby, inak by si mala po chlebe, ty jazyčnica.
3: Prestaňte! Každú noc sa hádate o tom istom. Kto to tu má stále počúvať, ha?
0: Len sa ty nenaparuj, vojak.
3: Buď ticho, lebo ti strelím do ucha. My vojaci nemáme dnes chuť na žarty. Jedného z nás hodili zlí chlapci do pece.
2: Mňa!
3: Balíme sa a odchádzame.
4: Odchádzate? A kam?
3: To je vojenské tajomstvo. Ale ak chceš, tak ti ho vyzradím. Ideme späť do výkladu s hračkami.
2: Mňa! Nerobte to, vojaci. My sa už nebudeme hádať. Mňa!
3: Vaše hádky nám síce liezli na nervy, ale to nie je to hlavné. Zunovali sme sa deťom. Nemajú nás tak radi ako predtým. My ideme k takým deťom, ktoré sa budú s nami hrať. Inak tu zhynieme a vyhodia nás na smetisko.
4: Bolo to múdre, čo si povedal. Šiel by som s vami aj ja, ale ako si už nevládzem.
2: Au, aj mňa ako si bolia. Mňa, moje gumené kosti. Voláko už bude.
0: Napokon, dnes už robia všelijakých nových levov. Tak. Možno aj so zubami. Ešte by ma zožrali. Nie, nie. Choďte, vojaci, ak chcete. My tu zostaneme.
2: Áno.
5: Nebuďte tu všetci takí smutní. Ja viem, že vás mrzí. Veď viete, ten cínový vojačik, ale...
3: Čo? Aké ale?
5: Ja som to videl všetko odtiaľto zhora. Z klietky. Ten jednonohý cínový vojačik ľúbil malú tanečnicu zo zámku.
0: Naozaj?
2: Ako to vieš, mňau?
5: My, kanárici, to vytušíme. Keď niekto niekoho ľúbi a my sme pritom, z ničoho nič sa nám zrazu chce veľmi spievať. A keď tu s nami býval vojačik, nebolo tak do spevu, len by som vám bol spieval a spieval rozličné piesne a árie.
2: Ja som tiež niečo vytušila.
4: Tak preto, keď ho hodili do pece, letela ona za ním.
5: Veru, preto.
2: A keby tak mňa niekto ľúbila, ja by som skočila do pece mňa.
0: Ty? Mačka a do pece? Iba keby tam bola nejaká myš.
3: No a zasa sa tu budete hádať. S Bohom, my ideme.
0: Nechoďte.
2: Zostaňte.
6: Vojaci, nenechávajte nás tu len tak.
3: Slovo robí vojaka. Vľavo, bok. Pochodom, choď a hlavy hore. Ideme do výkladu s hračkami.

0: Tak, deti, pekne sa najedzte. Idem vyniesť popol a kým sa vrátim, musia byť raňajky zjedené. Inak nepôjdete von.
1: No tak to teda zjem.
2: Ty sa ale tváriš.
1: Nevysmievaj sa mi.
2: Ja sa ti nevysmievam. Ty robíš grimasy.
1: Počkaj, veď uvidíš na dvore.
2: Budem sa hrať sama. S bábikou, aby si vedel.
1: Hodím ti ju do blata.
2: A nehodíš.
1: A hodím.
2: A nehodíš.
0: Ach, deti, vy ste ako mačka a pes.
2: On mi nedá stále pokoj. Povedal, že mi hodí bábiku do blata.
1: Ja, že ti nedám pokoj, ty mi nedáš pokoj.
0: No, poďte obaja sem a dobre sa pozrite. Čo vidíte?
1: Srdiečko.
2: Naozaj, srdiečko.
0: A z čoho je to srdiečko?
1: Do železa.
0: Veru nie.
1: Neviem.
2: Počkaj, to srdiečko je z cínu.
0: Veru tak, z cínu.
2: To je srdce toho cínového vojačika, čo ho chlapci hodili do pece. Aké je krásne.
0: A pozrite na toto čierne skríčko.
2: To visilo na krku tanečnice zo zámku.
0: Mm-hmm. Našla som ich vedľa seba v popole.
1: V popole?
2: Cínový vojačik ju ľúbil, však?
0: Možno.
2: Som o tom presvedčená.
1: Ty si hneď vymyslíš na všetko nejakú rozprávku.
2: To nie je rozprávka. To je istotne pravda. Však, Slúžka, však je to pravda.
0: Čo by nie? Môže to byť pravda.
1: Cínový vojačik a tanečnica?
0: Keď videla, ako ho hádžete do pece, nevydržala a vletela tam za ním.
1: To bola istotne len náhoda.
2: Počkajte, tuším, to srdce hovorí.
3: Ľúbim ťa. Veľmi ťa ľúbim.
2: Koho? Koho ľúbiš?
3: Teba. Teba. Teba.
2: Mňa?
3: Teba, moja malá tanečnica.
2: Rozprávaj, rozprávaj ďalej.
3: Vieš, nestačil som ti všetko dorozprávať v tom ohni.
2: Počujete? Počujete, ako to cínové srdiečko nádherne rozpráva?
1: A ja som si myslel, že to bol iba obyčajný cínový vojačik.
0: Vidíš, aj obyčajná hračka má srdce. Je taká, ako každý z nás.
2: Rozprávaj, srdiečko, rozprávaj.
3: Tak veľa som prežil. Tak veľa. Som to srdce, ktoré nosil v hrudi statočný cínový vojačík.
1: Kto by to bol povedal, že mal také živé srdce?
3: Nie, nie. Nebolo som živé. Ožilo som, až keď som začalo ľúbiť malú tanečnicu. Hneď by bolo lepšie. Túžilo som zlietnúť, spievať. Iba kanárik to vedel. Iba kanárik. A potom som horelo dlho. Dlho horelo. A budem horieť dovtedy, kým nenájdem opäť svoju malú tanečnicu, ktorú som v tom ohni stratilo.
2: Ja ti ju pomôžem nájsť. Chceš?
3: To nie je také ľahké. Jej popol musí zaniesť vietor veľmi, veľmi ďaleko. Z toho popola musí narásť strom, z jeho dreva musia urobiť papier a z papiera vystrihnúť jej krásnu tvár.
2: Takže nejako ti nemôžem pomôcť?
3: Nie. Schovaj ma niekde do hrnčeka a raz, keď budeš veľká, spomeň si na mňa.
2: Dobre, srdiečko, schovám si ťa.
0: Tu máš hrnček. Vlož ho doň a dobre ho opatruj, aby sa ti nestratilo. Možno ti prinesie šťastie. A ty čo stojíš? Prečo sa nejdeš hrať?
1: Pretože rozmýšľam.
0: A nad čím?
1: A ja by som chcel mať také srdiečko.
0: Veď ho máš.
1: A kde?
0: Skryté v hrudi. Záleží len na tebe, či ho budeš mať statočné, ako ho mal tvoj cínový vojačik.
1: A čo mám robiť, aby bolo statočné?
0: Musíš sa veľa učiť od dobrých ľudí. Musíš byť úprimný a čestný.
1: Budem, naozaj budem.
2: A nehodíš mi bábiku do blata?
1: Nie, nehodím. Statočný chlapec nehádže bábiky do blata a neubližuje dievčatá.
0: Správne, tak to má byť. Tak, aby sme ti ja a mamička i naďalej mohli hovoriť, že si pekný a múdry chlapec.
2: Veď on nie je zlý.
0: Viem, ale odteraz bude ešte lepšie.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: A viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

Sotva by niekto cnosťou lenivosť nazýval. Nad takou trúfalosťou by sa snáď každý smial. Záhaľky nemá lenivec naozaj nikdy dosť. Leňoch je leňochovi bratom. Obom však, to je istá vec, sa vymstí lenivosť. O tom je rozprávočka táto. Hlboko v horách, na brehoch bystrej riečky, rozložila zo pár domčekov dedina. Dedinôčka malá, neveľká, ľudí, čo v nej žijú, by si na prstoch spočítal. A na samom kraji dedinky drevenička. Malá, začadená, na jednu stranu nachýlená, už sa zvaliť chystá. Každý, čo okolo ide, ju mimovoľne zatúži podoprieť a narovnať. Okolo dvora plot, riedky, kostrbatý, tu diera, tam medzera, sotva na koloch drží. Po dvore sa kohút prechádza, vyprchnutým perím sa vychvaľuje,

0: Luchania! Malania! Počuješ ma? Luchania! Počuješ?
1: Počujem, veď už toľko nevykrikuj. Od rána sa musíš nadrapovať ako kohút na smetisku.
0: Kohút, a prečo nie? Veď som ja ešte dobrý kohút.
1: Ešte tak kapúň, leda tak na pekáč. Aj na to si vychudnutý, kostnatý.
0: Bodaj by som nebol kostnatý a vychudnutý, keď ma hladom moríš.
1: Hladom? Ja?
0: Hladom, ty!
1: Nož, ale čo si už nevymyslíš? Starý gáňaký si, ja mu tu vyváram a on...
0: Vyváraš? A čo také vyváraš?
1: Vyváram. Aj to nie ešte plný hrniec kaše, čo som včera navarila. Ale veľkobožný pán ju ohrdol.
0: Kaša? No kde je kaša?
1: No kde by bola? V hrnci. Ale keď kaša nie je dosť dobrá, nemusíš mať nič.
0: Kto povedal, že mi kaša nie je dobrá? Povedal, ja veru nie.
1: Povedal si.
0: A keď
1: povedal...
0: som... Ja čo si také povedal?
1: Včera večer.
0: Ale ja?
1: Ty.
0: A čo také som povedal, ha?
1: Že ty už kašu jesť nebudeš.
0: To som nikdy nepovedal.
1: A kto to tu včera vykrikoval, že každý deň iba tú protivnú kašu musí jesť? No kto?
0: Ja veru nie.
1: Ba veru ty.
0: Vidíš? Teraz si sa chytila. Nepovedal som, že kašu jesť nebudem. Iba som sa posťažoval, že ju musím jesť každý deň. A pretože som ju ešte dnes nejedol, daj pekne sem ten hrniec a hotovo.
1: A nedám.
0: A to ako? Vlastného muža odmietaš nachovať?
1: Odmietam.
0: Ale to je proti všetkým poriadkom staroodcovským. Po celej dedine ťa roznesiem. Nikto s tebou viac slova neprehovorí.
1: S tebou prehovorí? Keď všetkým poviem, čo si zač, ani s tebou nikto slova neprehovorí.
0: A čo som začo? Tvoj muž som pred Bohom aj pred zákonom.
1: Áno, ale osou z teba ani zamak žiadneho nie je. Chalupa na spadnutie, dreva nenachystáš, nenarúbeš, len na peci ležíš, vylihuješ, ako je deň dlhý, slámky krížom nepreložíš.
0: Na seba sa pozri! Chalupa nezametená, v peci popol spred troch týždňov, okno špinavé, ani slnko ceze nepresvieti. Daj sem kašu, kým sa nenahnevám.
1: Nedám, sama ju zjem.
0: Ale veď už prestaň, sama ju nezieš, lebo ti to nedovolím.
1: A ja zase tebe zabránim.
0: No, tak ju zjedzme obaja. Prvú lyžicu ja. Prvú lyžicu ja. Druhú ty. No, a tak pekne dookola.
1: Ja prvú. A ty druhú.
0: A to už prečo?
1: Lebo ja som aspoň kašu navarila. Ale ty si nerobil vôbec nič.
0: No, dobre. Tak ty prvú. Ja druhú a tak.
1: No, a umieš potom hrnček.
0: Umiem, len už daj.
2: Zjedli kašu pekne, svorne, jeden na druhého čakali, nepredbiehali sa. Dojedli, ľahli si jeden na pec, druhý na lavicu. Oddychujú, nahlas odfukujú.
1: Detko, spíš?
0: Spím.
1: A netáraj, nespíš.
0: Spím. Nepočuješ, ako chrápem.
1: Aj, keby si spal, tak by si mi neodpovedal.
0: A čo keď? Ja spím tak, že odpovedám.
1: No, tak už nespím.
0: Ale prečo by som nespal?
1: Lebo hrnček.
0: Čo je s ním?
1: Hrnček. Máš umyť hrnček.
0: Aj, ale to má čas.
1: Nemá. Choď ho umyť.
0: Potom ho umyjem.
1: A to veru nie. Treba ho umyť, kým zbytky kaše nezaschnú.
0: Teraz oddychujem.
1: Oddychuješ? Hádam si sa len neunavil, keď potrebuješ oddychovať. Vylihuješ. Na to si ty majster, tak je to.
0: Veru, tak.
1: Tak? Ešte to aj priznávaš?
0: A prečo nie? Veď si len robím svoju robotu.
1: Nože, ale akú robotu? No čo to pletieš?
0: Ty sama si to povedala.
1: Čo som?
0: Že som na vylihovanie najväčší majster. Nože, keď nado mňa vo vylihovanie niet, musím vylihovať. Každý nech si len pekne robí to, v čom je majster. Ty teraz navar, uprac a ja budem vylihovať.
1: To by tak bolo vraj majster. Veď vylihovať to dokáže každý. Tak ty si myslíš, že lenivosti sa treba učiť. Nie veru. S tým sa každý narodí. Aby si vedel, ja

0: dokážem vylihovať lepšie ako ty. A dokážem. A ešte ti to aj ukážem, že viem byť ešte lenivejšie ako ty. Nie len, že budem ležať a ani sa nepohnem, ale ani slovo nepoviem.
1: Tak dobre. Stavíme sa. Kto sa prvý pohne? Alebo povie slovo, alebo čo i len nahlas vzdychne. Ten poumýva hrnček od kaše. Platí?
0: Platí. Len čo si ľahneme. Tak, odteraz.

0: Leží detko, leží babka. Ležia, ležia, do povale hľadia, slovka nepovedia. Muchy im po tvári pochodujú, ale oni iba trpia, muchy neodháňajú. Prešla hodina, prešla ďalšia, aj tretia už pomaly končí, ale oni nič. Nehýbu sa, nehovoria, nevzdychajú. Len tu naraz do domca vojde sused.
1: Doma ste, doma, sused? Idem za vami, či by ste mi nepomohli seno zvážať. Čo to? Vary dakam odišli, veď som ich nevidel. Hej, čo je to s vami? Počujete? Hej!
0: Miká nimi sused, šklbe, hlavy im potriasa, ale oni nič. Vybehol do dediny pomoc hľadať. Čo nevidieť, prišli susedy, obzerajú ich, obzerajú, pomôcť im nevedia. Detko s babkou iba ležia, mlčia, nehýbu sa. Všeličo skúšajú, aj zariekať, aj trojkráľovou kriedou čiarať, aj bylinkami okiadzať. Nič nepomáha.
2: Pod nich zadým, pod nich.
3: Takto?
2: Tak, dobre. Len hýbaj do komína, čierny dym čermeľa. A ty všetko zlo z tela za dymom hýbaj a už sa nevracaj.
4: Ale babi, čšt, pán farár prišiel.
5: Tak čože sa to tu stalo? Komu treba duchovnej útechy?
2: Tuto, títo dvaja. Iba ležia, slovka nepovedia.
3: Všeli, čo sme skúšali. Spýtovali sme sa ich, ale oni nič.
2: No, iba očami gúľajú ako dáky Turci.
3: Tak, a ich tuto repčička zariekať skúša.
5: Čože?
3: Nie.
2: Všetko prezradíš.
5: Zariekať? Čo to počúvam, repčič?
2: Ale to ja len tak. Aj s modlitbou, velebný pán.
5: No, ešteže tak. Už nech viac o zariekaní a podobných bosoráctvách nepočujem, lebo bude zle. Nože, a čo s týmito dvoma? Takto sa u nich musí postarať, keď sú takí nevládni. Vy ich opatríte, dobre?
3: Ja?
5: Vy? Veď kto iný?
3: Ale prečo práve ja? Nemohla byť tuto repčička?
5: Vy ste ich najbližšia suseda. Repčíková by musela cez celú dedinu behať.
3: No, vám sa to povie, velebný pán, postarať sa o nich. Ale ja mám aj svoj dom, aj svoju rodinu.
5: Ale sme predsa ľudia, musíme si navzájom pomáhať.
3: To sú síce pekné slová, pán farár, ale život je život. Zadarmo ani kúra nehrabe, tak je to.
5: Jaj, nuž stvora Božia, čo vám dám? Ja sám peňazí nemám a títo tu tiež ničoho nemajú. Vezmite si, hádam, tento hrnček za odmenu.
0: Keď to babka počula, vyskočila, hrniec za ucho zdrapila.
6: No to by tak bolo, môj hrnček brat. Poď, figu borovu dostaneš.
0: A suseda zasa druhé ucho ťahá.
7: Pán farár mi hrnček dal, tak je môj.
6: Pán farár ti ho dá.
7: Tak.
6: A odkedy on cudzí majetok rozdáva? Ha, pusti ten hrniec, pusti ho.
7: A juz nepustím.
0: Ťahajú sa o hrniec, po rukách sa plieskajú a detko sa smeje, až sa za brucho chytá.
1: Prehrala! Bebe, prehrala! Ty budeš hrniec umývať! Ty!
0: Suseda šklbla, babka mykla, hlinené uši urobili puk, otrhli sa a hrnček búch na zem. Roztrieskal sa na márne kusy. Už nebolo čo umývať. Stávku nevyhrala ani babka, ani detko. Obaja však prehrali. Ich posledný hrnček sa rozbil a už im nič nezostalo. Len tá ich lenivosť. Príbeh o lenivcoch sa skončil a mňa myšlienka napadla, že možno dakto naraz zočil v nich, v tých črepoch z hrnca hlinených, svoj obraz spuknutého zrkadla.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

0: Ako salama.
1: Joj.
0: Ako salama.
2: Ako salama zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

V jednej dedinke žila stará dievka, ktorú volali Kačou. Mala chalúbku, záhradu a k tomu ešte zo pár zlatiek. No hoci by bola v zlate sedela, nebol by si ju vzal ani ten najchudobnejší čeladník, pretože bola zlá ako čert a papuľnatá. Mala ešte starú matku a keď občas potrebovala pomoc, nebol by jej nik zamačný mak niečo urobil, čo by bol ako odkázaný na grajciar a ona platila dukátmi. Lebo sa hneď pre každé slovo škriepila a vadila, až to bolo počuť do 9. dediny. Okrem toho všetkého nebola pekná a tak zostala na ocot, až pomaly dotiahla do 40. Ako to už zväčša po dedinách býva, že je každú nedeľu muzika, bolo tak aj tam. Sotva sa u richtára alebo v krčme ozvali gajdy, hneď bola svetlica plná mládencov. V pitvore i na podstení stáli dievky a pod oknami deti. No prvá zo všetkých bola Kača. Mládenci kývali na dievky a tie sa poberali dokola, len Kači sa jak žijú ani jediný raz nepošťastilo, hoci by bola gajdošovi aj sama zaplatila. No strucu predsa nevynechala ani jednu nedeľu. Raz ide, ako zvyčajne, a cestou rozmýšľa.

0: no napokon sa veľmi rada napila. Pán Čbánok postaví, vytiahne z vrecka dukát, hodí ho Gajdošovi a skríkne: "Solo, mládenci!" Mládenci sa rozostúpia a pán si berie kaču do tanca. "Bakýho beťaha, kto to len môže byť?" spýtujú sa starí a dávajú hlavy dokopy. Mládenci sa uškľabujú a dievky jedna za druhou odvracajú hlavy a zakrývajú si zásterou ústa, aby kača nezbadala, že sa jej smejú. Ale kača nevidela nikoho. Bola rada, že tancuje. Čo by sa jej bol smial celý svet, nebola by si z toho robila celkom nič. Celé popoludnie, celý večer tancoval pán s kačou, kupoval jej marcipán a medovinu a keď prišiel čas odchodu, vyprevádzal ju po dedine. "Bodaj by som mohla s vami do smrti tak tancovať ako dnes," riekla kača, keď sa mali rozísť.
1: "I to sa ti môže stať. Poď so mnou."
0: "A kde bývate?"
1: "Chyť sa ma okolo krku a ja ti poviem."
0: Kača ho oblapila, ale v tej chvíli sa pán premenil na čerta a letel s ňou rovno do pekla. Pri vrátach zastal a zatrepal. Došli kamaráti, otvorili a keď videli druhá, že je celý upachtený, chceli mu uľahčiť a zložiť z neho kaču. No tá sa ho držala ako kliešť a nedala sa odtrhnúť nejakou mocou. Voľky nevoľky musel sa čert odobrať k pánu Luciferovi s kačou na krku.
1: "Koho si to nesieš?" spýtal sa ho pán.
0: A čert rozprával, ako chodil po zemi a začul kačino skuhranie o tanečníka. Chcel ju trocha postrašiť, nuž sa s ňou pustil do tanca a potom jej chcel na chvíľu i peklo ukázať.
1: "Nevedel som," dokončil, "že sa ma nebude chcieť pustiť." "Lebo si hlupák a nedáš nič na moje ponaučenie," pustil sa do neho starý pán. "Skôr ako si zdakým niečo začneš, musíš vedieť, čo je zač. Keby si si bol na to spomenul, keď ťa kača vyprevádzala, nebol by si ubral so sebou. Teraz sa mi strať z očí a hľaď sa jej zbaviť."
0: Čert sa celý mrzutý poberal s pannou Katerinou na zem. Sľuboval jej hory doly, ak sa ho pustí, preklínal ju, všetko nadarmo. Utrmácaný, nasrdený, príde so svojím bremenom na jednu lúku, kde pásal ovce mladý ovčiar vo velikánskom kožuchu. Čert sa zmenil na obyčajného človeka a ovčiar ho teda nepoznal.
1: "Koho to nesiete, priateľko?" spýtuje sa čerta dôverne.
2: "Ach, milý človeče, ledva už dýcham. Predstavte si, šiel som svojou cestou, na nič som ani len nepomyslel, zrazu mi skočí táto ženská na krk a nechce sa ma pustiť za nič na svete. Chcel som ju odniesť až do najbližšej dediny a tam ju nejako odšantročiť, no nevládzem, nohy sa podo mnou podlamujú."
1: "No, počkajte chvíľu, pomôžem vám od tej neodbytnice, nadlho však nie, lebo budem musieť ďalej pásť. Odnesiem ju tak na pol cesty.
2: Aj tomu budem rád."
1: "Počuješ, ty, mňa sa chyť," zakričal ovčiar na kaču.
0: Sotva to kača začula, pustila sa čerta a chytila sa huňatého kožucha. Štíhly ovčiar mal veru čo niesť, kaču a náramne veľký kožuch, ktorý si ráno vypožičal od šafára. No, omrzelo ho to dosť skoro i rozmýšľal, ako by sa kače zbavil. Príde k rybníku a tu mu svitne, aby ju doň hodil. Ale ako? Iba ak by vyzliekol kožuch i s ňou. Mal ho takto dosť voľný i skúšal pomaly, či by to išlo. Aha, vytiahne jednu ruku, kača nebadá nič. Vytiahne druhú, kača ešte stále nič nevie. Stiahne prvú slučku z gombíka, odopne, druhú, tretiu, až blnk! Kača leží v rybníku aj s kožuchom. Čert nešiel za ovčiarom, sedel na medzi a pásol ovce. Vyzeral, či sa ovčiar s kačou ešte nevrátil.

0: vracia. No nemusel dlho čakať. S mohutným kožuchom na pleci ponáhľal sa ovčiar na lúku, lebo si myslel, že cudzinec bude už niekde pri dedine a že ovce osameli. Keď sa zbadali, vytreštili oči jeden na druhého. Čert, že ide ovčiar bez kače a ovčiar, že tam pán ešte stále sedí. Keď sa napokon dorozumeli, riekol čert ovčiarovi. Ďakujem ti, preukázal si mi veľkú službu. Bol by som musel kaču vláčiť vary až do súdneho dňa. Nikdy na teba nezabudnem a raz sa ti štedro odmením. Aby si však vedel, komu si stvrdze pomohol, prezradím ti, som čert. Keď to povedal, zmizol. Ovčiar zostal chvíľu ako omarený, potom si povedal. Ak sú všetci takí hlúpi ako tento, tak je dobre. V tej krajine, kde náš ovčiar žil, vládol mladý knieža. Bohatstva mal hojnosť a v ničom nepoznal miery. Deň čo deň kochal sa v rozkošiach, aké len môže svet poskytnúť, a keď nastala noc, z kniežacích siení ozýval sa spev roztopašných bujarých mladíkov. Krajinu spravovali dvaja správcovia, ktorí neboli od svojho pána o nič lepší. Čo neprehýril knieža, uchmatli si oni dvaja. A biedny ľud už nevedel, skade má brať peniaze. Kto mal švárnu dcéru alebo peniaze, tomu veru nebolo do skoku, lebo mohol každú chvíľu očakávať rozkaz, že knieža si to i ono silou mocou zažiada a beda tomu, kto by sa sprotivil jeho vôli. Kto mohol mať potom v láske takého panovníka? V celej krajine preklínal ľud knieža i správcov. Keď už knieža nevedel, čo si má vymyslieť, zavolal si raz astrológa a rozkázal mu, aby jemu i jeho správcom vyčítal osudy. Astrológ poslúchol a skúmal vo hviezdach, ako zídu zo sveta títo traja márnotratníci. Keď skončil, povedal. Odpusť, kniežacia milosť, tebe a tvojim správcom hrozí také nebezpečenstvo, že sa to bojím aj povedať. Len povedz, nech je to čokoľvek. No musíš ostať tu, lebo ak sa tvoja predpoveď nesplní, prídeš o hlavu. Ochotne sa podvolím spravodlivému rozkazu. Počuj teda, prv než bude mesiac v druhej štvrti, v tú a v tú hodinu, v ten a ten deň, príde po oboch správcov čert. V splne však príde i po teba, kniežacia milosť, a všetkých troch vás zaživa odnesie do pekla. Do väzenia odveďte tohto klamárskeho podvodníka, rozkázal knieža a služobníci urobili podľa rozkazu. No kniežaťu nebolo pri srdci tak, ako sa chlapil. Astrológové slová ho vystrašili ako hlas súdneho dňa. Prvý raz sa ozvalo v ňom svedomie. Správcov odviezli domov polomŕtvych, ani jeden z nich nevzal nič do úst. Zobrali všetko imanie, sadli do vozov, ušli na svoje majetky a svoje hrady rozkázali zo všetkých strán zatarasiť, aby nemohli po nich prísť čerti. Aj knieža sa zmenil, žil utiahnuto a pokojne, pomaly sa púšťal do spravovania krajiny. O týchto veciach nemal chudobný ovčiar ani tušenia. Deň čo deň pásaval svoje stádo a nestaral sa, čo sa robí vo svete. Až jedného dňa z ničoho nič stojí pred ním čert a vraví mu. Prišiel som, ovčiarik, aby som sa ti odmenil za tvoju službu. Až bude mesiac v prvej štvrti, mám odniesť do pekla bývalých správcov krajiny, lebo zdierali chudobný ľud a zle radili kniežaťu. Ale vieš čo? Keďže vidím, že sa polepšili, nechám ich tu a aj sa ti hneď odmením. Keď nadíde ten a ten deň, choď do prvého hradu. Bude v ňom veľa ľudí, čo sa zídu na diváky. Keď sa v hrade strhne krik a sluhovia otvoria bránu a ja povediem pána preč, vtedy príď ku mne a povedz: už aj odíď, lebo bude zle. Ja ťa poslúchnem a pôjdem. Potom si však od pána pýtaj dve vrecia zlata a ak ti nebude chcieť dať, povedz mu, že ma zavoláš. Odtiaľ choď k druhému hradu, urob to isté a žiadaj rovnakú odmenu. No s peniazmi dobre, šafár, a vynakladaj ich na dobro. Až bude mesiac v splne, musím odniesť knieža. Toho sa však ani nepokúšaj vyslobodiť, lebo doplatíš kožou. Keď to povedal, zmizol. Oučiar si zapamätal každé slovo. Keď bol mesiac v štvrti, zanechal službu a odišiel k hradu, kde žil jeden z tých dvoch správcov. Prišiel ta práve včas. Už tam stáli zástupy ľudstva a čakali, až ponesie čert pána. Zrazu sa strhne v hrade zúfalý krik, brána sa otvorí a čierny vlečie von polomŕtvého pána. Oučiar sa ihneď pretisne pomedzi ľudí, vezme pána za ruku, odsotí čerta a skríkne: odíď, lebo bude s tebou zle. Čert ihneď zmizol, natešený pán boskáva oučiarovú ruku a pýta sa, akú odmenu žiada. Keď oučiar povedal, že dve vrecia zlata, pán rozkázal, aby mu na skutku toľko priniesli. Spokojný oučiar išiel k druhému hradu a aj tam sa mu povodilo tak ako v prvom. Pravda, že knieža sa oučiarovi nezadlho dopočul, lebo sa jednostaj vypytoval, ako sa to s pánmi skončilo. Keď sa to všetko dozvedel, poslal po milého oučiarika štvorku s vozom a keď ho priviezli, úpenlivo ho žiadal, aby sa nad ním zmiloval a vyslobodil ho z pekelných pazúrov. Pán môj, odvetil oučiar, vám to sľúbiť nemôžem. Tu ide o mňa. Vy ste veľký hriešnik, ale keby ste sa chceli celkom polepšiť, spravodlivo, dobrotivo a múdro spravovať svoj ľud, ako sa na knieža sluší a patrí, skúsil by som to, aj keby som sa mal za vás sám dostať do horúceho pekla. S úprimným srdcom knieža všetko prisľúbil a oučiar odišiel, keď sľúbil, že v stanovený deň príde. Všade očakávali spln so strachom a hrôzou. Ako to sprvu kniežaťu želali, tak ho teraz ľutovali, lebo odvtedy, ako sa polepšil, nik si nemohol poriadnejšie knieža ani žiadať. Dni bežia, či ich človek počíta s radosťou alebo žiaľom. Knieža sa ani nenazdal a deň, keď sa mal rozlúčiť so všetkým, čo ho tešilo, bol za dverami. V čiernom vystrojený a na smrť vystrašený sedel knieža a čakal alebo oučiara, alebo čerta. Zrazu sa otvoria dvere a čierny stojí pred ním. Hotuj sa, pán knieža, čas vypršal a ja som prišiel po teba. Bez slova knieža vstal a kráčal za čertom na nádvorie, kde stála záľaha ľudu. Zástupmi sa však práve pretískal oučiar a celý upachtený bežal rovno k čertovi a zďaleka na neho kričal: uteč, uteč, lebo bude s tebou zle.
1: Ako sa opovažuješ zdržiavať ma? Či nevieš, čo som ti povedal? Pošepol oučiarovi čert. Blázon, mne nejde o knieža. Kača žije a všade ťa hľadá.
0: Keď čert začul o kači, hneď bol za horami, za dolami a kniežaťu dal pokoj. Oučiar sa mu v duchu vysmial a bol rád, že vyslobodil knieža touto lsťou. Za toho knieža urobil svojím najvyšším dvoranom a mal ho rád ako vlastného brata. No veď sa mu to i dobre oplatilo, lebo chudobný pastier bol úprimným radcom a statočným dvoranom. Zo štyroch vriec zlata nenechal si ani grajciara. Pomohol nimi tým, od ktorých ich správcovia nazdierali.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: policajtovej manželke.
1: Detské rádio.

0: Kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
3: Dobrý deň, dovidenia
4: a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Jedno Alonuškino očko spí, druhé pozerá. Jedno Alonuškino uško spí, druhé počúva. Spí, Alonuška, spí, moja milá, porozprávam ti rozprávku. Zišli sa tu už všetci. Vrabec Vrabcovič, okúň Okúňovič, kominár Jaša, pobrežník, všetky ryby a vtáčiky. Spí, Alonuška, spí, rozprávka sa hneď začne. Hľaď, do obloka ti pozerá mesiačik a spokojne sa usmieva na tvojich kamarátov. Všetci sa tu zišli, aby si vypočuli Alonuškinu rozprávku.

Vrabec a okúň boli dobrí priatelia. Vrabec priletúval v lete deň čo deň k riečke, kde ho už vyčkával okúň.

0: Dobrý deň, okúň Okúňovič. Ako sa máš?
1: Ale ujde to vrabec Vrabcovič. Poď ku mne na návštevu. Hej, kamarát, dobre je u mňa v hlbočinách. Vodička je tichá a v nej veľa vodnej trávy. Pozri, he. Môžeš si zajesť, koľko sa ti zažiada. Pohostím ťa žabými vajíčkami, červíkmi, vodnými chrobáčikmi.
0: Ďakujem, braček. Navštívil by som ťa, ale vody sa bojí.
1: Vody?
0: Príveď radšej ty ku mne na strechu. Mám celý ovocný sad. Dobre ťa pohostím.

0: Ime gumne na strechu.
1: Ale nie, veď neviem lietať a na vzduchu sa zadusím. Radšej si zaplávajme spolu vo vode. Poď, poukazujem ti všetko v našej rieke, pozri. No, poď. No, tak.
0: Skúsiť môžem. Len či nie je príliš hlboká. Ja sa s nej trošku napijem.
1: Ale
0: dobrá je. I pierka si vyčistím. Dosť. Stačí. Nie. Veď takto sa aj utopiť môžem. Nejdem ja k tebe na návštevu. Ale vrátim sa radšej domov.
1: Ale vrabec Vrabcovič! Príď sa na mňa čoskoro pozrieť.
0: No prídem, pravda, že prídem. Dovidenia.
2: Tak si nažívali obaja kamaráti a nič nemohlo ich priateľstvo narušiť. Zhovárali sa o všeličom, poznávali navzájom svet toho druhého. Zdalo sa im, že ich starosti i radosti sú skoro rovnaké.
0: Čudujem sa, že sa ti nezunuje sedieť iba vo vode. Je tam stále mokro a môžeš prechladnúť.
1: Ja sa zase čudujem, že sa tebe, kamarát, nezunuje lietať. Pozri, ako je horúco na slniečku. No, chvíľa mi pripeká na zadusenie. Ani lístoček na strome sa nepohne, všade vládne páľava a prudký jas. U mňa je vždy príjemne chladno, plávam, koľko chcem, slnko sa sem nedostane. Nie náhodou v lete chodia všetci k rieke vykúpať sa. A k tebe na tú strechu kto chodí? Kto?
3: Všeli kto? Mám veľkého priateľa, kominára Jašu. No, často sa vídame. Keby si len vedel, aký je to dobrý a veselý kominár. Stále si vyspevuje. Vymetá komíny, aby boli čisté a pritom si spieva. Keď treba, odýchne si na chvíľu, sadne na hrebeň strechy, zajedá si chlebík a ja zbieram omrvinky. Vždy sa so mnou rozdelí. Veľmi dobre spolu vychádzame.
2: Po lete vždy príde jeseň a po nej tuhá zima. Obom priateľom prináša veľké nepríjemnosti.
0: Ako je zima. Mráz preniká až do kostí. Ak sa neschovám kde si do tepla, zamrznem.
3: Ľaľa, komín. Nedymí sa z neho. Joj, ale je tu teplúčko.
0: Rata! Au! Čo si ma udrelo po hlave? Jaša? To si ty? No, veď mi môžeš ublížiť.
4: Dobrý deň, Vrabec. Čože robíš v komíne? Neublížil som ti. Prepáč, ale ako som mohol tušiť, že si tam?
0: Dobre. Druhý raz buď opatrnejší. Keby som ťa tak jabuchol železnou guľou po hlave, páčilo by sa ti to?
4: Tak už sa nehnevaj. Musím predsa čistiť komíny, aby bolo v každom dome teplo.
0: Len ja som celý špinavý, samá sadza.
4: Veru si černejší ako kominár.
0: Teraz, aby som sa išiel vykúpať. A všade zima, až mi kosti praskajú.
4: Ukáž, aspoň ťa trochu poutieram.
0: Ďakujem, to stačí. Radšej zaletím k riečke, umiem sa i s okúňom okúňovičom sa porozprávam.
4: Tak dovidenia, Vrabec Vrabcovič.
0: Dovidenia, Jaša.

0: temno. Len sa mi chce stále spať. U nás teraz všetko spí. A ty ako vrabec Vrabcovič?
1: Umazal som si perie v komíne. Potrebujem sa umyť. Tak som si povedal, že ťa aj navštívim.
0: Zriedkavo sem chodíš teraz. Vodička.
1: Nešpliechaj ma, nešpliechaj. To už celkom stačí. Som čistý.
0: To len na vrchu je taká. Dolu mám teplejšie. Ale veru, v zime ani tam nezohreje.
1: Nuž, čo robiť, kamarát? Musíme to nejako vydržať. Aký tuhý vietor. Tu veru nezaspíš. Jednostaj poskakujem na jednej nohe, aby som sa zohrial. A ľudia sa pozerajú a vravia. Pozrite, aké veselé vrabča. Keby už bolo teplo.
0: Tak, tak, keby už bolo teplo.
1: Ale aj v lete mám svoje trampoty. Pamätáš, ako sa raz jastrab za mnou hnal? Sotva som sa mu stihol schovať.
0: Veru, pamätám. Ledva si vyviazol živý. Keby ťa bol schmatol, nič by po tebe nebolo zostalo.
1: Ešte teraz ma striasa, keď si na to spomeniem.
0: Ten váš jastrab, to je ako naša šťuka potvora. Minule som sa jej skoro v papuli našiel. Ako sa ti za mnou hodila, ani blesk. Plával som si s rybkami a myslel som, že vo vode leží poleno. Až keď sa ti zrazu to poleno pustilo za mnou. Oj, na čo sú len šťuky na svete, toto teda nepochopím.
1: Veru, veru, veru. Nemáme to, braček, ľahké.

0: takto si žili, nažívali vrabec Vrabcovič a okúň Okúňovič, v zime mrzli, v lete sa tešili. Veselý kominár Jaša vymetal komíny a pritom si vyspevoval. Každý mal svoju robotu, svoje starosti i žalosti. Raz v lete, keď Jaša skončil robotu, šiel sa k riečke umyť. Veselo si kráčal, pohvizdoval, no do uší mu začal doliehať veľký hurhaj. Krik sa zväčšoval, čím bližšie bol k rieke. Čo sa stalo? Nad riekou sa hmíria vtáci, lietajú, no aj kričia, pištia, škrečia, nič nie je rozumieť ani kačkám, husiam, lastovičkám, ani slukám, či vranám, ba ani holubom.
1: Hej, vítam! Čo sa stalo?
2: Paveru stalo. A aké smiešné, veľmi smiešné. Elsa, pozri, čo stvára náš vrabec Vrabcovič. Celkom sa spochabil.
1: Hej, vrabec Vrabcovič, ako to vyzeráš? Oči ti horia, zobák otvorený, všetky pierka dubkom.
3: Veď mu ja ukážem.
1: A čože to kričíš?
3: On ešte nevie, aký som, keď sa nazlostím. Ja mu ukážem prekliatému Okúňovičovi. Dlho ma bude spomínať zbojník akýsi.
4: Jaša, nepočúvaj ho, on klame.
3: Tak ja klamem. A kto našiel červíka, ha? Ja že klamem? Taký tučný červík. Vykopal som si ho na brehu. Čo som sa len nalopotil. Už chytil som ho a vlečiem domov do svojho hniezda. Musím si predsa rodinu nakrmiť. Vzlietol som s červíkom nad rieku, keď ten prefíkaný okúň Okúňovič skríkne. Jastrap! Vykríkol som od strachu. Červík spadol do vody a okúň Okúňovič ho zhltal. No... A jastraba nikde. No, tak to klame.
4: No čo, no, trošku som žartoval, no. Ale červík bol dobrý. Chutný, len čo je pravda.
5: Veru, šikovne si z neho utiahol Okúňovič. To je do popuku, ako za ten tvoj starý priateľ zlosti. Len lieta, no chytiť ťa nemôže.
3: Čož ty karas akýsi? A ty, Okúňovič, zadrhni sa s mojim červíkom. Vykopem si druhého. Ale mrzí ma, že si ma oklamal práve ty. A ešte sa mi aj vysmievaš. A ja som ťa volal k sebe na návštevu.
1: Nie. Prestaňte, priatelia. Prestaňte! Tu vec treba premyslieť. Len čo sa trochu umiem, spravodlivo vás rozsúdim. A ty, vrabec Vrabcovič, trochu sa zatiaľ upokoj.
3: Čože sa ja mám upokojovať? Pravda je na mojej strane. Ukážem Okúňovičovi, čo je to uťahovať si zo mňa.
1: No a teraz začnem uvažovať, kto má pravdu.
6: No tak čujme.
1: Ty, Okúň Okúňovič, si ryba. A ty, vrabec Vrabcovič, si vták.
3: No pravda, že?
1: Tak je?
3: No pravda, že ja som vták, samozrejme.
1: Poriadku. No. Môžeme ísť ďalej. Ryba má žiť vo vode. A vták v povetrí. Tak je to však. No. A červík napríklad, ten žije v zemi. Dobre, to už všetci vieme. Teraz hľadte. Rozbalím svoj batôštek. No. A vyberiem z neho kúsok ražného chleba. Položím ho na skalku, tak, zarobil som si naň, aj ho zjem. Zjem a vodičkou zapijem. Zajem si a nikomu tým neublížim. No ryba i vták tiež chcú jesť. Každý má teda svoj pokrm. Nie sa prečo škriepiť. Ak vrabec Vrabcovič vykopal červíka, ano? On si ho vyhrabal.
6: Ano, ja som si ho vyhrabal.
1: Červík je jeho.
6: Veľmi správne.
7: Ale to nie je pravda.
6: Čo?
1: Čo nie je pravda?
7: Toho červíka som našiel ja. Spýtajte sa kačiek, oni to videli.
6: Kačiek?
7: Ja som ho našiel. No priletel vrabec a červíka mi ukradol.
1: Akože? Tak to bude celkom ináč. Ej, vrabec Vrabcovič. Teda ty naozaj klameš?
4: No tak ty klameš.
6: Čo by som klamal, čo? Pobrežník klame. Dohovoril sa s kačkami.
1: Niečo tu nie je v poriadku, priateľ môj. Červík to je síce maličkosť, ale horšie je to skradnutím. Ak to ukradol, musí klamať. Správne vravím však.
4: Správne, správne.
2: A ja rozsudím. Kto z nich dvoch má pravdu?
4: Všetkí nás vyľakali svojim krikom. Chceme počuť pravdu.
2: Pravdu chceme počuť.
1: Kto má pravdu? Ej, vy nezbedníci. Okúň Okúňovič a vrabec Vrabcovič. Zaslúžite si trest do baja.
4: Veru tak.
1: No, chytro sa pomerte.
7: Áno, nech sa pomeria.
1: A pobrežníka, ktorý zostal bez červíka, nakrmím omrvinkami. Všetci budú spokojní.
4: Výborné, áno, veľmi spokojní.
1: No, ale kde je môj chlieb? Kde sa mohol podieť? Sem som si ho položil. Oči ma klamú, či čo? Nie ho.
6: Kde sa stratil? Kde je? Kde je ten chlieb?
1: Tak, no vrabec Vrabcovič. Kým som vás súdil, ty si ho vzal.
2: Zbojník! Podvodník! Klamár, raký suchár!
4: Veru klamár!
1: Nechajte, nenaháňajte ho! Nebyte sa!

0: Tak, a chlieb je náš. Toľko sa oni vtáci byli, až im spadol do vody. To si zajeme, okuň, okuňovič.
1: Tak, tak. A nič z neho nedostalo.
0: Veru nič.
1: Hambite sa všetci.
0: Čo?
1: No čo, zlodeja hrešíme a pritom ukradnutý chlieb zjeme.
2: Ale to smiešne dopadlo. Všetci odo mňa utiekli, len ty si zostal, pobrežník. A čože si neletel s nimi?
3: Aby som letel, jo. Ale som malý. Veľký vtáci má raz, dva údobu.
2: Nuž pekne sme obišli. Obaja sme zostali bez obeda. Zdá sa, že musíme ešte viac pracovať, aby sme sa mohli vždy podeliť aj s priateľmi. A pre omrvinku sa nehádali.
4: Počuješ, Alonuška? Aké sú hlúpučky, aj rybky, aj vtáčiky. Nevedia sa podeliť. Škriepia sa pre červíka a kúsok chlebíka. Ty by si ich rozdelila spravodlivo však. Tak ako minule, keď som priniesol 4 jablká. Dal ich tebe, aby si podelila rovnako sebe, Líze aj mne. Pamätáš sa? Rozdelila si jablká na 3 časti. Jedno si dala Líze, jedno mne a 2 zostali tebe. Vari to iba zvieratka myslia viac na seba ako na ostatných. Zavrelo sa druhé očko, zaspalo druhé uško a pri Alonuškinej postielke zelenie sa veselo jarná trávička, usmieva sa slniečko i kvietky belasé, ružové, žlté, modré, červené. Zelená brieska sa naklonila nad postielku a šepoce čosi láskavo, preláskavo. Spí, Alonuška, spí, naber sily do zajtrajšieho dníčka.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Quack, quack, quack.

zelená a ešte aj maličká. Len v rozprávkach stávajú sa z hazraky. Čo narobíš? Život je taký. Keď ťa teraz nepoboskám, dobre viem, nikdy sa tvoje tajomstvo nedozviem. Napriek radám, odvážim sa máličko, dám ti pusu, ale na líčko.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rad.

0: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
1: A môžem byť aj prezident?
0: Presne tak.

Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

Pred mnohými rokmi žil istý cisár, ktorý si tak nesmierne potrpel na krásne nové šaty, že všetky peniaze utrácal iba na fintenie. Nestaral sa o svojich vojakov, nestaral sa o divadlo ani o prechádzky po lese, staral sa iba o to, aby sa mohol predvádzať v nových šatách. Cez deň si každú hodinu menil kabátec a ak sa o kráľovi zvyčajne vraví, že je práve na kráľovskej rade, tak o tomto sa vravelo: cisár je v šatni. Vo veľkom meste, kde cisár býval, sa žilo veselo. Deň čo deň prichádzali mnohí cudzinci a raz sa zjavili dvaja podvodníci. Vydávali sa za tkáčov a tvrdili, že vedia utkať najkrajšiu látku, akú si len možno predstaviť. Nie len farby a vzory sú nezvyčajne krásne, ale šaty ušité z tejto látky majú zázračnú vlastnosť. Sú totiž neviditeľné pre každého, kto nie je súci na svoj úrad, alebo kto je neodpustiteľne hlúpy. To by boli výborné šaty, pomyslel si cisár. Keby som ich mal na sebe, ľahko by som zistil, ktorí ľudia v mojej ríši sú súci na úrad, čo zastávajú. Rozpoznal by som múdrych od hlúpych. Tú látku mi musia i hneď utkať. A vyplatil obidvom podvodníkom na ruku celú hrbu peňazí, aby sa zaraz pustili do práce. Tí rozostavili svoje krosná a tvárili sa, že pracujú, no nemali na nich jednu jedinú priadzu. I hneď požiadali, aby im priniesli najjemnejší hodváb a najskvostnejšie zlato v celej ríši. Oboje si strčili do vlastného vrecka, alebo dobre ukryli, a na prázdnych krosnách tkali a tkali hlboko do noci. Rád by som vedel, ako ďaleko pokročili s robotou, pomyslel si cisár, no nemohol sa zbaviť čudného pocitu, keď si spomenul na slová tkáčov, že ten, kto je hlúpy alebo sa nehodí na svoj úrad, tú látku neuvidí. Bol presvedčený, že sám sa nemusí ničoho obávať, no predsa len tak chcel niekoho poslať, aby zistil, koľko toho natkali. Medzitým už všetci ľudia v meste vedeli, akú čarovnú moc má látka a všetci chceli vedieť, aký hlúpy či neschopný je ich sused. Pošlem gutkáčom svojho starého, poctivého ministra, uvažoval cisár. Ten najlepšie

0: látke. Pritom ukazovali na krosná. Úbohý starý minister si išiel oči vyočiť, ale ani tak nič nevidel, pretože na krosnách nebola ani nitka. Pane Bože, pomyslel si s hrôzou, vari som naozaj hlúpy? Nikdy by som to nebol o sebe povedal. Nesmie sa to nikto zvedieť. Alebo, že by som nebol súci na úrad ministra? Nie, to veru nie. Nemôžem predsa povedať, že žiadnu látku nevidím. Tak ako? Nepoviete nám nič o látke? Ozval sa tkáč, čo práve pracoval na krosnách.
1: Je krásna. Je to hotová nádhera, vyhlásil starý minister a prizrel sa bližšie cez okuliare. Tá vzorka a tie farby. Áno, áno, poviem cisárovi, že sa mi mimoriadne páči.
0: To nás teší, povedali obidvaja tkáči a rad za radom vyslovovali názvy farieb aj čudesnej vzorky. Starý minister dobre načúval, aby to mohol cisárovi presne zopakovať. A tak aj urobil, keď sa vrátil do paláca. Čoskoro žiadali podvodníci ďalšie peniaze a ešte viac hodvábu i zlata, ktoré potrebovali na tkanie. Všetko si však strčili do vlastného vrecka alebo ukryli a na krosná sa nedostala ani nitka. Pritom i naďalej usilovne tkali na prázdnych krosnách. Onedlho poslal cisár ďalšieho poctivého úradníka zistiť, ako pokročili s prácou a či bude látka už čoskoro hotová. Dvoran pochodil rovnako ako minister. Díval sa a díval, div si oči nevyočil, ale ani tak nič nevidel, pretože na prázdnych krosnách nebola žiadna priadza. Tak ako? Nie je to krásny kus látky? Vyzvali ho podvodníci, ukázali mu peknú vzorku, ktorej tam vôbec nebolo a všeličo mu na nej vysvetľovali. Hlúpy nie som, pomyslel si úradník, že by som teda nebol súci na svoj dobrý úrad? To je smiešné. Nesmiem však dať nič najavo. Pustil sa vychvaľovať látku, ktorú nevidel, a ubezpečovať ich, akú má radosť z nádherných farebných odtieňov a jedinečnej vzorky. Áno, látka je naozaj prekrásna, oznámil cisárovi. Všetci ľudia v meste rozprávali iba o čarokrásnej látke. I zatúžil aj cisár uvidieť látku, pokým ju ešte majú na krosnách. S celým húfom významných dvoranov, medzi ktorými nechýbali ani dvaja starí poctiví úradníci, čo si boli látku pozrieť, sa vybral k prefíkaným podvodníkom. Tí tkali o dušu, ale bez jedinej nite či priadze. Aha, no nie je to magnifik, zavzdychali obidvaja poctiví úradníci. Vaše veličenstvo, len sa pozrite, tá vzorka a tie farby. A ukazovali na prázdne krosná, lebo si mysleli, že ostatní látku určite vidia.
1: Čo sa to robí? Začudoval sa v duchu cisár. Veď ja nič nevidím. To je strašné. Som nebodaj hlúpy? Alebo sa nehodím na to, aby som bol cisárom? To by bolo najstrašnejšie, čo by sa mi mohlo prihodiť.
2: Veru, je to hotová nádhera, vyhlásil nakoniec. Zaslúži si moju najvyššiu pochvalu. Spokojne prikývol a upieral i naďalej oči na prázdne krosná. Nechcel povedať, že nevidí vôbec nič. Celý sprievod, ktorý si vzal cisár so sebou, sa díval a díval, ale nevidel o nič viac než ostatný. Napriek tomu všetci opakovali po cisárovi, je to hotová nádhera. A radili cisárovi, aby si na veľkú slávnostnú prehliadku, ktorá sa mala onedlho konať, vzal šaty ušité z tejto látky.
1: Je to magnifik!

0: Nádherné, skvelé, šlo od úst k ústam a všetci z toho mali veľkú radosť. Cisár dal obidvom podvodníkom rytierský kríž, ktorý si mali zavesiť do gombíkovej dierky a udelil im titul dvorného tkáča. Po celú noc pred veľkou prehliadkou obidvaja podvodníci bdeli a pracovali pri 16 zažatých lampách. Nech ľudia vidia, ako sa ponáhľajú, aby načas dokončili nové šaty pre cisára. Predstierali, že skladajú látku z krosien, strihali veľkými nožnicami do vzduchu, šili ihlami bez nití a nakoniec vyhlásili: "Hľa, šaty sú hotové." Cisár sa k ním dostal aj so svojimi urodzenými dvoranmi a podvodníci dvihli každý jednu ruku do vzduchu, ako by v nej niečo držali a povedali: "Pozrite na tieto nohavice, a tu máme košeľu, a tu máme plášť." A vymenúvali ďalšie časti odevu. Sú ľahunké, ako by boli z pavučiny. Človek by si takmer myslel, že na sebe nič nemá, lenže práve to je ich prednosť. Áno, prikyvovali dvorania, ale nevideli nič, pretože nebolo čo vidieť. Ráčte si teraz, vaše veličenstvo, vyzliec čo najmilostivejšie svoje šaty, povedali podvodníci, a my vám tu pred týmto veľkým zrkadlom oblečieme nové. Cisár si odložil všetok odev a podvodníci sa robili, že mu kus po kuse obliekajú nové, práve došité šaty. Chytili ho okolo pása a potom mu zase čosi akoby priviazali. Mala to byť vlečka a cisár sa krútil a zvrtal pred zrkadlom. Ach, ako vám znamenite padnú, ako vám len pristanú, chválili všetci rad radom. A tá vzorka, a tie farby, sú to naozaj drahocenné šaty. Vonku čakajú služobníci s cisárskym baldachínom, ktorý ponesú v sprievode nad vaším veličenstvom, oznámil hlavný ceremoniár. Dobre, som pripravený, povedal cisár. Však mi pristanú. A ešte raz sa obrátil pred zrkadlom, aby to vyzeralo, že si prezerá nové šaty. Komorníci hmatali podlážke, ako by dvíhali ľahunkú vlečku. Kráčali s rukami vystretými pred sebou a neodvážili sa dať najavo, že nič nevidia ani nedržia. A tak šiel cisár na čele sprievodu pod krásnym baldachínom a všetci ľudia na ulici aj v oblokoch vraveli: "Ach, tie cisárove nové šaty sú čarokrásne a tá úžasná vlečka na plášti padnú mu ako uliate." Nik nechcel prezradiť, že nič nevidí, lebo potom by nebol súci na svoj úrad, alebo by bol strašne hlúpy. V nejakých iných šatách nemal cisár taký úspech. "Ale veď nemá na sebe nič!" zvolalo odrazu jedno dieťa.
1: "Pane Bože, počuj ten hlas nevinnosti," povedal otec dieťaťa a ľudia si jeden druhému šepkali, čo dieťa povedalo.
0: "Nemá na sebe nič. Tamto malé dieťa vraví, že cisár nemá vôbec nič na sebe."
2: "Veď nemá na sebe nič," volal nakoniec všetok ľud. Cisára to mrzelo, lebo sa mu zdalo, že ľudia majú pravdu, no v duchu si povedal: "Musím to vydržať až do konca sprievodu." A šiel ďalej ešte pyšnejšie a komorníci za ním niesli vlečku, ktorá vôbec neexistovala.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: zahrať, ha? Ty máš koňa, no? Mami, môžem sa ísť s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu. Dobre.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Stalo sa, že raz v ďalekej zemi zaspala v záhrade pod stromom matka s dieťaťom v náručí. Spala tuho i vo sne dieťa objímala a usmievala sa. Keď tu zrazu dravý vták vrhol sa z oblohy na zem, schytil chlapča z matkinho náručia do svojich pazúrov a odletel preč. Letel dlho, predlho a keď ustal, spustil dieťa na najbližší strom a nechal ho tam. Na druhý deň zavčas rána vybral sa horár na obchôdzku do hory a začul odkiaľ si z výšky plač. Vyškriabal sa horár na strom, zobral chlapča do náručia a zniesol ho dolu. Porozmýšľal a pretože mal dobré srdce, rozhodol sa dieťa zobrať domov a vychovať ho spolu so svojou dcérou Lenkou. Chlapčaťu dal meno Najduch vtáča. Ale aké dobré srdce mal horár. Také zlé ho mala jeho kuchárka Sanna, ktorú najal, aby sa po smrti jeho ženy o malú dcérku starala. Sanna chcela z Lenky vychovať bosorku, svoju pomocnicu. Ani trochu sa jej nevidelo, v akej láske deti spolu vyrastajú. Keď sa chvíľu nevideli, hneď osmutneli, že im ani do reči nebolo. Jedného večera zobrala Sanna dve vedrá a začala vláčiť vodu. A nešla k studni raz, ale niekoľko ráz. Lenka ju videla a pýtala sa.
1: Počúvaj, Sanna, na čo ti je toľká voda?
2: Ak to nikomu nevyzradíš, poviem ti to.
0: Lenka sa zaprisahala, že to živej duši neprezradí a kuchárka jej pošepla.
2: Zajtra ráno, keď bude horár na poľovačke, postavím na pec kotol s vodou a keď voda zovrie, hodím do nej najduch vtáča a uvarím ho. Tak.
0: Preľakla sa Lenka veľmi preveľmi. Ale čo robiť? Ako najduch vtáča zachrániť, keď prisahala, že živej duši nič nepovie? Prísaha je vážna vec. Keď ráno na svitaní horár vstal a odišiel na poľovačku, obe deti ešte ležali v posteli. Tu pozrie Lenka na najduch vtáča a povie.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
0: Vážne prislúbil najduch vtáča. Tu Lenka vzdychla. Najduch vtáča za ruku chytila.
1: Stará Sanna vláčila včera do domu vedrá vody. Opýtala som sa jej, prečo to robí, a ona mi to povedala. Ale musela som sa zaprisahať, že to tajomstvo nikomu nepoviem. Tak ti teraz neprezradím, prečo. Ale ver mi, že pre tvoje dobro musíme sa chytro obliecť a z domu utekať.
0: Keď kuchárka kotol na pec stavala, deti si košielky obliekli, keď v peci oheň rozkladala,

0: Behom unavené deti sedeli na kraji lesa, keď zďaleka videli, ako sa starý blíži k ním.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
2: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak budeš ružovým kríčkom a ja ružičkou na ňom.
0: Keď starý dobehol k lesu, našiel tam len ružový kríček. Na ňom jedinú ružičku, ale deti nikde. Vrátil sa domov, hovorí kuchárke, čo videl, a tá sa na ňo rozkričala.
3: Ty chumaj, ružový kríček si mal rozštiepiť na dvoje, ružičku otrhnúť a tu doniesť domov, veď to boli oni. No čo pozeráš, už aj sa ber a urob, ako ti kážem.
0: Rozbehol sa teda starý za deťmi po druhý raz. Keď sa na kraji poľa, ku ktorému dobehli deti, obrátili, už zasa starého videli.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
2: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa spravím kostolom a seba lampou v ňom.
0: Darmo potom starý k poľu dobehol, našiel tam iba kostol a v ňom horieť lampu. Keď kuchárka počula, že nikde nikoho nebolo, že iba kostol videl a jednu lampu horieť v ňom, rozkričala sa.
3: Ty blázon! A čo si kostol nezbúral a lampu domov nedoniesol, to si nespoznal, že to boli oni!
0: Vybrala sa kuchárka bosorka hľadať ich radšej sama. Deti už zďaleka videli, ako sa kníše za nimi. Najduch vtáčaťu sa srdiečko od strachu zatrepotalo, Lenke sa úzkosťou hlások zatriasol.
1: Najduch vtáča, ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
2: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa premením na rybník a seba na kačičku, čo pláva na ňom.
0: Doknísala sa kuchárka ku rybníku, ľahla si na zem a chystala sa vypiť ho. Vtedy kačička priplávala rýchlo k nej, zobákom ju schytila za vlasy a stiahla do vody. A tam sa stará bosorka utopila. Pobrali sa deti domov. Keď ich starý zbadal a videl, že jeho ženy, kuchárky Sany niet, pobral sa kade ľahšie prv, než sa horár z poľovačky vrátil. Deti si žili v láske a veselosti a keď dospeli, i mamu najduch vtáčaťa z ďalekej krajiny priviedli. A tak všetci šťastne spolu žili, až kým nepomreli.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: vlastne hroch.
1: Detské rádio.

0: Sedačky ležia halabala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si, ale šiši, kde je špina, tam sú myši. Nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupi lupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať. Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť. Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme. Toto si pamätaj len a krásna bude naša zem.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

pomoc, rýchlo, lebo bude noc. A tak ťahá myška mačku, mačka Dunča, Dunčo vnučku, vnučka babku.

0: Nezatvárajte knižku.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

rána kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zaraz.

0: poďte dnu! Rýchlo! Rýchlo poďte tu, lebo si vás výchrica odnesie! Deti! Tak dobre, už je to v poriadku. Tu sa vám nič nestane.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý. Medveď!
1: Nebojte sa, neublížim vám. Naopak, chcem vám pomôcť. Prišiel som popýtať tvoju najstaršiu dcéru o ruku.
0: Moju dcéru? Mm-hmm. Tebe, medveďovi?
1: Ste chudobní. Už teraz nemáte čo do úst vložiť a tento rok bude zima mimoriadne krutá. Chatrný domec vám výchrica čo skoro zvalí. Kam sa potom podejete? Čo dáš jesť deťom? Čím ich zaodeješ? Ak mi dáš svoju dcéru, vyvážim ju zlatom.
0: Áno, máš pravdu. Zima býva v týchto končinách krutá. Ale my sme si vždy nejako poradili. Poradíme si aj teraz. Svoje deti ľúbim nadovšetko. Ochránim ich pred zimou a mrazom. Aj pre tebou, medveď!
2: Mama, medveď má pravdu. Mráz preniká cez deravé steny našej chalúbky až do kostí. Ak za ňou pôjdem a on dodrží slovo, budete sedieť pekne v teplúčku a nasýtite sa. A verím, že ani mne pri ňom nebude zle. V jeho očiach sa zrkadlí dobro a jeho hlas je pokojný ako letný vánok. Pôjdem za ňo.
0: Ale dieťa moje, čo to hovoríš?
2: Stanem sa ženou medveďa.
1: Ďakujem ti, moja milá. Sľubujem, že svoje rozhodnutie neoľutuješ. Tvoja matka a súrodenci už nikdy nebudú trieť biedu a ani tebe sa nebude vodiť najhoršie. Verím, že raz budeš so mnou šťastná.
3: Tak sa dievča rozlúčilo s matkou a so súrodencami, vysadlo medveďovi na chrbát a nechalo sa odniesť do neznáma. Keď sa naposledy otočila, aby zamávala svojmu rodnému domcu, uvidela, že medveď svoje slovo dodržal. Na mieste ošarpanej chatrče stál krásny a bohatý statok. A zámok, do ktorého medveď dievča odniesol, bol ešte tisíckrát krajší a bohatší. Taký nádherný, až z toho zrak prechádzal.
2: Ach.
1: Toto je tvoj dom.
2: Aká nádhera. Ako sa toto všetko ligoce. Ale aký je studený.
1: Je z ľadu. Neboj sa však, zima ti v ňom nebude. Všade sú mäkké, huňaté kožušiny. Tu budeš bývať. Môžeš sa prechádzať, kadia len chceš. Všetko je ti k službám.
2: A kde budeš ty, medveď?
1: Mňa celý deň neuvidíš. Len v noci si občas prídem vedľa teba ľahnúť.
3: Medveď odišiel a domov sa vracal iba zriedka. Dievča trávilo celé dni o samote, prechádzalo sa zámkom, blúdilo jeho nespočetnými chodbami, obdivovalo iskriace kryštáliky a korčulovalo sa na klskom ľade. Tak plynuli dni a týždne a dievčaťu sa začalo cnieť za živou bytosťou.
2: Je mi clivo. Je mi smutno. Som tu sama. Sama, sama, sama, sama, sama.
4: Pohraj sa s bábikami. Pozri, aké sú v

0: Ale všetko toto bohatstvo by som vymenila za jedinú živú bytosť, s ktorou by som sa mohla porozprávať. Keby tu aspoň bol môj manžel, ľadový medveď. Ale on vždy príde za tmy a do tmy aj mizne. Tak rada cítim jeho pokojný, teplý dých. Niekedy mám pocit, že vedľa mňa ani neleží medveď. Pred s vami, preľudy. Nesmiem si nahovárať, že môj medveď je v skutočnosti krásny princ. Hoci je medveď, je ku mne veľmi láskavý. Musím ho mať rada takého, aký je.
1: Čo ak si to nenahováraš?
0: Mlč už! Neexistuješ! Môj medveď odišiel a ja som tu sama.
1: Nikdy nie si sama.
0: Kto si?
1: Tvoja mama.
0: Kde si?
1: Som všade tam, kde si na mňa spomenieš. Spomínaš na mňa často.
0: Áno.
1: Popros medveďa, nech ťa k nám pustí na návštevu.
2: A tak sa aj stalo. Medveď sa spočiatku zdráhal, lebo tušil, že v matkinom dome sa môže udiať všeličo. No napokon s návštevou predsa len súhlasil. Cestou však svoje žene pripomínal a prosil ju, nech sa s matkou o samote nezhovára a neprijíma od nej žiadne dary. Potom ju vysadil pred novým honosným domom jej rodiny a odbehol nazad do snežných plání. Dievčina sa radostne zvítala s matkou a so súrodencami a povyzvedala sa na všetky novinky. Keď sa však chystala k odchodu, zastala jej matka cestu.
3: Zostan tu s nami, dcéra moja.
0: Nemôžem. Dala som sľub.
3: Nevracaj sa k tej oblude.
0: Nie je to žiadna obluda. Je to môj dobrý manžel.
3: Manžel, vravíš. Ale do tváre si mu nikdy nevidela. Vieš ty vôbec, či je to naozaj ľadový medveď? A čo ak je to človek a v medvedej koži sa iba skrýva? Čo ak je to krásavec? Ty to nechceš vedieť?
0: Nemôžem. Prosil ma o to.
3: Ako môžeš znášať také strašné pochybnosti?
0: Počkaj, niečo ti dám. Nie, nič od teba nemôžem prijať.
3: Je to len kúštiček sviečky. Len osvetlí jeho tvár a hneď zhasne. Nikto sa to nikdy nedozvie. No, skry si sviečočku do rukávnika. Keď zaspí, zapáliš ju a zistíš, kto je tvoj muž.
4: Čo sa stalo, žena moja? Si akási bledá. Prečo mlčíš? Zhovárala si sa s matkou o samote, však?
0: Nie, nezhovárala.
4: Viem, že áno. Vložila ti do dlane kúsok sviečky.
0: Nie.
4: A poradila ti, čo s ňou máš urobiť.
0: Nič mi neradila.
4: Stalo sa všetko, čoho som sa obával. Prosím ťa, žena moja, neurob, čo ti matka poradila.
0: Nič sa nestalo. Vôbec nič. Sviečka od matky ma páli v dlani. Viem, že ju nesmiem zapáliť. Ale predsa. Bola by to iba chvíľka. Sviečka je taká maličká. Plámen by hneď zhasol.
4: Neurob, čo ti matka poradila.
0: Nie. Nezlaknem sa. Potichučky sa k nemu priblížim. Zapálim sviečočku. Pridržím mu ju pri tvári.
2: V mihotavom svetle sviečky uzrela dievčina tvár nádherného mládenca. Pri pohľade na neho neodolala, naklonila sa k nemu bližšie a poboskala ho na tvár. V tej chvíli však zo sviečky stiekla kvapka vosku a spadla mládencovi na hruď. Na jeho bielej košeli sa zrazu škaredil veľký fľak od červeného vosku.
4: Keby si nebola urobila to, čo ti matka poradila, keby si bola počkala jeden jediný deň, mohli sme byť spolu šťastní. Jeden jediný deň. A vrátila by sa mi ľudská podoba, ktorú mi ukradla strašná bosorka, polárna žiara, ktorú som vo svojej spupnosti urazil. Teraz musím trpieť na veky. V medvedej koži poputujem severnejšie

0: ako na sever a južnejšie ako na juh, aby som sa stal bosorkyným mužom a sluhom.
1: Ako ťa môžem oslobodiť?
0: Nijako.
1: Urobím všetko, čo mi prikážeš.
0: Už nemám moc prikazovať. Teraz polárna žiara prikazuje mne.
1: Nájdem ťa. Pôjdem severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. A nájdem ťa. Milý môj, nájdem
0: Nikdy
1: ťa.
0: Nikdy tam nedôjdeš. 10-krát toľko, čo za deň prejdeš, ťa výchrica odnesie opačným smerom, ak čo len raz pokrčíš kolena. 10-násobne viac sa unavíš, ak si čo len na chvíľočku oddychneš. A aj keby si vychodila 3 páry železných topánok, severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh, aj tak nedôjdeš. Nik nevie, kde to je.
1: Nájdem ťa.
2: Nikdy ho nenájdeš. Nikdy! Nikdy!
3: Tak sa dievčina zababušila do kožušín a vydala sa hľadať svojho muža. Šla a šla, ale všade naokolo bola len nehostinná snežná pláň. Výchrica ju zrážala z nôh a mráz jej zaliezal až do špiku kostí.
1: Vysmievaš sa mi? Výchrica, že severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh nikto nedôjde, lebo nikto nevie, kde to je, lebo sa nikto nikdy nepokúsil dôjsť tam. Som unavená. Sadnem si na chvíľočku, vystriem sa a hneď sa mi uľaví.
0: 10-krát toľko, čo za deň prejdeš, ťa výchrica odnesie opačným smerom, ak čo len raz pokrčíš kolená.
1: Uľaví sa mi. Potrebujem si oddychnúť.
0: 10-krát toľko sa unavíš, ak si čo len na chvíľočku oddychneš.
1: Ale ja už ďalej nemôžem. Nevládzem.
2: Nikdy ho nenájdeš. Nikdy. Severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh sa nikdy nedostaneš.
1: A dostanem. Pôjdem za svojou láskou a tebe napriek, ty, Ježibaba hnusná.
2: So mnou sa nežartuje.
1: Aj keby som mala odpadnúť od únavy a zmrznúť, pôjdem. Vzala si mi môjho milého. Už nemám čo stratiť.
2: Aby si nebola prekvapená, dievčinka. Máš ešte veľa toho, čo možno stratiť. Ha, ha, ha, ha.
1: Už nevládzem. Nohy by ma aj niesli. Nozi ma umorí. Ale vzdať sa nemôžem. Keby len tá výchrica tak nebesnela. Ale... Vidia to moje oči, či sa mi to len zdá? Chalúbka. Rýchlo k nej. Dobrí ľudia ma iste prichýlia. Vreve vetra ma asi nepočujú. Treba zabúchať silnejšie. Striga!
4: Čo mi trieskaš na dvere? Čo si myslíš, že som hluchá?
1: Nie, prepáčte, starinka. Výchrica zavíja a vy ste dlho nechodili.
4: Čo si to tam mrmleš pod nos? Ako ťa mám dopočuť v tejto fujavici, he?
1: Prepáčte mi, gazdina.
4: Čo hovoríš? Že gazdina?
1: Prepáčte.
4: Pekne ma ty nazývaš, veru. Nikto ma tak pekne už 300 rokov nenazval. No poď teda ďalej. No, čo tu chceš?
1: Hľadám svojho muža. Ľadového medveďa, ktorého polárna žiara väzní severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. Ak ho nenájdem včas, stane sa jej mužom a otrokom a ja ho navždy stratím. Poradte mi, gazdina, ako sa tam dostanem?
4: Severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. To teda neviem, kde by to mohlo byť. Ale Ak mi dáš svoje vlasy, pošlem ťa k svojej staršej sestre. Tá o tom mieste možno počula niečo viac.
1: Moje vlasy?
4: Ak nechceš, nechaj tak.
1: Počkajte, vezmite si moje vlasy.
4: Po 300 rokoch moju hlavu zase krášlia a hrejú naozajstné vlasy. Tu máš toto čarodejné klopko. Dovedie ťa k mojej sestre. Bež už, bež. Vlasy. Moje nádherné nové vlasy. Moje vlasy.
3: Dievčina zobrala klopko, poďakovala sa a večeru stála pred polorozpadnutou chatrčou Striginej staršej sestry. Dvere sa so škrípaním otvorili a v nich stála ešte staršia a ešte strašidelnejšia Striga.
4: Čo tu chceš?
1: Dobrý večer, gazdina. Hľadám svojho muža, ktorého zlá polárna žiara uniesla severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. Poradte mi, prosím. Ako sa tam dostanem?
4: Ty si teda žena ľadového medveďa. Ten má o dva dní švádbu. Nič viac neviem. A teraz vypadni, zmizni.
1: Pomôžte mi, prosím. Dám vám, čo len budete chcieť.
4: Daj mi tvoje žuby.
1: Vezmite si ich.
5: Severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh, ale dám ti čarovné klopko, ktoré ťa dovedie k mojej najstaršej sestre. No, ak ti ona nepomôže, tak to nikto na tomto svete nedokáže.
3: Dievča sa Strige pekne poďakovalo a na druhý deň už stálo pred dverami ešte temnejšej a ošarpanejšej chatrče, ako boli dve predošlé. Striga, ktorá z nej vyšla, mala nos 9 lakťov dlhý, na plešatej hlave jej trónil obrovský krkavec, v ústach mala 3 hnilé zuby a namiesto očí len čierne diery.
4: Čo tu chceš?
1: Hľadám svojho manžela, ktorého polárna žiara odvliekla severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. Ste jediná, ktorá mi môže pomôcť.
4: Ty si určite žena ľadového medveďa. Ten sa ale zajtra žení.
1: Ak ho dovtedy nenájdem, navždy ho stratím. Pomôžte mi, prosím. Dám vám, čo si len zažiadate.
4: Máš oči?
1: Mám.
4: Vezmem si ich za radu. Veď ty si celkom pekné, dievčatko. Aj mi je ťa ľúto. Neviem presne, kde je severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. Viem len toľko, že nesmieš zastať, že musíš ísť tam, kam ťa výchrica a polárna žiara nebudú chcieť pustiť. Ale tam sa ešte nikdy nikto nedostal. A teraz už choď!
1: Ďakujem vám, starenka.
4: Vraj, starenka. No. Ak predsa len nájdeš polárnu žiaru, neprezrať, že ty si tá, ktorej bolo súdené putovať severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. I hneď by ťa zmárnila.
3: Dievčina sa vydala proti vetru a polárnej žiare tak, ako jej to poradila najstaršia striga. Výchrica jej podrážala nohy, severák kradol dých a jas prepaľoval prázdne očné jamky. Dievčina sa však nevzdávala a kráčala priamo v ústrety rozďavenej papuli polárnej žiary. Zrazu sa vetry utíšili, prudká žiara pohasla a dievčina stála pred špinavým, temným hradom, z ktorého rázne vyšla odporná chudá starena.
6: Ako si sa sem dostala?
1: Zablúdila som.
6: Prečo si vôbec zamierila do týchto končín? Nebodaj niekoho hľadáš?
1: Nie, pani. Nevidím na cestu. Som slepá.
6: Áno, pravdu vravíš. Tá, čo chcela zachrániť medveďa, teda prehrala boj o svoju lásku. Aké smutné. Na poludnie sa vydávam, ale môj nastávajúci má na košeli voskový fľak, ktorý nikto nedokáže vyprať. Ten fľak vyčistíš. Ak sa ti to nepodarí, skončíš ako pochúťka na mojom svadobnom stole.
0: Jaj, zle nedobré skončíš, dievčička. Úloha, ktorú ti dala polárna žiara, sa nedá splniť. Fľak nedokáže vyprať žiadna iná žena ako tá, ktorá ním košeľu poškvrnila. Uteč, kým sa dá, a zachrán si aspoň holý život.
1: Putovala som severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh, aby som našla svojho muža. Obetovala som svoje vlasy, zuby, oči. Bojovala som s vetrom a chladom a nenašla som ho. Dnes sa ožení s polárnou žiarou a ja ho už nikdy neuvidím. Už nemám čo stratiť, starček. Daj mi tú košelu. Pokúsim sa škvrnu vyprať.
3: Dievča zobralo košelu, namočilo ju do mútnej studenej vody a v tej chvíli škvrna zmizla. Na mieste vedchého starca stál odrazu krásny mládenec a vrhol sa dievčine k nohám.
0: Žena moja drahá.
1: Ja vidím. Mám znovu svoje oči, zuby aj vlasy. Ale to si ty, krásny mládenec.
0: Som tvoj muž.
1: Nie. Môj manžel bol zakliatý za medveďa. Ty si bol starcom. Nenašla som svojho muža. Navždy som ho stratila.
0: Našla si ho. Ja som tvoj manžel. Ja som medveď. Krutá polárna žiara ma zakliala do vedkého tela starca, aby som sa ani nemohol pokúsiť o útek. Dnes sme mali mať svadbu. Ak by som sa bol oženil v košeli so škvrnou od vosku, naveky by som bol ostal v jej pazúroch. Prelomila si kliatbu a oslobodila si ma. Už ťa nikdy neopustím.
3: Dievčina padla svojmu mužovi do náručia a obaja sa dlho objímali. Potom mladík vysadil svoju ženu na sane a odviezol si ju do svojho krásneho zámku, ktorý však už nebol ľadovo chladný. Sálalo z neho teplo a láska. Tam spolu žili šťastní a spokojní a žijú tam dodnes, ak nepomrali.

0: Stratený chlapec. Bol raz jeden priveľmi bohatý pán, ale čože mu bolo zo všetkého nesmierneho bohatstva, keď nemal potomka, ktorému by všetko bol rád poručil. A veru bol už skôr starší ako mladší neboráčik. Každý od Boha deň chodieval i so svojou ženou do chrámu pomodliť sa, aby im pán Boh aspoň jedného syna požehnal. Na veľa sa predsa raz jeho žena cítila. Nádej rástla zo dňa na deň a keď sa už dieťa narodiť malo, prisnilo sa pánovi, že to bude chlapec. Ale vraj ho musia varovať, aby sa do 12. roku zeme nedotkol, lebo inak sa im hneď stratí. Dobre. Narodil sa pekný, utešený chlapec. Pán hneď najal 9 pestúnok, ktoré ho mali za radom chovať a prísne im prikázal, aby dieťaťu nedovolili zeme sa dotknúť. Pestúnky pánov príkaz statočne zachovávali. Chlapcovi chýbalo už iba niekoľko dní do 12. roku a ešte sa zeme nedotkol. Ústavične ho alebo na rukách nosili, alebo v zlatej kolíske kolísali. Už pán začal robiť prípravy na bohatú hostinu, aby oslávili vyslobodenie jeho milého synáčika spod ťažkého údelu. Tu sa zrazu na dvore strhol náramný krik a pestúnka, čo práve vtedy chlapca na rukách držala, chcela zvedieť, čo sa stalo. Všetečnica zabudla na svoju povinnosť, chlapca na zem postavila a sama potom pribehla k obloku, aby pozrela von. Krik stíchol. Pestúnka chcela vziať chlapca zasa na ruky, ale nedá sa vypovedať, ako sa predesila, keď chlapca v izbe nevidela a na pánov rozkaz si pomyslela. Dala sa do takého náreku a plaču, že sa všetci domáci zbehli. Pribehol i pán v strachu, čo sa stalo, kde je chlapec. Varovkyňa sa triasla ako osika a horko ťažko predsa vyhrkla, čo a ako sa stalo. Zarmútil sa pán neslýchane, že mu nádeje takto neočakávane stroskotali. V tej chvíli rozposlal sluhov na všetky strany, aby chlapca hľadali. Rozkazoval, prosil, zlato sypal ako plevy, len aby mu ho priviedli. Chlapca hľadali ho, ale nájsť ho nemohli. Počase spozoroval zarmútený pán, že v jednej z jeho najkrajších svetlíc každú noc práve o polnoci niečo hurtuje a žalostne narieka. Pozoroval to istý čas a keď to noc po noc hurtovalo a nariekalo, zmocnila sa ho túžba zvedieť, čo to len môže byť. Ba zišlo mu na um, či to nie je jeho stratený chlapec. Nuž rozhlásil, že dá 300 zlatých tomu, kto v tej izbe čo len jednu noc prenocuje. 300 zlatých, pekný peniaz, najmä pre chudobného človeka. Našlo sa hodne takých, čo sa na to podobrali. Ale keď prišla 12. hodina a v izbe začalo hrmotiť, tu sa každý prelakol a ušiel. Pomyslel si, čo za 300 zlatých nehodno žartovať so životom. Nuž nemohol sa pán prezvedieť, čo to tam hurtuje a plače, či jeho chlapec a či nejaká potvora. Nedaleko panského dvora bývala mlynárska vdovica s troma dcérami. Nebožiatka boli veľmi chudobné a živili sa len po psote. Povesť o hurte a plači a 300 zlatých dostala sa i do ich chalúbky. Tu vraví najstaršia dcéra utrápenej matke. Mať moja, čože máme takto biediť? Vari, sprobujem šťastie, pôjdem na jednu noc varovať do zámku a zda voľačo dostriehnem. 300 zlatých by sa nám veru zišlo. Matka pokrútila hlavou, chvíľu premýšľala, ale na ostatok si pomyslela, ako biedne žijú a dovolila dcére, aby šla do zámku prenocovať. Išla teda mlynárkina najstaršia dcéra k bohatému pánovi a povedala mu, na čo sa chce podobrať.
1: Ty by si mala vôľu ísť na vartu? Riekol jej pán.
0: No dobre, dievka moja, spróbuj šťastie.
2: Veru, spróbujem, ale by som vás pekne prosila, keby ste rozkázali, aby mi voľačo so sebou dali, aby som si večeru navarila, lebo som, veru, hladná, prosila dcéra.
0: Pán hneď rozkázal, aby jej niečo nachystali. O chvíľu priniesli všeličo, nie na jednu, ale na tri večere. Dievča si nabralo, čo potrebovalo, vzalo drevo, zapálilo si voskovú sviečku a potom sa pobralo do svetlice.

0: odpovie ona. Zarmútil sa krásny chlapec, smutne na ňu pozrel a po chvíli sa opäť opýtal. A komu si to prestrela?
1: Sebe,
0: znela zas jej odpoveď. Krásny chlapec sa ešte väčšmi zarmútil a i slzy mu počali v sivých očiach hrať.
1: A komu si to postlala?
0: Opýtal sa na ostatok.
1: Sebe,
0: odpovedalo dievča ako predtým. Tu krásneho chlapca slzy zaliali, zalomil rukami a zmizol. Ráno vyrozprávala mlynárkina dcéra pánovi všetko, čo videla a počula, ale že chlapca jej odpovede zarmútili, to nezradila. Pán jej slúbených 300 zlatých odrátal a bol rád, že vie aspoň toľko. Na druhú noc sa vybrala prostredná dcéra strážiť a staršia ju naučala, čo má robiť a ako odpovedať. Tá sa sestrinho naučania pridržala. Šla k pánovi a keď jej dovolil, aby v izbe nocovala a dal jej nanosiť jedla, vzala si, čo potrebovala a odišla do tej svetlice. Nakládla si oheň, pristavila jedlo, prikryla stôl, odostlala posteľ a čakala polnoc. Keď sa chlapec ukázal a opýtal sa jej, komuže to varíš? Komu si prestrela? Komu si odostlala? Vždy mu odpovedala, sebe,
1: sebe,
0: sebe. Chlapec sa rozplakal ako včera, zalomil rukami a zmizol. Dievka ráno všetko porozprávala pánovi, lenže ani ona nepovedala, ako chlapca jej odpovede zarmútili. Takisto ako staršia, dostala i mladšia sestra 300 zlatých. Na tretí deň povie najmladšia. Ej, sestry moje, keď sa vám tak dobre vodilo, že ste po 300 zlatých doniesli, pôjdem i ja šťastie sprobovať a zdaj mne pán Boh pomôže ten strach pretrpieť. Matka mala najmladšiu dcéru najradšej, ale keď videla, že sa starším nič nestalo, dovolila ísť i jej. I ona ako sestry najprv si vyprosila dovolenie od pána, potom si nabrala niečo na varenie i ostatné, čo potrebovala a odišla do svetlice. Tu oheň na kozúbku založila, hrnčíčky pristavila na stôl prestrela, posteľ odpravila a čakala v strachu, kedy sa už polnoc privalí. Zrazu bije 12. hodina a po svetlici začne hurt a jajkanie. Dievča obzerá sa z kúta do kúta, ale nikde nič, všade ako na dlani, len čo si hurtuje a jajká. Zrazu všetko stíchne a utešený šuhaj postaví sa pred ňu a spýtuje sa prívetivým hlasom. Komuže to varíš? Sestry jej povedali, ako mu má odpovedať, ale keď na krásneho chlapca pozrela, pomyslela si, že nebude zle, keď aj inak odpovie.
1: No, komuže to varíš?
0: Opýtal sa zasa šuhaj netrpezlivo.
1: Sebe, ale ak by si chcel, bude i pre teba,
0: odpovedalo dievča. Tu sa zarmútené čelo chlapcovo začalo vyjasnievať a on sa opýtal.
1: A komu si to prestrela?
0: Sebe, ale ak by si mal vôľu, aj pre teba. Ako to povedala, ľahký úsmev razom prebehol po tvári prekrásneho chlapca.
1: A pre koho si posteľ odpravila?
0: Opýtal sa po tretí raz.
1: Sebe, ale ak by sa ti páčilo, aj pre teba.
0: Tu chlapec naradovaný prerečie.
1: Dobre, keď si to všetko aj pre mňa prihotovila. Ale počkaj chvíľu, počkaj prosím ťa, idem sa skôr odobrať ešte od svojich dobrodincov, čo ma dosiaľ opatrovali.
0: Tu zavial po izbe teplý vetríček, prostred izby sa hlboká priepasť otvorila a pekný šuhaj sa do nej pomaly spúšťal. Dievčina chcela zvedieť, kam to ide, chytila sa ho na konček kabanice a zároveň s ním sa dolu spúšťala. Nový svet sa im pred očami otvoril. Napravo tiekla zlatá rieka, naľavo sa zlaté vrchy ligotali a na prostriedku bola krásna zelená lúka, tisícimi kvetmi posiata. Šuhaj šiel chodníčkom po predku a dievča potichučky za ním, aby ho nespozoroval. Na lúke sa chlapec zohýňal ku kvetom, hladkal ich a obzeral sa po nich. Potom prišli k zlatej hore. Ako sa k nej blížili, vyletelo z nej nevídané množstvo všelijakých vtáčikov, začali krásne vyspevovať a mládenčeka obletovať, ba i na plece a na hlavu mu sadali. Šuhaj sa im prihováral a každého prívetivo pohladkával. Medzitým si

0: dievča odlomilo zlatú halúsku a do šatôčky si ju zakrútilo, aby vraj malo nejakú spomienku. Zo Zlatej hory prišli do Striebornej, medzi strieborné vrchy. Sotva sa k nej priblížili, vybehlo z nej veľa rôznych zvierat. K mládencovi sa hrnuli a radostne ho obskakovali. A on každé zvieratko pohľadkal, pomaznal sa s ním a pekne sa im prihováral. Medzi tým si dievča odlomilo striebornú halúsku, lebo si pomyslelo, kto vie, či by mi sestry uverili, keď im budem rozprávať, kde som bola a čo som videla. Keď sa krásny mládenec takto poodoberal od všetkých svojich dobrodincov, vrátil sa tým istým chodníčkom, ktorým bol prišiel. Dievča opäť potichu za ním. Len čo prišli k diere, chytila sa zasa končeka kabanice a vyletela s ním do svetlice, z ktorej pred chvíľou odišli. Otvor sa za nimi zavrel. No, už som sa odobral. Teraz si už môžeme aj zavečerať, povedal mládenec a dievča chytro skočilo k ohňu a nosilo na stôl, čo bolo navarilo. Sadli si a najedli sa obaja do chuti. Po večeri povedal mládenec. No, teraz by sme sa, Vary, už mohli uložiť. I uložili sa pekne krásne do odpravenej postele, lebo dievča položilo doprostred medzi nich striebornú a zlatú halúsku. O chvíľu obaja zaspali. Na druhý deň slnce už vysoko stálo, ale mlynárkina dcéra sa ešte nehlásila u pána. A pán bol už veľmi netrpezlivý, no čakal ešte hodnú chvíľu, ale keď ešte vždy nebolo o dievčine ani slichu, bál sa, či sa jej azda zle nepovodilo. Išiel obzrieť, čo je, ako je. Ale kto vypovie jeho radosť, keď dvere otvoril a na posteli svojho strateného syna vedľa mlynárkinej céry videl. Práve sa zo sna prebudili. Otec sa radoval ako dieťa a všetko okolité pánstvo dal zvolať, aby prišlo a s ním sa radovalo. Mládenec, vidiac pri sebe dve halúsky, s podivením vravel dievčaťu. Či si ty so mnou aj tam dolu bola? No keď si mi taká verná vec, že si ma vyslobodila. Z týchto halúzok budeme mať dva kaštiele. Tu vzal tie dve halúzky, vyhodil ich von oblokom a v tej chvíli vystavali sa z nich dva kaštiele, jeden strieborný a druhý zlatý, v ktorých potom mlynárkina najmladšia dcéra s vyslobodeným krásnym mládencom bývala a býva až dosiaľ, ak ešte neumrela.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Detské rádio.
1: Som hladný, som veľký,

veď času mám dosť. Aj kmotrička, líška, aj ušatý zajac sa predo mnou od strachu trasie, keď spadá.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

Draví brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Ponáhľaj sa, pecuch. Zase zaostávaš.
1: Či sa nenáhlím? Len se s tými, kto vie, prečo pomalšie ubúda.
2: Nepočul si! Dokedy máme na teba čakať?
1: Ale dobre, čak nemusíte, chodte. Dobehnem vás.
0: Ale naposledy. Lebo teraz už pôjdeme každý svojou cestou.
3: Veľ tak.
1: Akože? Akože? Otec povedali, že sa máme držať pokope. Ako sa na bratov patrí.
3: S tebou by sme sa ďaleko nedostali, Pecu. Keby sme sa vedno po cestách potlkali, vrecká by nám ostali prázdne.
0: Ak sa raz chceme oženiť, peňazí nám treba.
3: Veru treba.
1: Bratia moji, na čo by vám bola žena?
3: Čo na čo?
1: So ženou sú iba starosti. Či vám je takto zle? Zo studne sa napijete. Cudzí sa s vami o chlieb podelia. Čo? Pod húruškou si môžete zdriemnuť, koľko sa vám páči. No. Bratia, chcelo by sa vám za robotu pre nejakú ženu sa drgá?
3: Veru, chcelo. Po krížne cesty sme prišli a krížne cesty nás aj rozdelia.
0: Tak, Matej, ja sa tou...
3: Ktorou?
0: Čo sa povedla rieky, ťaha pustím.
3: Dobre, Matúš, a ja zase tou, čo je trávou vyslaná.
1: Dobre, a ja? Bratia moji, keď už mám ísť ďalej, nech sa mi aspoň ľahko kráča.
3: Tebe ostala cesta, čo ju kamením obsypalo.
1: To sa mám oň podkýňať?
0: Odhaď si ho spod nôh. Alebo choď štvrtou cestou.
1: Ale veď na ňu prehmlu nedovidieť. Možno vedie k priepasti, bratia.
3: Musíš hmlu rozohnať, alebo sa vráť domov, pecuch.
1: Ale počkajte, ja sám zablúdim. Nemôžete ma tu takto nechať. Som najmladší. Haló?
3: Haló?
1: Tak sa o mňa postarajte. Idem za vami.
3: Idem za vami.
1: No ale ako? Každý ste sa vybrali v inú stranu. Ktorá cesta bude pre mňa lepšia? Tá, čo ju trávou vystlalo? Alebo tá, čo sa rieky drží? Ale čo tam po cestách? Ja veru, radšej si pospím. A potom uvidím. Možno pôjdem ďalej. A možno sa domov vrátim. Ja by ťa aj s cestou. Či sa na teba kamene z celého sveta zosypali, keď ich je toľko? Ani napravo, ani naľavo trávu nevidím. Nemám si kam ľahnúť. Stromom je, hej. Tie vedia spať aj postojačky. Ale čo ja?
4: Zastaň, mládenec!
1: Ja o stromoch? A oni sa mi hneď ľudskou rečou prihovoria. A že vraj stromy. Lístka nemajú a korene im vykrútilo a v kmeni by sa im aj voz obrátil. Taký je široký.
4: Vojdi do chalúbky, čo sa pod koreňmi tých stromov ukrýva. Nájdeš tam jedla aj pitia do sýtosti.
1: No, aspoň kto si myslí na môj žalúdok. Od hladu mi v ňom už ani cigáni nevládzu vyhrávať.
4: Len čo sa naješ, vezmi 3 sekery a zotni stromy, čo sa ti do cesty postavili.
1: Joj, a veď ich môžem aj obísť. Cesta je dosť široká.
4: Jedlo je len pre toho, kto sa do tých stromov pustí.
1: Keby tu bol jeden, ale 3?
4: A tie 3 za 3 mesiace k zemi spadnú.
1: 3 mesiace! Tak dlho som ešte jak živ nerobil. Kde si sa tu vzala, dievčina? Ja, že sa to stromy privrávajú.
4: Mne ten hlas patril. Pustíš sa do roboty?
1: No, môžem to skúsiť. Keď sa so mnou tak pekne zhováraš.
4: Budem sa ešte krajšie. Ak neprestaneš rúbať, čo aj bude drevo tvrdé a ruky samý mozol.
1: No, ale teraz o tom nemôžem rozmýšľať. Hladný na nič múdre neprídem. Najem sa a potom uvidím.
4: Ustal si?
1: Každý by na mojom mieste ustal. 3 stromy som vyťal. A to len kvôli tebe.
4: A s každým z nich tretina hory spadla.
1: A nie sú v tom nejaké čary?
4: Keď príde čas, všetko sa dozvieš.
1: O akom čase to hovoríš?
4: O tom, čo budeš potrebovať, aby si drevo zo stromov pokáľal, na hromadu poznášal a potom ho spáľal.

0: kde sa v tom ohni beriete?
1: Potvory, zem vás vyvrhla, ale zaraz vás zhodne. Len čo sa bičom zaženiem, tak povedala dievčina.
0: Bodaj ho. Kde som sa tu vzal? Krok som nespravil a stojím pred kráľovským palácom.
2: Palác patrí ku kráľovstvu, ktorý si z moci tých potvor vyslobodil. Vojdi dnu.
0: Avšak aj by som. V paláci som ešte nebol. Iba som o ňom počul.
2: Od teraz bude tvoj.
0: To by som musel byť ako ty. Od hlavy po pety do zlata zahodetý. Kam sa podeli tvoje kvietkované šaty, dievčina?
2: Tam aj kam tie tvoje. Z ľanu. Pozri tamto, do jazierka.
0: A v jeho zrkadle sa mi ukázal pán. S korunou na hlave, aha. Hádam, je to sám kráľ. Isto ťa prišiel o ruku popýtať. A ja, hlupák, som si myslel, že by si išla za mňa. Že si ťa pod rodnú strechu privediem. A veď preto som i s robotou začal. Tak zapáčila si sa mi.
2: Aj ty mne. Zaraz sa môžeme vydať k tvojim rodičom. Len čo sluhovia koč pripravia. Sluhovia!
3: Čo rozkážete, pani kráľ?
0: O akom kráľovi to hovoria? Nijakého nevidím.
2: Lebo na seba bez jazerného zrkadla nedovidíš.
0: Ja? Ja kráľ? To nie je nič pre mňa.
2: Chceš odo mňa odísť? Opustiť kráľovstvo, ktoré si vyslobodil? A mňa?
0: No, ak to myslíš vážne, že si ma za muža vezmeš, tak teda opustíme kráľovstvo. Iba na chvíľu. Len čo pod rodnú strechu nazrieme a rodičov na svadbu pozveme. Sluhovia! Nech je na ňu všetko prichystané. O 3 dní sme nazad.
2: Prečo sme zastali?
0: S bratmi sa idem zvítať.
2: S tými, čo statok pasú?
0: No, jeden je Matúš a druhý Matej.
2: Chcem si ich zblízka obzrieť.
0: Budeš mať dosť času. Teraz vojdi do chalupy. Tam ťa matka uhostí, otec privíta. Ja sa zatiaľ vo svojich starých šatách pri bratoch pristavím.
2: Dobre.
4: Práca, tulák! Ešte nám kone splašíš.
0: Neodháňaj ho. Čo ho nepoznávaš? Pecúcha.
5: No.
0: Tak ako, bračekovci. Pasiete? Pasiete?
4: Vo svete sme ku grošu prišli, nuž pasieme.
5: Len ty nemáš čo. Neženieš pred sebou koňa ani kravu.
4: Ako by k ním prišiel náš pecúch.
5: Pecúch.
4: Kde si pod kríkom celý čas spal. A snívalo sa mu, že sa nad ním pečené holuby vznášajú. A rovno do huby mu padajú.
0: Áno, možno je ako vravíte. Ale možno aj inak.
6: Pozeraj, Matúš.
4: Čo?
6: Aj ty vidíš to, čo ja?
4: A čo mám vidieť? Stojí predo mnou pecúch. A je taký, ako býval.
6: Tamto k našej chalupe sa pozri. Vidíš ten koč?
4: Pravda, že vidím. Kráľovský. Kdeže sa tu nabral?
0: Možno si pán kráľ chcel obzrieť vaše kone. A možno vás. Možno zistiť, či ste sa zmenili.
5: Hej, kam sa hrnieš, pecúch? Tu ostaň. Keď koč odíde, môžeš vojsť do chalupy.
0: A my sa ideme popýtať, či kráľovi dačo netreba. Aj, obíde sa bez vás. Lebo ste ostali, aký ste.

0: krásna pani.
1: Uhni, takto sa to nehovorí. Milosť pani.
2: Je to naša kráľovná.
3: Som vaša dcéra a sestra.
4: Ničomu nerozumiem.
0: Zaraz vám bude všetko jasné.
2: Janko.
4: Jano.
0: Áno.
2: Naozaj si to ty. Vlastným očiam neverím.
5: Kto iný by to bol ako náš Jano.
0: Áno, naľahko odišiel, naľahko sa vrátil.
4: Len keď si už doma, syn môj. Pri teplej peci sa pre teba vždy miesto nájde.
3: Vráti sa na zámok. A bude kráľovať tomu, čo od kliatby vyslobodil.
5: Náš pecu? Vyslobodil? Ako?
3: Prácou. No. Tvrdou a dobrou.
1: A kráľom sa stal?
0: Kráľom.
1: V takýchto handrách a kráľ?
3: A ja som mala na sebe otrhané šaty, keď sme sa stretli pri troch stromoch.
0: A boli posiaté kvety.
3: Záplatami.
0: Aj na tých boli kvety.
2: Uštipni ma. Uštipni ma, muž môj.
0: Počkaj.
2: Bojím sa, že sa prebudím a dosnívam. No,
4: aj ty ma uštipni. Hoci by som tento sen rád zamenil za to, čo uvidím, keď otvorím oči.
0: Zase len svoje deti, otec. Čo vás prišli o rodičovské požehnanie poprosiť. A len čo nám ho dáte, do koča nasadneme, k palácu sa vyberieme.
2: My.
0: Za svadobné stoly posadáme.
4: A aj my?
0: Chudobný aj bohatý za ním miesto nájde.
5: A čo my?
1: No čo, nás necháš doma?
0: Vy si k peci posadajte a na pecúcha pecúchov spomínajte.

ťa za chvostík. R je robot, čo by rád vedel riadne rozprávať. Bratku, povedz rýchlo R, len si jazyk nezoder.

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden starý človek a ten mal jediného syna. Ale pretože nemal poľa ani statku a v chalupe už ani kôrka z chleba neustala, deň aj noc sa pre biedu umáral. Keď sa už dosť nažalostil, povedal si, že aspoň syna pred biedou uchráni. A tak sa vybrali jedného dňa službu preňho hľadať. Keď už mali 2 dni cesty za sebou, vošli do tmavej hory. V tej hore bola ozrutánska skala. Sedel na nej čierny chlap a čítal z knihy. Keby vedeli, že je to černokňažník, vyhli by sa mu. Ale že o tom nemali tušenia, podišli k nemu, pozdravili ho, aj sa mu hlboko poklonili. Černokňažník im napozdravne odpovedal, len sa začal rovno vypytovať, kam sa vybrali. A keď mu starec povedal, že si syna do služby vedie, černokňažník mu ju zaraz ponúkol. Za to, že mu mládenček bude posluhovať, dostane do síta najesť aj napiť. Ale ak sa chce aj dačomu priučiť, treba zaplatiť. Starcovi neostávalo iné, ako rozpovedať černokňažníkovi o svojej biede. Čierny muž sa zamračil, zlá iskra mu v oku zahorela. Keď si už starec pomyslel, že zo služby ani z učenia nič nebude, černokňažník sa zlovestne usmial. Mládenčeka pred seba postrčil a starca na spiatočnú cestu vypravil. No kým sa ňou starec pustil, prezvedel, kedy si má prísť po syna.
2: 7 rokov ho budem v službe držať, potom si poň ho príď. Ale domov si ho odvedieš, iba ak si ho spoznáš.
1: Starcovi sa nepozdávali černokňažníkové slová. Ale syna doma čakala len bieda a u čierneho muža sa mohol aspoň do síta najesť. Chvíľu ešte pozeral, ako si černokňažník syna odvádza a potom sa pustil na spiatočnú cestu. Len čo vošli tí dvaja do chalupy, začal sa černokňažník mládenčeka vypytovať, či vie čítať. Mládenček si od prvej chvíle o čiernom mužovi dobré nepomyslel a tak sa nepriznal, že šlabikár bol jediným potešením v jeho biede. Černokňažník sa tomu zaradoval, lebo sa bál, že by z jeho čarodejníckej knižky niečo vyčítal, kým on bude preč. Na celých 7 rokov odišiel. Ale skôr, ako sa na cestu pustil, mládenčekovi prikázal deň čo deň metlami knihy ometať. Pretože ich bolo zaplné 2 izby, od rána do večera sa nezastavil. Ale keď sa už začalo zmrákať, urobil to, čo mu černokňažník nakázal. Zaklopal na dvere 3. izby a prinieslo sa z nej jedlo na stôl. Čas sa míňal a mládenček robil všetko tak, ako mu černokňažník prikázal. Ale keď sa už 3. rok, čo bol v službe, naplňal a mládenček zase všetky knihy z prachu pometal, otvoril ostatnú z nich a začal v nej čítať. V ten večer zabudol zaklopať na dvere a ostal ohľade. Lebo tá knižka všelijakým čarám priúčala a mládenček sa od nej nevedel odtrhnúť. Na 2. deň sa zopakovalo to isté. Zasvetla knihy ometal Ale skôr, ako sa pustil na večer do čítania, zaklopal na dvere tretej izby a zasítil sa. A potom sa do učenia pustil. Roky ubiehali a z mládenčeka vyrástol mládenec. Málo jedol, málo spával, ale vedel čoraz viac. Keď sa černokňažník po 7 rokoch vrátil, spokojne sa usmial, lebo všetko bolo, ako prikázal. Na knihách prachu nenašiel, jedna vedľa druhej v polici zarovno stála. Ale na večer sa černokňažník zachmúril, lebo vedel, že si starec príde po syna. Kým černokňažník rozmýšľal, ako starca prelstiť, aby bez sluhu neostal, mládenec sa vybral po chodníku otcovi naproti. Starec ho skoro obišiel, lebo syna po 7 rokoch nespoznal. Vyrástol, aj v tvári sa zmenil, ale mal sa ešte viac zmeniť, aby ho otec vôbec neobjavil a domov si ho neodviedol. Mládenec sa z čarodejníckej knihy dozvedel, že na ňo černokňažník

o čo mal krídlo spustené, lebo tak sa so synom dohodol, že bude sedieť na streche v prvom rade a na znak, že je to naozaj on, krídlo spustí. To ešte len černokňažníka zlosť pochytila, že starec uhádol. Ale keď mu mal syna zo služby prepustiť, začal sa vykrúcať, milotu predstierať, vraj by mu rád syna vydal, ale potrebujem dajaký čas, aby sa z holuba znova na človeka premenil. Tak zarmútenému starcovi neustávalo iné, ako samotnému sa domov pobrať. Ale dlho pritom neostalo, lebo mládenec z čarodejníckej knihy vyčítal, ako sa z moci zlého černokňažníka vyslobodiť. Starec sa nevedel vynačudovať, keď ho aj s čarodejníckou knihou pod pazuchou na prahu chalupy zbadal. Mládenec sa po chudobnej chalupe rozhliadol a povedal si, že si lepší život zaslúžia. Pretože potrebovali k peniazom prísť, premenil sa na junca. Prikázal otcovi, aby ho na jarmok odviedol, za 100 zlatých predal, ale povrázok mu na krku nenechal, lebo inak by sa mu domov nevrátil. Keď starec od hrôzy strpol, že sa mu syn na junca premenil, ten ho len chlácholil a povedal mu, aby sa nebál, lebo v tej čarodejníckej knihe, z ktorej to vyčítal, stojí aj to, ako sa znova premeniť na človeka. A naozaj sa všetko stalo tak, ako mládenec povedal. Keď už znova za stolom sedeli a na 100 zlatých sa prizerali, povedal si mládenec, že im do chalupy ešte viac peňazí treba. A tak sa zmenil na vola a zase bolo všetko ako pri prvom raze. No keď s ním do tretice otec zašiel na jarmok a mládenca premeneného na koníka predával, pristúpil k ním sám černokňažník. Ale starec ho nespoznal, lebo bol na bohatého pána premenený. Predal mu paripu a černokňažník na nej k tmavej hore cválal. Až keď si starec utržené peniaze spočítal, pochytila ho hrôza, lebo od radosti, že ich je taká utešená kvopka, zabudol koňovi kantár sňať. Horko zaplakal, lebo vedel, že s kantárom na krku sa mu syn nevráti. Kým starec vyhorekoval, čarodejník sa zastrájal, že dá mládencovi príučku, lebo sa mu do čarodejníckého remesla zamiešal. Zašiel cestou ku kováčovi a prikázal mu, aby pre koníka centové podkovy ukul. Keď mu ich chcel kováč pribiť, koník sa mu prihovoril, aby mu sňal kantár. Kováčovi sa nepozdávalo, že kvoň ľudským hlasom vraví, ale napokon mu kantár sňal. Len čo sa tak stalo, koník sa zmenil na holuba a letel preč. Keď ho čarodejník vo vzduchu zbadal, povedal si, že jastrabovi holub neunikne. Jastrab nad výhňou zakrúžil a dopredu sa tešil, že tento raz mu jeho korisť neobzikne. Keď sa už holuba zobákom dotýkal, spustil sa ten strmhlav nadol. A keďže tam bola kráľovská záhrada, kráľovská dcéra sa po nej prechádzala. Mládenec sa rýchlo premenil z holuba na človeka. No len čo pred kráľovskú dcéru predstúpil, jastrab mu nad hlavou zakrúžil. Mládenec sa premenil na prsteň a prosil kráľovskú dcéru, aby si ho na prst nastokla. Pretože sa jej na prvý pohľad zapáčil, rada to urobila. Prsteň vodne v noci na prste nosila a po celý čas ho z prsta nesňala. Stalo sa, že kráľa začala zlá choroba moriť. Schádzali sa doktori z celého sveta, aby ho vyliečili.
bol

0: medzi nimi aj zlý čarodejník. 3 dni kráľa liečil a na ten 4. z postele zdravý vstal. Keď sa ho kráľ pýtal, čo si žiada za to, že mu zdravie vrátil, odpovedal:
1: Nechcem nič iné, iba prsteň z prsta kráľovskej céry.
0: Sľúbil jej zaň svoj, drahými kameňmi vykladaný. Kráľovi sa nezdalo, že žiada celkom obyčajný tenučký prstienok a núka zaň svoj vzácny. Ale aj tak na svoju dcéru naliehal, aby dala tomu tajomnému doktorovi, čo žiada. Princezná sa vspierala a v duchu mládenca oplakávala, lebo čarodejník žiadal práve ten z jej prsteňov, na ktorý sa mládenec premenil. Keď snímala prsteň z prsta a slzy jej pritom prúdom tiekli, odrazu sa stalo, čo nik nečakal. Prsteň sa skotúľal na zem a ako proso sa po nej rozsypal. Ale ešte ani to nemal byť koniec všetkým čarám. Lebo čarodejník sa premenil na kohúta, aby to proso vyzobal. Zostalo iba jedno zrnko a to sa do škáry zakotúľalo. V tej chvíli bola z čarodejníka myš, čo sa rovno za tým zrnkom spustila. Ale skôr, ako stihla zrnko zhltnúť, premenilo sa na kocúra. A odjak živa tak bolo, že myš končí v kocúrových pazúroch. Len čo kocúr myš na márne kúsky rozdriapal, premenil sa znova na mládenca. Kráľovská dcéra sa mu tešila a kráľ sa len čudoval, kým mu nevyrozprávali, čo a ako bolo. Keď sa dostal mládenec ku koncu svojho rozprávania, kráľ poslal po jeho staručkého otca. Všetci sa radosti dočkali a ušlo sa z nej aj ich deťom, ktoré mládenec s kráľovskou dcérou na svet priviedli.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Nikto nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň. Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala tým. Nikto nič nie.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Kedysi dávno na svete ešte nebývali čerti. Len prvý horár sa trochu podobal na čerta, ale potom si vzal za ženu susedovie kaču a učlovečil sa. Pár rokov na to prišiel na ľudský svet naozajstný mladý čert. Taký, akého si ľudia maľujú na stenu. Bol celý chlpatý, strapaté, kučeravé vlasy mu zakrývali špicaté uši, medzi očami mal tupý a trochu červený nos, trošku väčšie brúško a chvostisko, že by sa zaň ani tela nemuselo hanbiť. Len o kopytách na nohách sa nevie nič určité, pretože ten čert stále nosil ponožky. Vravieval, že bez ponožiek sa sám sebe vidí ako nahý. Hoci pravda je taká, že okrem tých ponožiek nič iné ani nenosil.
1: Ponožky mi uplietla moja starka, ktorá ma stratila v hore. Alebo som sa jej stratil ja sám? Myslím, že ak ma starka stratila, stratil som sa jej aj ja. Teraz som celkom stratený. Ako sa to len mohlo stať? Duším, keď sme sa vracali zo sveta do pekla. Len na chvíľu sme posedeli v horách s akýmsi kráľovstvom dobrákov. Trošku som podriemkával. Dospeláci si vypili a možno aj zatancovali. Nepamätám si presne, lebo vtedy som už spal. Jediné, na čo nemôžem zabudnúť, je teplo batôžka, v ktorom ma moja stará ma dniesla na svojom chrbte. Starka sa potkla a ja som sa vykoprcol z batôžka, kotúľal som sa dolu kopcom, potom som do niečoho narazil. Ešte teraz mi z toho duní v hlave. Možno aj preto si na niektoré detaily nespomínam.
0: Starka si na čertíka spomenula až na druhý deň. To už po ňom nebolo ani chýru, ani slichu. Keď sa to Lucifer dozvedel, dal ju posadiť na studenú platňu, to je u čertov najväčší trest, a rozkázal mladého čerta hľadať.
2: Čo som to ja za Lucifera? Ako som to mohol dopustiť? Práve ten najmladší a najhlúpejší sa musel dostať na svet. Veď ten by sa mohol učiť aj od hlúpeho Jana. Tak, možno vo svete zmúdrie. Joj, ale kým sa tak stane, bude z pekla kozisko. No, kde ho mám teraz hľadať? Svet je veľký. Asi vyšlem našu spojku Sojku, aby sa za ním poobzerala.
0: Túlavé ponožky doniesli čerta pred chalúbku na mušacej nôžke. Kol dokola ju celú preskúmal. Nevedel prísť na to, kade sa do nej vchádza. Nemôžem nespomenúť, že nikdy predtým dvere nevidel. V pekle žiadne nemajú. Čerti sa totiž zakrývajú fúrikmi, keď chcú byť sami. Napokon dvere predsa len našiel. Potichu ich otvoril. Pri peci stála čarodejnica. Áno, presne tá, ktorá premenila Permoníka na Ježka. Bola taká zamestnaná varením, že si čerta vôbec nevšimla. Na peci jej čosi bublalo a syčalo, skoro ako v pekle.
1: Veď je to tuší moja starka z rodného pekla. Našiel som ju a ani to nebolo také ťažké. Predsa som len šikovný čert.
0: Rozbehol sa k nej a chytil ju zozadu za sukne. Čarodejnica sa obrátila a čo nevidí? Mladý čert sa jej drží ako kliešť a hľadí na ňu peknými čiernymi okáľmi. Až jej ho prišlo ľúto. Stará i skúsená bola, ale také čosi ešte jak živ nevidela.
3: Ach je, a čože ty odo mňa chceš, čertisko jedno ufúľané?
1: Vy nie ste moja starka?
3: To teda nie som. Ale ak chceš, môžeš pri mne ostať.
1: Ostanem. Ostanem.
0: Nuž nebola to zlá voľba. Koniec koncov bola to dobrá žena a čerta poriadne krmila. No nebol by čert čertom, keby sa mu čoskoro všetkého nemálilo. Keď mali kukuričnú kašu, on chcel prosový koláč. Keď čarodejnica upiekla koláč z prosa, čertisko si vymyslelo, že chce rožok s medom. Tak mu teda ponatierala rožky medom. Už išiel do jedného zahryznúť, keď si pomyslel na makovník.
3: Ty nepodarenec jeden, nepodarený. Sám sa posím makom, ty. Skade ruka, skade ponožka, ty čertovské bremeno, zlé plemeno. Ty nenapchanec, nenásytný. Och, tak to ma domotať. Veď to sa ešte jak žil, nikomu nepodarilo. Och, a vieš ty čo? Dnes dostaneš len suchý chlieb. Čo si si navaril, to si aj zjedz. A kuchyňu dáš pekne do poriadku.
1: Tičky, stará myš, nechytíš ma, nechytíš.
3: Tak ty na mňa takto? Viac ráz sa to neopováš.
0: Čert si nedal povedať a vyplazil jazyk ešte raz. To však nemal robiť. Jazyk mu ostal vonku a 3 dni nemohol ani jesť, ani piť. Keď mu už od hladu rožky ovísali, uľútostilo sa čarodejnici rozmaznaného čerta. Rozkázala jazyku, aby sa stiahol späť do úst, ale natiahla mu ho tak, že mu jazyčisko visel až po pupok. Pravda, že čert si ani to nevzal k srdcu. Prestrkoval ten svoj jazyčisko cez oblúočik na komórke a vylizoval zaváraniny. –

0: A tak, keď čert chytil stoličku a šmaril ju o zem, zo stoličky sa odlomila noha, vyplieskala ho po chrbte a zasa sa prilepila pekne naspäť k stoličke. Čert priskočil k Vareške, že ju od zlosti poláme. Vareška mu však vylepila také dve vzduchom chladené za uchá, že čert od bolesti až tancoval na jednej nohe. V zlosti vzal do ruky metlu a začal ňou mlátiť všetok nábytok. Lenže čo sa nestalo? Všetky papeky, palice a paličky skočili na čerta, všetky nohy zo stolov, ba i samotné stolce ho začali mlátiť hlava, nehlava, noha, nenoha, koleno, nekoleno. Bum, bác, šuch, bum, ruch, ozývalo sa v domčeku. Posteľ ho buchla do chrbta, až vyletel zo dverí. A vonku ho ešte dorazila metla. A fujazdil z chalúbky, čo mu nohy stačili a kam ho oči viedli. Bežal a bežal, až pribehol k starej líške, čo bývala pod horou. K tej, čo Permoníkovi pomohla z vody von. Hoci mal ešte slzy v očiach a celé telo ho bolelo, začal líške rozprávať, aký je on slávny hrdina.
1: Bol som u jednej starenej, ale dlho som s ňou nevydržal. Povedal som jej, čo si o nej myslím. Chalupu som jej rozmetal a môže byť len rada, že som ju nepodpálil. Baba jedna bláznivá.
0: Líška si ho premerala pohľadom a usmiala sa na neho tak, ako sa len líšky vedia usmievať.
2: Nuž, keď si taký hrdina, budeš so mnou chodiť na sliepky? Dúfam, že kradnúť vieš.
1: Ojojoj, no, mohla by si ku mne chodiť do zlodejskej školy.
2: Nuž, dobre, večer pôjdeme a nie, že stiahneš chvost.
0: Keď sa zotmelo, vybrala sa líška s čertom na majer Gukurínom. Celou cestou sa jej čert líškal a chvastal, čo všetko on už pokradol.
1: No, a môj najväčší úlovok je nos, ktorý som človeku ukradol spomedzi oči.
2: To už čertík hádam preháňa. Takýto lišiacký kúsok sa veru ani mne nikdy nepodaril.
1: Ale čerta starého preháňam. Ja nikdy nepreháňam. Všetko je tak, ako ti hovorím. Nech sa podo mnou zem prepadne, ak to nie je pravda.
2: Tak, už sme tu. Popchaj sa do kurína. Budeš mi z neho vyhadzovať sliepky. A háč čo najďalej, až za plot, za ktorým budem stáť.
1: Keď len to, to bude raz, dva. Chytaj. Jedna! Druhá! Tretia!
2: Vraj vieš kradnúť. Všetkých si pobudil. Rýchlo, utekajme!
0: Líška len šibla chvostom a šikovne zmizla v tmavej húštine. Nešikovný čert sa však nevedel z kurína vyteperiť a gazda pif paf ratatatata nasypal hlúpemu čertovi do kožucha za hrsť brokov. Čertisko dlho nerozmýšľal, vzal nohy na plecia a poď ho za líškou.
1: Čo to mám na chrbte? Mravce?
2: Kdeže mravce? Broky? To máš za to, že nevieš kradnúť.
0: Líška síce čertovi z chrbta broky povyškrabávala, ale už ho zo sebou na lov nevzala. Čert preto celý deň nič iné nerobil, len ležal a ležal a tak sa mu do kožucha napchalo toľko blh, že si s nimi nevedel rady.
2: A čo ty nevieš, ako sa blchy vyháňajú? Pozri sa, vezmem si do ňufáka kus vlny, strčím chvost do vody a blchy sa mi presťahujú na brucho. Ponorím do vody aj brucho a blchy mi prelezú na šiju. A keď si namočím šiju, blchy sa preškrabú do vlny.

0: Ani, ktorú držím v papuli a... Tak, som síce celá mokrá, ale neostala na mne jediná blcha.
1: Toto ja už dávno viem. Ibaže takto to ide veľmi pomaly. Najlepšie je hneď celý skočiť do vody a blchy raz, dva vyskáču.
2: A skočil do vody. Voda bola studená a čerta zvyknutého na pekelný oheň z nej tak zamrazilo, že začal ujúkať na raty.
1: Voda je odporná, mokrá, studená. Kam ma to nesie? Veď už ani lišku na brehu nevidím. Je mi zima, je mi zima.
2: Chudáčisko čertisko. Do ponožiek od starej matere sa mu nabralo toľko vody, že ani plávať nemohol. A bol by sa hádam aj utopil, keby okolo neplávala jedna stará, múdra šťuka. Tak sa naľakala, že by sa z čerta mohol stať dajaký nový vodník, čo by jej bral ryby priamo z prednosa, že ho hneď vysotila na breh medzi žaby. A tak sa stalo, že sa čert neutopil.
1: Ako ja teraz uschnem? Kde sa zohrejem? Podchladím sa a umriem.
2: Ako sa tak čert ľutoval a bedákal, šiel okolo jeden kováč. Uľútostilo sa mu čerta a zobral ho so sebou.
3: U mňa sa určite ohreješ. Pri robote býva teplo. No a pri kováčskej zvlášť. Nemám žiadneho učňa ani pomocníka a sám už nevládzem aj kovať, aj mechy ťahať. Vyzeráš byť mocný. Vezmem ťa teda do služby.

0: čertovi sa spočiatku darilo dobre. Tak mocne ťahal mechy, že celá vyhňa priam iskrila. A keď mohol chytiť kladivo a pobúchať po žeravom železe, cítil sa ako doma. Ale voľačo mu predsa len chýbalo. Po týždni sa odrazu zaťal a prestal kovať a ťahať mechy. Darmo ho kováč prosil, darmo prehováral, baj otcovské za ucho mu uštedril, čert vo vyhni 3 dni ani kopítkom nepohol.
1: Paholok môj, neviem si ja veru s tebou rady. O, zájdem k susedovcom na kus reči, hádam mi dačo múdre poradia. Ty tu zatiaľ aspoň opatruj oheň, aby nevyhasol. Keď sa vrátim, rád by som ešte podkul koňa.
2: Bez obav. Pánko môj, bez obav.
0: Len čo kováč zavrel za sebou dvere, čertovi sa v hlave vyjasnilo.
2: Jasné. Už viem, čo mi je. Som predsa čert. A každý správny čert potrebuje oheň. Že som na to neprišiel skôr.
0: A už aj vhúpol rovno do prostred ohniska. To ste mali vidieť, to divadlo. Čertisko sa v ohni priam kúpal, jednou rukou si pchal do úst žeravé uhlíky a druhou poťahoval mechy, aby oheň veselšie blčal.
2: Uhlíčky žeravé, vy ste moje potešenie jediné. Uhlíčky žeravé, vy ste moje radostičky, ja vás všetky zjem. Uhlíčky chrumkavé, chutia ako zemiačky. Uhlíčky žeravé, to je moje papanie.
1: Strájaš! Už aj sa pakuj! Veď mi všetko uhlie požerieš!
2: Len pomaly, pánko môj. Mal by si si na mňa dať pozor. Nevidíš, že som čert? A môžem ťa vziať do sebou do pekla.
1: Ak by si ty bol naozaj čert, nuž by som sa ťa i bál. Ale ty si len taká skade ruka, skade noha, či skôr skade ponožka. Čerti predsa vedia lietať. No tak, čertík, vyleď z ohňa, vyleď! Nedá sa ti, nedá! No veď počkaj, ja ti pomôžem!
2: Už budem dobrý, pánko môj!
0: Splašený čert vybehol z kováčskej vyhne a utekal a utekal, čo mu sily stačili, až dobehol k veľkému skalisku. Presne k tomu, na ktorom kedysi býval strašný Šarkan. Vydriapal sa hore, roztiehol ruky a mával hore, dole, hore, dole.
2: Kováč má úplnú pravdu. Ak žeriem oheň, musím vedieť aj lietať. Musím vedieť lietať, pretože žeriem oheň. Všetkým dokážem, že som súcia, nie hlúpy.
0: A už ležal pod skalou. Tak sa dodrúzgal, že sa nemohol ani pohnúť. A tak tam len ležal a čakal. Takto preležal 2 dni. Na tretí deň išli okolo komedianti. Keď zbadali nevládneho čerta, hneď si pomysleli, že by z neho mohla byť výborná atrakcia a naložili ho na voz. Čert s nimi potom putoval z dediny do dediny, z mesta do mesta. A kým sa mu zahojili dolámané nohy, naučil sa chodiť na rukách, dokonca aj po povraze. A že vedel hltať oheň, stal sa najväčšou atrakciou spomedzi všetkých komediantských atrakcií. Všade sa smiali na jeho kúskoch, tlieskali mu a obdivovali ho. Takýto život sa čertovi páčil. Ohňa sa mohol nahltať, koľko mu hrdlo ráčilo, ukradol, čo videl a klamal, až sa hory zelenali. Dozvedel sa však o tom Lucifer. Veľmi sa nazlostil, dlho nelenil a poď ho na svet za čertom. Zastihol ho práve v okamihu, keď sa prechádzal s fúrikom po povraze, hltajúc oheň.
2: Tak predsa je to pravda. pravda. Je to on, náš hlúpy, neposlušný čertisko. Pravda, že? Veď má ešte na sebe ponožky od starej matere. Fuj, fuj, fuj, fuj, fuj, fuj, fuj, hamba. Namiesto toho, aby ľudí strašil, zabáva ich. Hrôza. Robí hambu celému nášmu plemenu. To sa musí skončiť. Raz a navždy.
0: Keď bol čert s fúlikom uprostred povrazu, odrazu sa zablíslo a zahrmelo. Lucifer vyletel do vzduchu, schytil mladého čerta za kučeravú hrivu a prehol si ho cez koleno. Ľudia tlieskali a pískali. Také predstavenie veru jak živ nevideli. A veru už jak živ ani neuvidia. Pretože Lucifer s čertom odleteli naspäť do pekla a na zemi sa už pre veľkú hanbu nikdy neukázali.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: Poznám ešte veľa príbehov o zajacoch, deti, ale radšej vám už nepoviem nič, aby ste si tiež nemysleli, že som iba taký tárajko. Iba ak by ste chceli ešte niečo počuť. Ha? No dobre, keď tak veľmi chcete. Bolo to dávno pradávno, v čase, keď sa svet ešte krútil naopak. A všeličo iné bolo vtedy tiež naopak. Napríklad, zebry neboli čierno-bielo pruhované, ale pruhovano-bielo-čierne. Myši boli veľké ako mačky a kapre, miesto čľapkania sa vo vode, sedávali na stromoch okolo rybníka a utešene čvirikali. A čo zajace? Aj zajace boli iné. Opačné. Nemali dlhé uši a krátky chvostík, ale naopak. Krátke, kratulilinké uška a dlhý, dlhokánsky chvost. A žilo sa im s tým chvostiskom celkom dobre, lebo aký bol dlhý, taký bol užitočný. Výborne sa hodil na dirigovanie zajačieho orchestra aj na večerné pohodlné vypínanie svetla rovno z postele. Najviac sa dlhý chvost páčil zajačím detičkám, lebo sa mohli zavesiť na konár a hojdať sa tam ako opice. Ale vyhovoval aj zajačím mamičkám, lebo ním mohli nezbedníkom nielen pohroziť, ale keď už hojdanie začalo byť nebezpečné, natiahli mamičky chvost a zajačence z konára pekne krásne zvesili. Jednoducho skvelá vec. A predsa sa našiel zajko, ktorý mal so svojím chvostom iba starosti. Tento zajko bol totiž strašne utáraný. Pýtate sa, čo má dlhý chvost spoločné s kopou rečí? Hneď vám to vysvetlím. Určite poznáte ľudí, ktorí veľa rozprávajú a mávajú pritom rukami na všetky strany. No a tento zajko pri rozprávaní mával nielen labkami, ale aj chvostom. Dlhým chvostom. Viete si predstaviť, čo sa dialo naokolo? Nie? Tak to by ste sa pozerali. Vyskočil zajko ráno z postele a hneď sa hnal do kuchyne, aby všetkým vyrozprával, čo sa mu snívalo. Zajko začal mlieť ústami a zajkov chvost začal šibrinkovať po kuchyni. Mykol sa naľavo, zhodil stoličku, mykol sa napravo, rozbil tanier. Mykol sa dozadu a vtedy začala naozajstná pohroma. Rozkývaný zajkov chvost vyrazil mamičke z rúk šálku s čajom. Čaj vyšplechol ockovi na noviny, na košeľu aj na hlavu. Šálka preletela cez celú kuchyňu. Cestou zlomila detkovi fajku, rovno pri papuľke, babke zhodila okuliare a pomotala klpká vlny. Vyletela z kuchyne, presvišťala cez obývačku, kde zapla televízor, gramofón aj hi-fi vežu a rozbila sa uprostred zajkovej izby s takým rachotom, že zajkové rozhádzané hračky od strachu samé naskákali do skrine a z dnuka sa tam zamkli. Mamička odvtedy radšej nosila zajkovi raňajky do postele. Ale ani večera nedopadla u zajačkovcov lepšie. Len čo začal zajko rozprávať čosi o novom večerníčku, vymrštil sa koniec jeho chvosta ako strela a zmietol zo stola tanier s buchtami tak prúdko, že buchty vyleteli von oknom a pristáli až v ovocnom sade suseda medveďa. A tak si malé medvieďatá odvtedy myslia, že na jabloni nerastú jablká, ale tvarohové buchty s hrozienkami. A zajkova narodeninová oslava? Skončila sa úplnou katastrofou, lebo zajko začal rozprávať práve vo chvíli, keď bol otočený chrbtom k trojposchodovej šľahačkovej torte. Stačili 2-3 údery zajkovho chvosta a všetky steny, darčeky a gratulanti vyzerali, ako by sa bola okolo prehnala šľahačková výchrica. Ale až keď pri hre na lúke zajkov chvost úplne rozmetal obrovské mravenisko a zúrivé mravce potom doštípali každého, koho stretli, mal toho zajko naozaj dosť. Vybral sa za múdrou sovou, aby mu poradila, ako má skrotiť svoj neposlušný chvost. Múdra sova sa zamyslela a povedala: "Tu pomôže len jediné. Skrátiť." Zajko sa zľakol. "Odrezať? Ale veď to ma bude bolieť." "Povedala som skrátiť, nie odrezať," upokojovala sova zajačika. Poznáš bylinku, ktorá sa volá kratichvost?
1: Jasné, že poznám. Šalát z kratichvosta je najobľúbenejšie zajačie jedlo, povedal Zajko.
0: A rozmýšľal si niekedy, prečo sa kratichvost volá kratichvost? Spýtala sa sova.
2: Vy myslíte... Ale nie.
0: Zajkovi sa to nepozdávalo.
1: Zjedol som už tony kratichvostového šalátu a chvost sa mi nikdy nezmenšil.
0: Kratichvostový šalát nestačí, vysvetľovala Zajkovi múdra sova. Kratichvost musíš zjesť v ten večer, keď je mesiac najokrúhlejší, teda keď je spln, pretože pri splne sa splní každé želanie.
1: Zajko bol veľmi nedočkavý. A keď už bude ten spln, chcem sa toho bláznivého chvosta zbaviť čím skôr.
0: Máš šťastie, zajačik, povedala sova, lebo spln bude práve dnes v noci. Najed sa večer kratichvostového šalátu a pred polnocou príď sem k starému dubu. Ak si to budeš naozaj veľmi želať, len čo zahúkam polnoc, tvoj dlhý chvost sa zmení na kratučký chvostík.
3: V tú noc, tesne pred polnocou, stál Zajko pod starým dubom s brúškom plným kratichvostového šalátu. Sklonil hlavu a myslel na to, aké hrôzostrašnosti jeho dlhý chvost povyvádzal a ako sa mu bude dobre žiť s malým, krátkym chvostíkom. A zarazu, akoby samé od

má zajac krátky chvost. Zahúkala múdra sova polnoc, prudko sa zablíslo a zajkov chvost bol zrazu celkom krátky, kratučký. Zajko sa veľmi potešil a rozbehol sa domov do postele, lebo už bol najvyšší čas ísť spať. A to je všetko. Teda vlastne nie všetko. Zabudol som vám povedať niečo veľmi dôležité, čo sladko spinkajúci zajko ešte netuší. Totiž pri tom polnočnom záblesku sa skrátil chvost nielen jemu, ale všetkým zajacom, ktorí v ten večer jedli kratichvostový šalát. Spôsobili to práve tie slová, ktoré vyslovili ostatné zvieratká. Máme toho všetci dosť, nech má zajac krátky chvost. Tie slová mohli patriť hoci ktorému zajacovi na svete. A pretože zvláštnou zhodou náhod v ten večer mali vo všetkých zajačích rodinách na večeru kratichvostový šalát, nezostal na svete ani jediný zajac s dlhým chvostom. Tak, preto majú zajace krátke chvostíky. A keď niekedy pristihnete na lúke skupinku zajačikov pri dôvernom rozhovore, všimnite si, že ešte aj dnes s nimi krútia na všetky strany. Ale krátkymi chvostíkmi samozrejme už nikomu nič nevyvedú. Tak čo, deti? Naozaj som zajko tá rajko? Alebo nie?

0: Detské rádio.
1: V noci, keď je veľa

Veľké bolo kráľovstvo hlbokých lesov, ale ešte väčšie bolo šťastie mladého kráľa, keď sa oženil. Jeho žena milovala nielen jeho, ale i jeho ľud a krajinu hlbokých lesov, v ktorých pramenilo 7 priezračných riek, napájajúcich jazero, na brehu ktorého stál kráľovský zámok. Keď sa kráľovnej za jednej jasnej mrazivej noci narodilo dievčatko, bolo presne také, aké si ho kráľovná želala. Biele ako sneh za oblokom, s vláskami čiernymi ako noc v hlbokom lese a očami jasnými ako jazero, do ktorého kráľovná tak často hľadievala. Nazvali ho Snehulienka. Ale keď sa dievčatko narodilo, kráľovná zomrela.

0: Dievčatko rástlo, rástlo do krásy a do radosti, ktorú rozsievalo okolo seba. A tak, ako to už v živote býva, kráľ jedným okom žialil za tým, o čo ho osud pripravil, a druhým sa šťastne usmieval každému novému dňu, v ktorom sa ozýval smiech jeho céry Snehulienky.
1: Pestunka, rýchlo ma ukry. Hrám sa s otiskom na skrývačku.
2: Princeznička, vari sa to patrí. Utekať pred kráľom.
1: Pestunka.
3: Tu za ružovým kríkom vás pán kráľ nenájde rýchlo. Len mi rúže nedolámte, Snehulienka naša.
2: Ešte jej raď, Jašo, aký si. Videl to svet, aby záhradník sám posielal ľudí medzi kríky. Veď sa ti rúže dolámu.
4: Pestunka je tu. Záhradník je tu, rúže sa na mňa smejú, zdá sa mi, že len tu môže byť moja Snehulienka. A mám ťa!
1: Otecko!
2: No, no, no, no,

0: Pestunka! Pestunka, počuješ? Už idú!
1: Áno, moja milá. Svadobný sprievod už prešiel bránami zámku.
0: Zbadala si ju. Vidíš ju, Pestunka? Tá je krásna. Myslíš, že sa jej bude Maja páčiť?
1: Komu by si sa ty mohla nepáčiť? Slniečko moje.
0: A myslíš, že ma bude mať rada?
2: Snehulienka. Snehulienka. Ach, tu si. Anabela, toto je moja dcéra. Snehulienka, toto je nová mladá kráľovná, ktorá nám obom nahradí, čo nám osud vzal.
1: Môžeš mi hovoriť kráľovná matka.
0: Áno, kráľovná matka.
1: Kráľovná bola naozaj krásna, ale jej hlas bol ľadový, pri pohľade jej oču ešte i kvety hlávky skláňali. Netušil kráľ, koho si vybral za ženu. Netušil, čo sa za krásnou tvárou skrýva. Netušil, čo si spolu so zlými myšlienkami do zámku priniesla.
3: Tešte sa, kúsla, tešte sa, čaj. Nech sa i naďalej mi všetko daj. Som najkrajším na svete. Som najlestivejšia na svete. Čo na to služobníci zo zrkadla poviete?
4: Kráľové oči si krásou uspala. Rozum rečami opantala. Si najkrajšia na svete. Si najlstivejšia na svete. Až príde vhodný čas, do zámku na sabat pozveš nás.
3: Nuž tešte sa, kúzla, tešte sa, čarí. Nech sa im naďalej všetko mi darí.

0: Chcela by som byť taká krásna ako kráľovná. Kráľovná matka. Mať zlaté vlasy. Vznešenú chôdzu. Ale komorné vraveli, že keď vyrastiem, i ja budem krásna. Prečo sa mračíš, pestunka? Možno naozaj bude mať oči ako...
1: Snehulienka, nerečni a dávaj pozor, lebo sa tou ihlou pichneš. A mračím sa, lebo komorné sú lichotníčky a to ja nemám rada.
0: Ale mňa máš rada však. Tak ti prezradím, čo by som chcela najviac. Chcela by som zrkadlo ako kráľovná. To s rúčkou v striebornom ráme, ktoré má vždy pri sebe. A mne doň ho nedovolí ani len jedným okom pozrieť.
1: A... Snehulienka, ak ti bude jazyk chodiť viac ako ruky, nevyrastie z teba ani poriadna dievka. Nie je to krásna kráľovná.
0: A prečo? Kráľovnú Anabelu som nikdy nevidela ihlu v ruke držať. Do kuchyne ani len okom nenazrie. A prečo?
1: Krása nie je len vonkajšia. Krása je i v dobrote, šikovnosti, múdrosti, usilovnosti.
0: Tak ty si potom, pestúnka, najkrajšia na svete, vieš to?

0: Snehulienka. Snehulienka. Snehulienka.
1: Snehulienka.
0: Si najkrajšia na svete. Si najlstivejšia na svete. Budeš i moc mať vo svete. No aby prišiel už tvoj čas,

0: Kráľ bez nej žiaľom zahynie a potom príde už ten čas do zámku na sabat pozvať vás.
1: Zavolajte mi záhradníka!
2: Zlá myšlienka skrivila kráľovnej krásnu tvár. Hrôza stiahla staré záhradníkovo srdce, keď počul, čo kráľovná od neho žiada.
3: Odviesť do lesa a zabiť? Ja a zabiť? Veď mne je ťažko i ružu odrezať.
1: Nuž, a teraz budeš musieť srdce vyrezať a doniesť mi ho ako dôkaz.
2: Nevedela kráľovná, že starý záhradník by radšej vlastné srdce dal, ako by toľkej skrivodlivosti na svet pomohol. Ale ak chcel Snehulienku pred kráľovnej zlobou uchrániť, musel ju ďaleko od nej odviesť, až kým pravda kráľovi oči uši neotvorí. Nuž vybral sa so Snehulienkou zo zámku, na kraji lesa jej krutú pravdu vyjavil a vypravil ju na cestu cez hustý les, hádam za ním na dobrých ľudí natrafí. Potom vybral srdce z mŕtvej srnky a sám smutný sa vrátil do zámku.

S čistým svedomím a veselou mysľou. S čistým svedomím a veselou mysľou. Ako to vravela tá pestúnka. Aha, sa človek nemá čo báť. Tak. Och, ale ona určite nikdy nešla cez ten najtmavší les. Joj! Oh, nevyľakali ju v kríkoch zajac. Ja sa nebojím. Ja sa nebojím. A just sa nebojím. Starý záhradník mal pravdu. Čo už môže byť horšie ako kráľovná macocha? Pôjdem za hlasom vtáčika. Aspoň mi bude veselšie. Oh, chalúbka. Aká si je malá. Ale radšej malá chalúbka ako pustý les. Zaklopať? Dobrý deň. Je tu niekto? Je tu niekto? Prepáčte, nechcela som. Oh, to je ale neporiadok. Prepáčte, nechcela som to vedro zhodiť. Ale stálo hneď za dverami a... Zdá sa, že tu nik nie je. Veď kto by tu aj v takom chlieviku vydržal? Tuším, bolo predsa len krajšie v tom lese. Ale čo, radšej trochu upracem. Kto tu len môže bývať? Teraz už asi nik, veď hrnce sú aspoň týždeň neumité. Ale na stole je 7 tanierikov. A postielok je tiež 7.

0: Nesieš, čo som prikázala?
1: Ja...
0: Srdce. Chcem to srdce.
1: Srdce nesiem, krutá kráľovná, ale nie...
0: Srdce, konečne. Nik ma už neohrozí v tomto kráľovstve. Nič nezastaví moju moc.
2: Snehulienka! Snehulienka!
0: Ticho!
1: Nebudem ticho. Keď sa kráľ opýta...
0: Pýtať sa bude, ale odpovede sa nedočká. Tešte sa kúzla, tešte sa čary. Nech moje slovo reči ho zbaví.
1: Pane,
3: Anabela, kráľovna moja, Snehulienku si nevidela?
0: Snehulienku nie. Celý deň sa snažím pomôcť tuto záhradníkovi. Zdá sa, že stratil reč.
3: Vali naozaj? To je mrzuté. Ale netráp sa, tvoje ruže ti budú i tak rozumieť. Choď, choď si za nimi.
0: Nepočul si? Kráľ ti prikázal odísť.
3: Počkaj. Možno videl niekde Snehulienku.
0: Vravila som ti, že bol celý deň so mnou.
3: Ani pestúnka ju od rána nevidela. Dala prehľadať už i park a stráže prešli i okolie zámku. Ak sa do rána nevráti, dám zámok obtiahnuť čiernym súknom.

0: Vtáčiky pred spánkom vyspevujú. Krásne.
1: A kvôli tomu sme zastavili, keď som len kúsok od svojej postielky. A ja chcem spať, nielen vtáky.
2: Stojte! Pozrite sa.
1: A čo je zase? Čo máme vidieť? Ja teda od hladu nevidím už ani na svoj nos. A ak budeme jednostajne len postávať a postávať a postávať, tak domov nedôjdeme ani do rána.
2: Kto nechal ráno okna do korán?
0: Babroš mal službu.
3: Prečo práve ja? Ja som sa náhodou ničoho ani nedotkol.
2: Ani dverí, ktoré si mal zamknúť, však?
0: Psst, čo je? Nehádajte sa.
1: Vnútri kto si chodí.
0: A je to naozaj náš domček?
2: Juj, či máš len hlúpe otázky, strapoš.
0: Prečo?
2: A čí domček by tu mohol byť?
0: No, keď je taký iný.
1: Áno, strapoš má pravdu. Okná sa lesknú ako kvapka rosy.
0: No.
2: Veď hej, aj priedomie je vyzametané.
4: Čo budeme robiť? Ja som to tušil, keď mi dnes lístok do prameňa spadol, že nás čosi nedobrého čaká.
2: Búri si jedných prameňov Kráľovského jazera. Nelamentuj stále. A ty, spachtoš, nechráp.
1: Čo je? Do postele ma nepustíte.
5: Pod stromom oddychnúť nedáte.
1: Šuš! Kto si? Je v domčeku!
6: V našom domčeku?
1: No!
2: Treba sa pozrieť, kto. Babroš!
3: Prečo práve ja? Ani ma nehne. Stále všetko ja.
1: Ideme všetci.

0: Opatrne. Najprv do kuchyne.
1: Ale nikto nie je. Je. Ale riady sú umité. Večera. Večera navarená.
2: Aká dobrá.
1: A v izbe sú postielky ustlané.
0: Ale ani tu nikoho niet.
1: Popozerajme okolo domčeka. Si hľadajte. Ja si zatiaľ sladko pospím. Ja! Sem! Hej! Ale kto si je v mojej postielke?
3: Nekrič! Prosím ťa, nekrič. Nevedela som, že je to tvoja postielka.
1: A čia by bola najmäkšia postielka? Hej! Sem Bystroš! Dudroš!
4: A kde kto?
0: Koho si našiel?
1: Ju.
5: Tá je krásna.
6: Čo teda je?
2: Ako ten lístok v mojom pramení.
0: Kto si?
6: No?
3: Snehulienka.
6: Snehulienka. To si ty pozametala pred chalúbkou?
1: To si ty
2: navarila večeru?
6: A milá za mňa riad.
1: A ty si ustlala aj postielky?
3: Ja? A vy ste kto?
0: My sme siedmi trpaslíci. Dudroš.
4: Bystroš.
6: Vzdychoš.
5: Hladoš.
7: Hladoš.
8: Mamroš.
1: Strapoš.
0: Sme strážcovia siedmých prameňov, čo napájajú Kráľovské jazero.
3: To vďaka vám je jazero jasné ako letná obloha.
0: Tak je. Každý deň čistíme pramienky.
1: A dávame pozor, aby do nich ani len smietka nepadla.
2: Ani len lístok zo stromu.
5: To je naša práca.
0: A toto je náš dom.
3: Odpuste, nevedela som. Myslela som, že tu už nikto nebýva, keď som vošla a našla tu taký neporiadok. Ale ja hneď zasa pôjdem.
0: A kam si sa vybrala?
3: Ja? Dobrých ľudí pohľadať.
2: A kdeže si bola doteraz, keď si dobrých ľudí nestretla?
3: Stretla i poznala. Na zámku som s nimi žila. Ale kráľovná matka... Kráľovná Anabela sa ma rozhodla zahubiť. So záhradníkovou pomocou pred jej zlobou uteká.
1: Nikam nepôjdeš.
0: Tak.
1: Si princezna od nášho jazera a u nás ti bude najlepšie.
5: My ťa nedám.
2: A keby si občas takúto dobrú večeru navarila.
5: Také postierky vyslala.
3: Rada sa o vás postarám. Ak mi ostať dovolíte.
2: Aké šťastie.
8: No, konečne nemusím všetko stále ja.
0: Pobabrať.
8: Ale chlapci, no.
0: Záhradníkovi pošleme správu, ale na kráľovnú si aj tu daj pozor.

0: Ej, Matej, Matej, oveľa sme prišli. A tak odrazu. Ty oreč, ja o moju snehulienku. Čože si mi to priniesol? Ukáž. Snehová vločka z brezového lístka vytrhaná. Kde si to našiel? To je isté od snehulienky. Pane! Pane! Najjasnejší pane, najjasnejší pán kráľ, žije. Pozrite, žije.
1: Čo to vravíš?
0: Tento lístok, tento pozdrav od nej na jazero priplával. Len nevedno, ktorý zo siedmých prameňov ho priniesol.
1: Stráže! Stráže! Vyšlite poslov do všetkých končín a dajte vyhlásiť. Kto moju dcéru nájde a domov privedie, ju za ženu a pol kráľovstva k tomu dostane.
2: To snehulienku privedie.
3: Ten ju za ženu dostane a pol kráľovstva k tomu.
2: To snehulienku privedie.
4: Nikto tu nenájde, nik ju neprivedie. Ale čo ak predsa?
5: Tešte sa, kúzla. Tešte sa, čaj. Nech sa i naďalej všetko mi darí. Služobníci zo zrkadla, služobníci moji. Ak to viete, poviete. Či je ešte snehulienka? Či je dáva?

0: času i kraja. Máš kúzla i čary, predsa sa snehulienke v lese dobre darí.
1: Tak je to. Záhradník ma oklamal a snehulienka žije. Žije, ale nebude.
2: Poradila sa kráľovná so zrkadlom, poradila sa so svojimi zlými myšlienkami, zlý pohľad vrhla na čakajúceho kráľa a vytratila sa zo zámku. Keď sa priblížila k chalúbke trpaslíkov v lese, nik by ju veru nespoznal. Zlaté vlasy čepcom ukryté, chrbát pod nošou s tovarom zohnutý, sedliackými sukňami chodník zametala.
3: Kúpte si lajblíčky, kúpte si sukničky, kúpte si ručníčky do vašej ručičky. Gazdovci, doma ste. Či kúpite, či nekúpite, či aspoň pohár vody kupcovke podáte.
4: Kúpiť nič nekúpim, ale pohár vody vám vďačne dám. Vítajte, oddychnite si, keď ste tak ďaleko zašli.
1: Pomohli čary.
4: Vďaka vám. Vďaka,
1: služobníci moji.
3: Vďaka ti, dievčička. A či ty tu sama gazduješ?
4: Sama i nesama. Dajte si malým, čo som nazbierala.
3: A akože sa ti ja odvďačím, keď sa ty tak o mňa staráš. Keď kúpiť nechceš, poď. Vyčaráme voľačo. Ty mne staré, ja tebe za ochotu nové. Vidím, životík máš vyblednutý.
2: Skús, tento ti iste pristane.
4: Ale ja...
3: No, nevravím. Len trochu pritiahnuť. Tak...

0: Spachtoš?
1: No, čo je?
0: Spachtoš! Cítiš to, čo ja?
1: Necítim vôbec nič.
0: Veď práve. Necítim ani jednu jedinú obľúbenú vôňu. Zdá sa, že Snehulienka dnes nenavarila.
1: Ba, tuším, ani vtáčikom nenasypala. Počúvaj, ako sa všetky sťažujú.
2: Skôr sa zdá, že nám chcú čosi povedať. Poponáhľajme sa.
3: Tam.
1: Čo?
3: Je. Tam nevidíte?
4: Snehulienka! Snehulienka, čo je s tebou? Kto ti ublížil?
2: Vstávaj, počuješ, chlapci, ja v tom nemám prsty, odo ona.
1: Nedýcha. A čo je len mohlo ublížiť?
3: Možno ten nový životik.
1: Čo? Nový životik?
3: Áno.
1: Pristrihneme ho, rýchlo. Čo? Snehulienka!
0: Snehulienka! To bolo!
1: A prečo si nebola opatrná?
5: Veď len jedna sedliačka, kupcovka, darovala mi živútik.
4: Snehulienka! Veď tá kupcovka, to bola kráľovná! Nikdy viac ju sem nevpustí.

0: Stráže. Stráže.
1: Áno, najjasnejší kráľ.
0: Vrátili sa už poslovia.
1: Vrátili, najjasnejší pane.
0: A?
2: Nič.
3: Nesmúďte, pane. Trpezlivosť je matkou nádeje. Matej i dnes z jazera vločku z lístia vylovil. Princeznička isto žije. Len trpezlivosť, kráľ náš.

0: Trpezlivosť, trpezlivosť. Nie trpezlivosti, ktorá by vašu nádej vzkriesila. Nie nádeje, ktorá by moju moc ohrozila.
1: Neprejde, neprejde dlhý čas.
0: Do zámku na sabat pozvem vás.
1: Keď zlo zvíťazí na svete, bude najmocnejšia na svete.
0: Čo mi na to súrovníci zo zrkadla poviete?
2: Márne sú kúzla, márne sú čary. Zlo nevýťazí, dobru sa darí. Snehulienka, snehulienka, snehulienka, snehulienka!
3: Na dno svojej čiernej duše siahla kráľovná poradu. Prizvala kúzla, prizvala čary, zlosťou pokrivila svoju krásnu tvár a ako vedchá starena pobrala sa do lesa za snehulienkou.

0: Pomoc! Pomoc!
1: Akoby kto si volal o pomoc. Trpaslíci vraveli, že nemám nikoho k sebe vpustiť. Ani sa s nikým do reči dávať. Ale pomoc odmietnúť nemôžem. Hej! Kde ste? Už idem!
0: Pomoc!
1: Kto volá o pomoc?
0: Ja, pekná moja, ja. Pomôž mi, prosím ťa.
1: Vy, starenka, čo sa vám stalo?
0: Vracala som sa z trhu. Hrebene som bola predávať, keď tu som sa zamotala do kríkov. Noha sa mi zvrtla a ja sama nie a nie vstať.
1: Rada vám pomôže. Tak? A už to je. Noha vás nebolí?
0: Nebolí, nebolí. Len keď si mi pomohla. Čo by som si tu zamotaná sama počala? Zober si odo mňa za to tento hrebeň.
1: Nie, nie. Od nikoho nič nesmiem brať. A vlastne ani do reči sa dávať.
0: No, no. Vary by si sa nebála, starej baby. Ja som ti len radosť chcela urobiť. Ani tento by sa ti nepáčil. Pozri, ako sa na slnku ligoce. Ako krásne by pristal k tvojim čiernym vlasom. Len pozri. Tak toho do vlasov zastukneme.
1: Joj.
0: A už ťa nik

0: Joj, máš pravdu.
1: Babroš, Babroš, ako dobre, že si ten hrebeň zbadal.
2: Čo by s ňou bolo, keby sme jej ho z vlasov nevideli?
3: Ale už otvára oči.
2: Teraz si už chalúbke s nami. Snehurienka, veď si slúbila, že nás poslúbila. Prečo si sa bez nás po lese túlala?
4: Ja šla som len pomôcť starenke. Šla s hrebeňmi z trhu.
5: Á, ženské, ženské, všetko možné vedia, ale rozmýšľať nevedia. No,
0: ale veď, keď tá cudzia stvora, tá starenka, to bola zasa kráľovná. Veď, kto to kedy videl, aby babka z trhu po lese so zlatými hrebeňmi chodila. No.
4: Ale ona volala o pomoc. A ten hrebeň bol taký krásny.
2: Jasne,
0: krásny. Vraj krásny.
2: Zbadáš pletku a hneď zabudneš na nebezpečenstvo.
0: Nedá sa nič robiť. Musíme ťa strážiť.

0: A ja vravím, že pôjdeš.
1: Nepôjdem.
2: Radoslav, všetci princovia z okolia sa už o to pokúsili. Len ty jediný. No, ako budeme vyzerať?
1: Nie. Nepôjdem a nepôjdem hľadať nejakú pojašenú princeznu, čo netrafí domov a jej otec potom otravuje všetkých susedov.
0: Kráľ krajiny hlbokých lesov neotravuje. Ponúkne...
1: O princezninu ruku nestojím a pol kráľovstva nepotrebujem. A teraz mám hodinu hudby. Opúšťam vás, ctení rodičia.
0: Počula si to? Je neochotný.
2: Je bezočivý.
0: Je rozmaznaný. A to je tomu na vine? Ale tento raz mu ukážem. Ak nepôjde, nebude žiadna hra na píšťale. Žiadne hodiny tanca. Žiaden ples.

0: Žiadne hodiny tanca. Prosím, žiaden ples? Je tam toho. Ustavične tie isté nudné tváre, aspoň sa ich zbavím. Ale hra na píšťale, to je už priveľa. Takému násiliu sa nepodrobím a hľadať nejakú snehovú princeznu, či kto to je, nepôjdem. A chcú hľadať, nech sa im páči, môžu hľadať aj mňa. Nevrátim sa z lesa, kým si to môj kráľovský otec nerozmyslí. No ale čo tu? V lese? Juj, ale by som do toho kopol!
1: Jaj, zbláznil si sa. Čo to robíš? To bola moja kiapka.
0: Marisa mi, či čo? Hej, kto sa tu ozýva? Kto si, čo si?
1: No dovol, aké čo? Čo za čo? Som Strapoš a mám tu dôležité poslanie. A ty ma vyrušuješ. No čo sa smeješ?
0: Prepáč, kamarát. Aký si maličký. Nezbadal som ťa.
1: Trpaslíci zbytočne nerastú do výšky.
0: Ach, tak ty si trpaslík. A aké je to tvoje dôležité poslanie?
1: Aby si vedel, strážim. A čo ťa do toho, čo? Čo tu vlastne robíš, ha? No, a kto si?
0: Ja?
2: Strapoško. Prepáč, nevedela som, že nie si sám. Že sa s niekým zhováraš.
0: Kto si? Krásna deva.
2: Som Snehulienka.
0: Snehulienka? Čia?
1: Hej, Snehulienka. Čo tak na neho pozeráš? Vari, ho poznáš?
2: Ja? Nie.
0: Som princ Radoslav z kráľovstva Modrých jazier. Zašiel som sem len náhodou, ale čo tu ty robíš?
2: Ja? Ja tu bývam s mojimi priateľmi trpaslíkmi.
1: Snehulienka, nepáči sa mi jeho pohľad. Myslím, že by sme mali ísť.
0: Snehulienka! Snehulienka, môžem ešte niekedy prísť? Tak rád by som ťa ešte videl.
2: Budem rada, ak by to trpaslíci dovolia.

0: Najjasnejší princ, ak ste sa rozhodli ísť za kráľom, musím vás varovať. Pán otec je ukrutne rozčúlený.
1: Chápem, má byť prečo.
0: Zakázal všetky plesy.
1: To nič.
0: Dal prepustiť učiteľa hudby i učiteľov tanca.
1: Je mi ľúto a dúfam, že ich počase príjme späť.
0: Pane, ja vás varujem. Je za týmito dverami a chce vás...
2: Dám ho zavrieť na týždeň do veže.
3: Neprenáhli sa, muž môj. Čo ak sa mu niečo stalo?
2: Pojde do veže. Bol...
1: bezočivý, neochotný, rozmaznaný. Prišiel som sa ti za to ospravedlniť, otče, i tebe, mamička.
3: Radoslav, ani nevieš, akú mi robíš radosť.
2: Čomu vďačíme za to, že dostávaš konečne rozum?
1: Rozhodol som sa oženiť.
2: Ty, Radoslav! Ešte nedávno si nechcel o žiadnej princeznej ani počuť.
1: Nechcem sa oženiť princeznou. Chcem sa oženiť s dievčinou, ktorú som stretol v lese.
3: V lese?
1: Mamička, je krásna, dobrá, milá. Vlasy má ako noc v tmavom lese. Oči ako najkrajšie jazerá. Pleť bielu ako sneh. Mám ju rád, mamička.
3: Ale veď to je...
2: No zadržená moja, chystaj synu sprievod. Privedieš nám ju ukázať.

0: Matej, Matej, tu si. Či priplávala na jazero i dnes vločka? Chvala Bohu, máš ju. Už ani neviem, či sa z nej mám radovať, alebo nad ňou plakať. Hoci viem, že už len tieto pozdravy držia kráľa pri živote. Smútok ho už skoro celkom utrápil. Za to kráľovna je zo dňa na deň krajšia, ako by s kráľou ho žialu žila.
1: Kráľove oči som krásou uspala, rozum rečami opantala, snehulienku z cesty odpratala. Nie viac prekážok na svete. Čo mi na to služobníci zo zrkadla poviete?

0: nažive nenechaj.
1: Ona žije? Ku mne sa kúzla, ku mne sa čarí, nech sa mi už tento raz všetko zdarí.

0: zobrala kráľovná všetku svoju zlobu do jednej sliny. Zobrala prekrásne jablko a jedovatú slinu naň frkla. I bolo jablko ako ona, krásne a smrteľne nebezpečné. Ale márne s ním kráľovná po lese chodila, k snehulienke sa nie a nie priblížiť. Ako trpaslíci rozhodli, tak i bolo. Jednostaj ju strážili. A tak sa kráľovná rozhodla jablko zo stromu pred oblúočik zhodiť. Len čo ho snehulienka zbadala, s chuťou doň zahryzla.
1: Aké krásne, aké sladké, aké voňavé jablčko. Je také ako moja spomienka na stretnutie s Radoslavom. Nik iný ho som nemohol dať, len on sám, môj princ.
0: Ale len čo sa kúsok jedovatého jablka snehulienke do hrdla dostal, zhlboka vydýchla a nik viac ju nevládal prebudiť k životu. Nepomohla ani láska a starostlivosť trpaslíkov.
2: Kto zlu dá vládnuť na svete? Čo mi teraz služobníci za zrkadla povie?

0: barón. Princ.
1: Zastavte! Na tomto mieste som ju stretol. Odtiaľ to ďalej pôjdem sám.
2: Ale pane...
1: Už som povedal.
0: Princ! Hej, princ! Princ, Vary ma znova nevidíš.
1: Kamarát, trpaslík. Odpusť, čo tu robíš?
0: Čakám tu. Čakám na teba. Sneulienka.
1: Čo je s ňou?
0: Je mŕtva.
3: Žiaľ dodal princovi krídla. Popchol koňa a letel so svojím smútkom o preteky, aby uvidel krásu bielu ako sneh. Pohladil vlasy čierne ako noc v temnom lese. Ale slovo nežné, ako jarný vánok, z úst snehulienky už nepočul. Pod skleneným vekom truhly, ktorú jej pripravili trpaslíci, ležala mŕtva a predsa...
4: Ako by život z nej neodišiel. Farba z líc sa jej nevytratila. Pery sa neprestali usmievať. Ako by navždy chcela pri mne ostať.
1: Ako ste mi ustrážili?
5: Na krok sme sa od nej nepohli.
6: Oka z nej nespustil našej snehulienky.
0: Vlastnými celami chránil.
1: Nuž aspoň po smrti si ju chcem chrániť ja. Odneste mi ju, priatelia. Odneste mi ju na zámok.
3: Zoradili sa trpaslíci za princom, sklenenú truhlu na plecia vyložili, smutným krokom ku zámku vykročili. Ale či už preslzy na cestu nevideli, či vzdychoš prisilno zavzdychal, alebo spachtoš zadriemal, zošmykla sa im sklenená truhla, veko na zem spadlo a kúsok jablka snehulienke z hrdla vyletel. A vtedy sa smútočný sprievod na svadobný obrátil.
1: Snehulienka. Snehulienka moja.
7: Snehulienka.
3: Najjasnejší kráľ. Prišli poslovia kráľa krajiny belasých jazier.
8: Priniesli správu o Snehulienke?
3: Prišli vás pozvať na svadbu mladého princa.
8: Pošli ich preč. Vieš, že okrem teba a Mateja nechcem už nikoho vidieť.
3: Už sú v sieni, pane.
9: Najjasnejší vládca kráľovstva hlbokých lesov.
8: Neteší ma žiaľ iného. Vlastného mám dosť. Ale nepoteší ma ani radosť iných. Moje srdce, môj smiech odišli s mojou dcérou. Nuž... Ospravedlňte ma u svojho kráľa.
10: Je nám ľúto, pane, že pozvanie nepríjmate. Nuž, príjmite teda aspoň tento pozdrav.
3: Vločka. Snehová vločka vytrhnutá z brezového lístka. Na tú svadbu musíte ísť, najjasnejší pane.
8: To pozvanie i pozdrav rád prijímam.

0: krajiny hlbokých lesov s manželkou kráľovnou Annabelou.
1: Prišiel. Otecko prišiel. Počuješ, že Radoslav prišiel. Otecko!
2: Dcerka moja, Snehulienka, ty.
1: A môj ženich, princ Radoslav.
3: To nie je možné. Snehulienka. Pomôžte, kúza, pomôžte, čaj. Vary sa na zemi už zrúdne darí.

Rozletela sa kráľovná, odľakuj jedu na tisíc kúskov, stratili moc jej kúzla i čary a zostala po nej len spomienka na zlú myšlienku. Rozletelo sa zrkadlo na tisíc kúskov a zostala po ňom len táto jediná čerepinka, ktorá vletela do záhybov snehulienkyných šiat. Keď som ju šťastná na srdce pritisla, slabúčko som sa o čosi pichla. Nuž som ju rýchlo vybrala a skryla, aby sa už nikomu nemohla privravieť. Lebo veru zle je, keď zrkadlo sa človeku našepkávačom stane. Keď odídem z tohto sveta, črepinka odíde so mnou a zostane len príbeh, ktorý som vám vyrozprávala. A trpaslíci, ktorí možno dodnes vodu v prameňoch chránia a možno sa už i chalúbku upratovať naučili.

0: Aký som unavený.
1: To bola tá najnáročnejšia sobota od neviem kedy. Už sa teším, ako zalahnem do postele. Veď si aj zaslúžim. Vyčistil som dno celého rybníka, starým kaprom som preleštil šupiny, mladým pripravil nové bahno, prepočítal som si všetky hrnčeky s dušičkami, s mlynárom sme opravili zlomenú lopatku na mlynskom kole. Bolo toho viac než dosť. A ty čo, kaprík Petrík? Nechce sa ti spať? No šup, šup do postielky. Darmo tak prosebne pozeráš na husličky. Uspávanku ste už mali.
0: A viac sa mi hrať nechce.
1: No choď už. A ja idem spať. Mesiac dnes večer nevidno. Skryl sa za oblaky. Fíha, ale aké sú čierne. To vyzerá na poriadnu dažďovú tancovačku. Radšej ešte skontrolujem hrádzu. Trochu sa kýva. Bodaj by aj nie, veď tá lata má už pekných pár rokov. Hneď zajtra ju s mlynárom budeme musieť vymeniť. Jednu búrku ešte vydrží.
0: Ráno múdrejšie večera.
1: Dobrú noc, mesiac.

0: Sláva! Žije! Poď, vstávaj! Nemôžeš ležať v hlavnom prúde!
1: Kde to som?
0: Akože kde? Predsa v Bratislave, v Dunaji. Už dobrú chvíľu sa ťa snažím prebrať k životu. Len si tu tak ležal, oči zatvorené, košeľa dodriapaná. Vravím si, ej, žabie ryby raky, s týmto chlapcom je zle.
2: Ako som sa dostal do Dubaja? Veď ja
0: do Dunaja? Do Dunaja. Dubaj je oveľa ďalej. To ja neviem, ktorá vlna ťa vyplula. Myslel som, že si odtiaľto. Ale ako tak pozerám na tvoju košeľu a nohavice, už mi je jasné, že nie si z veľkej rieky.
2: To teda nie som. Ani som nikdy nebol. Bývam v rybníku pri Mline. Je tam síce potok malý, ale za hrádzou. Počkať, v noci bola strašná búrka.
0: A ešte aká strašná? Hromy, blesky byli ako opreteky. Voda sa búrila a búrila, bolo jej stále viac. Vlny sa valili ako divé kone, rieky trhali mosty a priehrady.
2: Ja, tak to bolo. Aj tú moju slabú hrádzu prelomilo. Prúd ma stiahol do potoka a viac si nepamätám.
0: A je to jasné. Mladý vodník vtiahnutý silou dravej vody dostáva zrejme po hlave a stráca vedomie. Prúd ho unáša do neznáma. Vlny si ho podávajú z potoka do potoka, z rieky do rieky, až pokým búrka neutíchne a on nevládny skončí uprostred najväčšej trmy vrmy v ohromnom Dunaji.
2: Naozaj? Ale to je strašné. Ako sa teraz dostanem domov?
0: Neviem, či naozaj. Som sa nechal uniesť. Ja hrozne rád rozprávam, vieš? Ja som vodník Rybka. Teší ma.
2: Ja sa volám Vladko. Ty si z Dunaja?
0: Ohoho, kdeže? Tade to len prechádzam. Som z Dunajca. Vieš, kde to je? Nie, čo? Dunajec. Tečie pomedzi také vysokánske skaly, že som vyššie nikdy nikde nevidel. A to som už preplával skoro celý svet.
2: A pri mojom rybníku si náhodou nebol? Možno by si mi mohol pomôcť nájsť cestu späť.
0: Späť? Oha, nebuď smiešný. Na čo by si sa vracal? Teraz si v Dunaji, v rieke riek. Tu sa začínajú a končia všetky cesty. Využij šancu a vyber sa do sveta ako ja.
2: To nemôžem. Doma ma čakajú moje ryby, mlyn a robota. A okrem toho, všetko je tu také cudzie. V nejakej rieke som nikdy neplával. A je mi smutno.
0: Dobre som počul, že robota? Teda videl som už všeličo, ale vodníka, čo musí pracovať, som ešte nestretol.
2: Nie je na tom nič zvláštne. Starám sa o rybník. Pomáham tak mlynárovi a on zas pomáha mne.
0: No ja tuším, padnem na zadok. Žaby, ryby, raky, ty si sa k tomu všetkému dal dokopy s človekom. Poviem ti, na čo sú ľudia dobrí. Na zábavu. Od malička sme si z nich robili dobrý deň. S bratmi sme kradli gazdom hrách a potom sme sa im z potoka smiali, nech si poň skočia, ak sa neboja. Alebo keď sušili na lúkach seno, potajomky sme im ho polievali, vieš? No,
2: viem, že vodníci si radi robia škodoradostné žarty, ale ľudia si to nezaslúžia.
0: Práve že zaslúžia. Keby neboli takí smiešní, nesmiali by sme sa im, to dá rozum. Porozprávam ti, čo sa mi stalo cestou sem.

Plával som hronom smerom na Dunaj. Voda bola pokojná, ani najmenšia vlnka sa nehojdala na hladine. Nuž som si ľahol na chrbát a nechal som sa unášať prúdom.

0: Máš pravdu, uznal ten druhý vodník a obaja sme od únavy klesli na dno. On si fúkal doráňanú nohu, ja ruku. Prečo si sa do mňa pustil? Spýtal som sa.
1: Prečo? Pre istotu. Čo keby si chcel byť novým hronským vodníkom? A hronský vodník som ja.
0: Ja mu na to, že nič také nemám v úmysle, že ho nechcem vytlačiť z rieky a hlavne, že len prechádzam. No, to bolo ospravedlňovania. Vraj, prepáč, ale uznaj, nemohol som to vedieť. Tak si predstav, že ten hronský vodník
1: pre istotu
0: každého vyháňa ešte skôr, ako zistí, čo je zač. To ma napálilo, lebo v takejto pre nič za nič bitke som si roztrhal kabátik aj nohavice. Mohol si sa opýtať, na čo máš ústa? Teraz pôjdem do sveta ako trhán. Tak mu to prišlo ľúto, že mi dal celý mešec rybacích šupín, aby som si za ne nakúpil, čo potrebujem. A tak som si to namieril rovno na trh. Len čo som vyšiel na breh a otvoril mešec, všetky šupiny sa na slnku premenili na pravé zlaté dukáty. Veď to poznáš, takúto podobu si udržia len jednu hodinu, preto sa treba ponáhľať. Zašepkal som, rake so. Trikrát som tleskol a v tom som mal na miesto mojej krásnej zelenej tváre obyčajnú ľudskú. A nakupovanie sa mohlo začať. Chodil som od stánku k stánku a všade, ako veľký pán, som platil viac, ako bolo treba. Za chvíľu som mal všetko, nohavice, košeľu, dokonca aj zelený kabátik s červenými gombíkmi. Spokojne som sa mohol vrátiť do potoka, keby som nenatrafil na pekárov šiator. Juj, tam ti bolo dobrôt! Buchty, štrúdle, makovníky, trdelníky, kúpil som všetko. Ale beda, kým som sa napchával, celkom som zabudol na čas. Práve som skúšal, či si vobchám celú lekvárovú buchtu do úst, keď som zbadal, ako sa ku mne zo všetkých strán hrnú nazlostení ľudia. Moje dukáty sa obchodníkom začali premieňať späť na kaprie šupiny. A keby len to, aj kúzlo, ktoré mi dalo ľudskú podobu, vyprchalo. Ani som sa nenazdal, bola to len sekunda a už ma mastili. Strhali zo mňa všetky nové háby, len, že sa mi podarilo utiec živému. Takí boli napajedení. Na dne potoka som celý deň a celú noc vymýšľal plán, ako im všetkým ukázať, že púšťať sa do vodníka rybku bola veľká chyba.

0: a vymyslel som.
1: Hneď ráno som premenil zahrsť šupín na dukáty a položil som ich na dno blízko brehu. Našiel som také dobré miesto, že od chodníka bolo dobre vidno, ako sa dukáty pod vodou ligocú. Sám som sa ukryl do trstia a už som len čakal. Netrvalo dlho a šiel okolo nejaký človek. Zbadal zlaté dukáty a pristavil sa. No, veľa nerozmýšľal, vyzliekol si šaty, hodil ich na zem a čľup! Už si plával po ľahký zárobok. Počkal som, kým vezme zlato do rúk a vyskočil som zo skrýše.
0: Nechaj moje peniaze!
1: Zreval som, lebo ťa utopím. Človek vyletel z potoka ako blesk, bolo mu jedno, či je holý, či oblečený, fujazdil ako o dušu. To bola paráda. Myslel som, že od smiechu prasknem. A v tom sa už blížil ďalší. Zaliezol som do skrýše a čušal. Aj tohto muža pošteklil zlatý jagod v oku. A čo myslíš? Presne tak. Vyzliekol sa a šup do potoka. Nechaj moje peniaze, lebo ťa utopím. Skríkol som na ňo. Skôr, ako som dopovedal, už aj bežal zachrániť si holý život. Jaj, tak som sa dobre pobavil. A nie len to, spojil som príjemné s užitočným. Teraz som si mohol vybrať hneď z dvoch nohavíc a dvoch košiel. Kým som si ich v rákosi skúšal, naraz počujem len čľup. Zvedavo som vykúkol von a čo nevidím, ďalšia ryba sa mi chytila na háčik. K mojim dukátom sa brodila nejaká žena.

0: Dlho som nečakal, schmatol som jej sukňu aj blúzku, čo nechala na brehu. Budú dobré sestre raka, nie? Pomyslel som si a zavolal som za ženou. Na nič ti budú moje dukáty, lebo len čo ich z vody vyťahneš, ostanú ti v ruke iba kaprie šupiny. Skočil som do vody a už ma nebolo. Tak čo povieš? Nie sú ľudia smiešní?
1: Ale ty si tých chudákov okradol.
0: A oni ma nechceli okradnúť. Ulakomili sa na niečo, čo im nepatrilo. Ja som iba povodnícky, podvodnícky nakupoval. A ty tuším, nerozumieš žartu.
1: Mhm.

0: Pre raka červeného. Nič sa vám nestalo. Prepáčte mi ten výraz, ale ste slepí. Čo nevidíte, že sa na vás rúti koč? Každé malé vodniča vie, že na rušnej ceste si musí dávať pozor.
1: Prepáčte nám, zarozprávali sme sa.
0: Zarozprávali? V hlavnom prúde?
2: Ale ten váš koč išiel podľa mňa prirýchlo.
0: To v žiadnom prípade. To v žiadnom prípade. V Dunaji sa takto pláva bežne. No, ale som rád, že sa nikomu nič nestalo.
2: Až na moje husle. Celé sú dolámané.
0: To ma mrzí. Rád to napravím, ak dovolíš. Doma mám celú zbierku huslí. Stačí si len vybrať. Tak, ak nemáte nič proti tomu, nech sa páči, nastúpte si do koča.

0: Fíha, to je ale vysoký dom.
1: Trojposchodový. Som najbohatší, najváženejší a najvplyvnejší dunajský vodník. Moje meno je Valdemar Prešporský. A vy ste?
2: Ja som tulák, vodník, rybka. Bez stáleho bydliska.
0: Ja som Vladko. Bývam v rybníku pri mlyne. Do Dunaja ma priniesla búrka. Nevieš náhodou, ako by som našiel cestu späť?
1: Pravda, že viem. Som skúsený cestovateľ, poznám svet a mám kontakty.
0: Naozaj? Tak ako sa dostanem domov?
1: Cestu nájdeme na mape, ale najprv si obaja dáte chaluha supe.
2: Chaluha čo?
1: Žaburinovú polievku. Tadiaľ to prosím, páni. Tak, tu sú hrnčeky s dušami len z Bratislavy. A tuto páni, sú zozbierané z celého Dunaja. Chutí?
0: Je to výborné!
1: A tam hore, v tej najvrchnejšej policii, v tých čisto bielých porcelánových hrnčekoch, mám najvzácnejšie kusy mojej zbierky. Sú tam duše, ktoré som si priniesol z výletu pri mori. Čiernom.
2: Nádherné. Ty si naozaj veľmi bohatý vodník.
1: No to som. Okrem toho som aj veľmi vážený a uznávaný od Váhu až po Moravu. Ale to som už tu syn spomínal.
0: Ako sa žije v takej veľkej rieke?
1: Skvostne, páni, skvostne. Je tu stále živo. Tých rýb, čo sa tu premelie. Stretávam veľa vodníkov z iných riek. Vymieňame si skúsenosti, obchodujeme s hrnčekmi, perlami, dukátmi.
0: Zaujímavé. Ja som vo svojom rybníku nikdy nikoho nestretol. A všetky ryby poznám po mene. No a čo ľudia? Akí sú?
1: Ľudia? Ľudia sú len úbohé suchozemské červíky. Neznášam ich.
0: Ale nie, to nie je pravda.
1: No, neviem, aké skúsenosti máš ty s človečinou, ale ja som si istý, že sú dobrí len na topenie. Sú bezcitní, krutí a nafúkaní.
2: Vidíš? To len ty si taký, Ľudomír.
0: Muselo sa ti stať niečo veľmi zlé, keď máš na nich také ťažké srdce. Niekto ti ublížil?
1: Skôr rozčúlil. Ale škoda slov. No bolo to dávno. Nemal som ani 100 rokov, keď... Viete čo? Nechajme to. Poďte, ukáže vám zbierku huslí. Určite ste ešte nikdy nič podobné nevideli.
0: Keď čo? Nemal si ani 100 rokov? Keď čo?
1: Keď som sa zaľúbil.

0: Dunaj vtedy ešte nemal také vysoké kamenné koryto. To postavili neskôr, keď už Bratislavčanom začalo ísť na nervy, že im voda po jesenných a jarných dažďoch vytápala komory. A tiež preto, lebo ja sám som často víril a búril vysoké vlny, aby zaplavovali ulice.
1: Naozaj? Ty máš takú moc?
2: Prečo si to robil?
0: Bol som nahnevaný.
2: A to varí z lásky?
0: Hneď pochopíš. Ako hovorím, Dunaj nemal pevné koryto. Od chodníka ho delil len nízky briežok a na niektorých miestach boli dokonca pláže so štrkom. Ľudia sa prechádzali popri brehu, kúpali sa v zátokách a Karolínka, tá chodievala každý deň na obed právať ku skalám. Karolínka, krásne meno, však páni. Bola veľmi milá, stále sa smiala a keď prala, tak si pritom vyspevovala, až som si myslel, že pranie je tá najveselšia vec na svete. Tak veľmi som túžil porozprávať sa s ňou. Chcel som, aby si ma všimla. No, bol som príliš nesmelý. Na naše prvé stretnutie nikdy nezabudnem. Jedného rána som sa zobudil so silným pocitom, že ak ju neoslovím, že ak to práve dnes nevyskúšam, od smutku istotne umriem. Keď som ju začul prichádzať, srdce sa mi rozbúšilo ako zvon. Spod hladiny som sledoval jej ruky, plákanie šiat. Pod vodou znel jej spev ešte krajšie a omamnejšie. Nemohol som len tak vykuknúť a povedať: dobrý deň, asi vás milujem. Nechceli by ste sa vydať za vodníka? Iste by odľaku zamdlela. To robievali v tých časoch dievčatá často. Hútal som a hútal, pripravoval som si zamilované slová, ale vôbec som nebol so svojimi príhovormi spokojný. Musí to byť uchvacujúce, vravel som si v duchu. No kým som sa trápil, Karolínka vyplákala aj poslednú perinu a už sa zberala preč. Nie, nesmie mi odísť. V tej chvíli som celkom zabudol na všetky pravidlá slušného dvorenia. Vyskočil som, zdrapil Karolínku za nohu a stiahol ju pod hladinu.
1: Utopil si ju?
0: Ale nie, páni, nie. Na to by som nikdy ani len nepomyslel. Našťastie som sa hneď spametal a rýchlo som ju vyniesol na breh. Chúďatko. Len čo sa dotkla suchej zeme, vzala nohy na plecia a už jej nebolo. Aj na pranie zabudla. Ach, taký som bol vtedy na seba nahnevaný.
2: Samozrejme, že sa vydesila. Veď ľudia pod vodou nedokážu žiť. Ale za to si ešte povodne privolávať nemusel.
0: No pardon, pardon páni. To nie preto. Na spôsobenie katastrofy som mal vždy pádny dôvod. To oni.
2: Kto oni?
0: Jej košík s bielizňou som pri brehu strážil celú noc, aby ho nikto neukradol. A predstavte si, ráno sa poň skutočne vrátila. Hneď som stal, aj klobúk som si zložil.
3: Ty si zložil klobúk?
1: Prepáč mi ten výraz, ale čo ti preskočilo?
2: Alebo v Dunaji neplatí základné pravidlo, že vodník bez klobúka stráca čarovnú moc?
0: Platí. A o to práve šlo. Chcel som tým Karolínke ukázať, že sa ma nemusí báť. Dobrý deň, slečna. Slušne som sa pozdravil. Prepáčte mi, prosím, že som vás včera skoro utopil. Nechcel som. Ja by som vám nikdy neublížil, lebo sa ti páčim, povedala a urobila ku mne pár smelých krokov. V tej chvíli som bol ja ten, kto sa bál. Bál som sa toho, čo cítim. Toho, že odhalila moje tajomstvo. No najviac som sa bál, že ma Karolínka odmietne. Veď ja to už dávno viem, pokračovala. Ty si myslíš, že som si nevšimla, ako na mňa vyvaľuješ každúčký deň spod hladiny okále? Presne tak povedala. Okále. Ako by nevedela, že číra voda je ako lupa, všetko zväčší. Takže moje už aj tak dosť veľké a vypúlené vodnícke oči vyzerali pod vodou ešte väčšie. Ale vtedy mi to bolo jedno. Napriek okáľom bola ku mne veľmi milá. Ani neviem, ako zrazu sme sa rozprávali. Pýtala sa ma na Dunaj, ako to tam dole pod vodou vyzerá a ja som rozprával a rozprával a rozprával. Hovoril som o svojom otcovi, veľkom dunajskom pánovi Virgulinovi Prešporskom, o našom dome a o cestách hore dole po rieke, na ktoré sme sa vydávali v mušľovom kočiari, čo ťahali rýchle šťuky. Pozorne ma počúvala, sem tam sa niečo opýtala a popri tom si ma stále zvedavo premeriavala. Myslím, že sa jej veľmi páčili moje dlhé zelené vlasy. Opýtala sa, či sa ich môže dotknúť. Súhlasil som, prečo nie? A tak bojazlivo k ním načiahla ruku. A keď mi prstami zahrabla do jedného prameňa, skoro som sa od šťastia roztopil. Vyzerajú ako vodná tráva, povedala. No skôr, než som stihol čokoľvek povedať, vybehlo spoza stromov asi 10 mladých mužov. Jeden z nich zreval. Tak tu si, potvora zelená! Strašiť dievčence sa ti zachcelo, čo? Veď my ťa rýchlo odnaučíme naše frajerky topiť! Karolínka rýchlo vstala, chcela sa ma zastať, ale jeden vysoký ju schmatol na bok vraj. Ty sa do toho nestaraj, Karolína. Chcel som jedným skokom skočiť do Dunaja, ale zastali mi cestu a obklúčili ma. Čo teraz? Nechcel som dostať bitku, ale ujsť sa nedalo. Klobúk! Klobúk! Kde mám klobúk? Vyhrklo zo mňa a to sa nemalo stať. Hneď vedeli, čo robiť. Vzali klobúk z trávy, začali si ho medzi sebou pohadzovať a smiali sa mi, že som celý zelený. Páni, bolo to hrozné. Volal som na otca, no z brehu ma nemohol počuť a ani nepočul. Keby v tej chvíli nevykúkla z vody zvedavá šťuka Strelka, asi by sa to so mnou zle skončilo. Strelka bola moja kamarátka. Hoci kedy, keď bol čas, som ju cvičil a učil rôzne kúsky. Keď videla, čo sa deje, ani chvíľu nerozmýšľala. Hlboko sa potopila a potom rýchlo ako blesk vyštartovala z vody do vzduchu. Letela rovno na môj klobúk. Jediným úderom chvosta ho odrazila priamo na moju hlavu a potom znova čľup do vody. Ako náhle bol klobúk opäť môj, povedal som šupiny bubliny a...
1: A v tej chvíli si bol neviditeľný. Oznám to zaklínadlo.
0: Presne tak. Čľupol som do vody a od tých čias som na nejaký breh nikdy nevystúpil. S ľuďmi som na dobro skoncoval.
2: A čo Karolínka? Ešte ste sa stretli?
0: Nie. Zakázal jej chodiť k rieke. Už som ju nikdy nevidel.
2: To je smutné.
0: Bolo to už veľmi dávno. Ale mešťanov som s veľkou chuťou z času na čas pozdravil nejakou tou povodňou. Alebo keď sa v nedeľu prechádzali popri Dunaji, osprchoval som ich vysokánskou vlnou. To, aby nikdy nezabudli, čo ten zelený mužíček, ktorému sa vysmievali, dokáže.
2: Ja si ale myslím, že ľudia sú rôzni. Nemôžeš ich len tak rad radom nenávidieť za to, čo ti vyviedlo tých pár chlapcov.
1: Ale čo by nemohol? Je to predsa vodník. Ukážeš nám už tie husle?
0: Husle? Husle! Ale samozrejme, páni. Každý vodník musí mať svoje husle. Tu sú. Nádhera.
2: Však... Iha.
1: No teda, koľko ich je? Môžem skúsiť?
0: Ale nech sa páči.
1: Tieto sa mi páčia. Hneď mi padli do oka.
0: Vidím, že máš výborný vkus. Čo by ste povedali na malú priateľskú hru, také komorné trio?
2: Ale ja nemám husle.
0: Nemáš? Ako to, že nemáš?
2: No tak, ostali doma, v rybníku.
0: V tom prípade ti naozaj musíme pomôcť vrátiť sa. Vodník bez huslí je ako ryba bez šupín. Kde mám tie mapy?
1: Kašli na rybník, vravím ti, chod do sveta! To chceš celý život drieť na toho mlynára? Valdemar ti určite nejaké husle daruje. Valdemar, Však by sa našli nejaké husle aj pre Vladka.
0: No, nájsť by sa našli.
2: Ale vy mi vôbec nerozumiete. Ja sa jednoducho musím vrátiť, či už mi pomôžete, alebo nie. Ako vám to mám vysvetliť? Porozprávam vám jeden príbeh. Je o vodníkovi, ktorý rovnako ako vy dvaja robil ľuďom stále iba napriek. Hlavne jednému úbožiakovi. Kde bolo, tam bolo.
1: To je nejaká rozprávka.
2: Vlastne je to taká rozprávka, ktorá sa skutočne stala. Za horami, za dolami, ďaleko odtiaľto bol jeden rybník. Pri tom rybníku stál odpradávna starý mlyn. Ale nikto si už nepamätal, kedy ten mlyn naposledy mlel. Koleso mal dolámané, strechu skoro zrútenú, len tak stál a čakal, kedy sa celkom rozsype. A rybník? Páni moji zelení, hotová pohroma! Voda v ňom sa podobala skôr na blato. Bola kalná, mazľavá a obloha sa v nej veru neodrážala, tak ako to má vo zvyku na iných hladinách. Neplávala v ňom ani jediná rybka. Na dne rybníka celé dni vylihoval jeden lenivý vodník. Nič sa mu nechcelo, všetko mu trvalo. Keď sa nechce, je to vraj horšie, ako keď sa nemôže. A predsa bola taká práca, ktorá mu išla sama od seba. Strašiť v mlyne. Už nejeden dobrý človek, ktorý ho chcel opraviť a vrátiť mu život, utekal, len sa tak za ním prášilo. Reči o tom, že v mlyne mátoží, sa rozniesli široko ďaleko a tak stále viac chátral a pustol. Jedného dňa šiel okolo mladý mlynár. Práve sa mu skončila služba u mlynárskeho majstra a tak šiel do sveta hľadať svoje šťastie. Nemal toho veľa. Všetky veci sa mu pomestili do jedného zamúčeného vreca. Pristavil sa pri mlyne, obzrel si ho z každej strany, opatrne vošiel dnu a tam veselo skríkol. Tento mlyn mi padol rovno z neba. A veru aj padol. Lebo ako si od radosti poskočil, prepadol sa práchnivou dláškou rovno do komory. Keď sa z dosák vyhrabal, znova niekoľkokrát poobchádzal starú stavbu dookola. Roboty je tu ako na kostole, pomyslel si. Ale tej sa on nikdy nebál. Už mal hlavu plnú plánov, ako mlyn opraví, ako ho vymaľuje a ako si v ňom bude gazdovať. Natešený sa uložil na drevenú lavicu a zaspal.

0: Keď zvony v dedine odbíjali polnoc, vodník sa práve prebúdzal.
1: Idem sa kuknúť, či nemám v mlyne nejakého nového úbožiaka. Už tak dávno sa to nikto neukázal.
0: Zamrmlal si popod nos, keď sa vynáral na breh. Mesiac, verný spojenec, mu svietil pod nohy. Keď vošiel dnu, od radosti, že vidí spiaceho človeka, aj zabudol, na čo prišiel. No hneď sa spametal a spustil.
2: Brekeke, rekeke, žaby, ryby, raky. Brekeke, rekeke, žaby, ryby, raky.
0: Behal a skákal okolo mlynára ako zelené strašidlo. Ale ten sa ani nepohol. Od dlhej cesty bol taký unavený, že by ho nezobudil ani celý vodnícky cirkus. Len sa otočil na druhý bok a spal ďalej. Vodníka to po chvíli prestalo baviť. A keďže od toľkého vylíhovania nemal žiadnu kondíciu, poskakovanie a strašenie ho celkom vyčerpalo. Len mávol rukou a čľup, naspäť do rybníka.
1: Veď aj zajtra je noc, povedal si a už aj chrápal.
0: Len čo slnko vybehlo na oblohu, mlynár bol na nohách.
3: Skôr než začnem s opravami, najprv to tu poupratujem. Čistota a poriadok, to je základ,
0: povedal si sám pre seba. Vypratal z izieb všetok neporiadok a dobre ich vyzametal. A potom prišiel rad na obrovské mlynské koleso. Bolo síce na viacerých miestach polámané, ale to pre šikovného mládenca nie je žiadny problém. Stačí pár klincov a pevné dosky. A už sa ozývalo kladivkové klip, klap, klip, klap. Zvedavý vodník to nevydržal a vykukol zo svojho úkrytu.
1: Brekeke, brekeke, tak ty by si chcel tento mlyn rozkrútiť, veď ja ti ukážem.
0: Prikrádal sa poza koleso a keď mlynár položil kladivo na zem, aby si oboma rukami pridržal dosku, vodník mu ho vzal a šup s ním do rybníka.
3: Čo to má byť? Vari mám vidiny?
0: Čudoval sa, keď kladivo nenašiel na mieste. Zobral teda kameň a ním pritlkal latu. Ale keď sa chcel načiahnuť po klince, klincov nikde. To už vodník potajomky ťahal do rybníka aj drevené dosky. Mlynár ho zbadal a v poslednej chvíli mu stúpil na ruku. Au! Zakvílil vodník.
3: Vráť mi, čo si ukradol.
1: Nevrátim, ale vrátiš,
0: povedal mlynár a ťahal ho von z blatistej vody. Ale koža zeleného mužíčka bola klská ako kaprie šupiny. Raz, dva sa mu zo zovretia vyšmykol. To mlynára ešte viac nazlostilo a blato, neblato, skočil za ním do rybníka. Začala sa podvodná naháňačka. Chudák vodník bol taký zmetený, že nevedel, či má pred mlynárom utekať alebo ho topiť. Ale mládenec bol výborný plavec. Raz, dva zelenáča chytil. Vodník sa metal a kopal, zo všetkých síl sa snažil zachytiť skál a trstia, keď ho mlynár za golier ťahal na breh.
1: Tak, koho to tu máme?
0: Povedal, keď sa mu ho napokon podarilo vyloviť.
3: Mladého vodníka a veru aj poriadne neporiadného. Čo to máš za vodu? Nehambíš sa?
1: Čo ťa do toho, brekeke?
0: Odvrkol mu vodník.
3: Mňa do toho to, že tu budem mlynárčiť a na to potrebujem poriadny, čistý rybník.
0: To vodníka rozosmialo. Tak sa rehotal, až mu zelená tvár zčervenela. Vysmieval sa mlynárovi, aký je hlúpy, keď si myslí, že on, vodník, sa bude s človekom radiť, čo má robiť. Tak si ho mlynár prehodil cez rameno a šup s ním do mlyna. Zamkol ho do izby a povedal.
3: Ako chceš, nemusíš, ale zavadzať mi pri práci tiež nebudeš.
0: Vodník zlostne búchal do dverí, div, že ich nevylomil.
1: Toto je môj rybník a môj mlyn, kričal.
3: Ak niečo máš, musíš sa o to vedieť aj postarať,
0: zakričal mu naspäť mlynár a už si ho nevšímal. Deň utiekol ako voda. Večer mlynár načrel trochu vody do hrnčeka a išiel do izby za svojím zeleným väzňom. Našiel ho trucovať v kúte. Pery mal od sucha celé dopukané. Keď mu mlynár podal hrnček s vodou, celý si ho vylial na hlavu. Razom ožil. Vyskočil na rovné nohy a už sa chystal vyklznúť preč.
3: Žiadne také, zastal mu cestu mlynár. Celý deň pracoval a bál sa, že by mu vodník od zlosti všetku robotu pokazil.
0: Ale vodník prosíkal, nech ho pustí do rybníka, lebo ak sa od hlavy po pety nenamočí, do rána uschne. Čo mal dobrák mlynár robiť? Ustúpil. No len čo vodník vybehol von, nabral blato do dlane a prásk! Plesol ho z celej sily do okna. To ste mali vidieť, ako za ním mlynár vytrielil. Obháňal ho okolo celého mlyna. Ty žabiak jeden nepodarený, no veď počkaj! Asi po treťom kolečku ho dolapil. Tentokrát ho nezamkol, ale zaviazal do vreca. Von mu trčala len hlava. Celého ho obchal do suda s vodou a sud postavil do stredu izby.
3: Teraz ani neuschneš a ani nič nepokazíš.
0: Chudák vodník sa vôbec nemohol pohnúť. Len tak sedel v starom sude a pozoroval mlynára, ako si s tým málom, čo mal, zariaduje nový domov. Na stôl prestrel vyšívaný obrus od mami. Do poličky položil jeden hrnček, jeden tanier a jednu lyžicu, do skrine dal mlynársku zásteru a na klinec na stene zavesil husle.
1: Jej, husle! Zajasali vodníkovi oči.
3: Ty vieš hrať?
0: Opýtal sa mlynár.
4: Viem, neviem, nepoviem.
3: Ako chceš, mňa to aj tak nezaujíma.
0: Lenže zaujímalo. Mlynár hrať nevedel. Husličky zdedil po otcovi, muzikantovi. A vodník, hoci sa zo všetkých síl snažil tváriť urazene, nedokázal od huslí odlepiť oči. Tak veľmi by si chcel zafidlikať.
1: Dovol mi zahrať!
0: Vyletelo z neho odrazu.
1: Husle som nedržal už asi 70 rokov.
0: Na veľa mlynára prehovoril. Rozviazal vrece, ale dal si veľmi dobrý pozor, aby mu znova neubzikol. Podal mu husle a keď si ich vodník oprel pod bradu a prebehol slákom po strunách, všetky staré spomienky sa v ňom prebudili. Spomenul si, ako bol malým, strapatým vodníčatkom, ako vysedával na hrádzi pri rybníku a pokúšal sa niečo zahrať na svojich nových husliach od kmotra sumca. A medzi týmito spomienkami sa mu objavila aj tá najpodstatnejšia.
1: Už viem, už to mám, ako som len mohol zabudnúť.
0: Zvýskol od radosti, schmatol prekvapeného mlynára za ruku a viedol ho k rybníku.
1: Pozeraj!
0: Prikázal a začal hrať. Keď hral nízke tóny, hladina rybníka klesala. Keď zanútil vyššie, stúpala. A tak ako melódia vyskakovala z huslí hore dole, tak tancovala aj voda. Mlynár od údivu stratil reč.
1: Keď som bol malý, rozhovoril sa vodník, môj krstný sumec mi hovorieval, že každý vodník má výnimočný dar na niečo iné. A ja vraj dokážem prikazovať vode hudbou.
3: Tak prečo to nerobíš? Pýtal sa mlynár.
1: Lebo som bol neporiadne vodníča. Husle som si kto vie kde zapatrošil a časom som na ne celkom zabudol.
0: Veru, tak to bolo. A milý vodník rok za rokom lenivel a ani o rybník, ani o svoj dar sa nestaral. Lenže múdry mlynár vedel, že ešte nie je všetkým dňom koniec a stratený čas sa dá dobehnúť.
3: Vezmi si tieto husle, ak chceš. Sú tvoje. Len mi za ne slúb, že mi budeš pri mletí pomáhať a budeme si tu žiť obaja ako dobrí susedia. Čo ty na to?
0: Vodník chvíľku váhal, zvykol si už na samotu a vylihovanie. No len čo tá chvíľa prešla, s radosťou súhlasil. Podali si ruky a obaja prisahali, že si nikdy nebudú robiť napriek, ale že si budú navzájom pomáhať.
3: Od toho dňa spoločnými silami opravili mlyn, vyčistili rybník od bahna, napustili ho čistou vodou z potoka a pozvali doň rodinu kaprov a rodinu sumcov, aby bol naozajstným rybníkom.
0: A potom sa už mlynské kolo rozkrútilo a mlelo bielu múku, len sa tak prášilo. Keď bolo málo vody, vodník zahral zo pár výšok, aby trochu stúpla. A keď jej zas bolo priveľa, že sa pod jej prúdom koleso krútilo ako kolotoč, zahral vodník nízke tóny a hneď sa divoký prúd upokojil. So susedou sa stali priatelia. Mlynár sa čoskoro oženil a mladá mlynárka piekla vodníkovi každú sobotu lekvárové buchty. Sadol si s nimi na hrádzu a kým ich jednu po druhej vyjedal, hovoril si, ako parádne si nažíva.

0: Zaujímavý príbeh a poučný.
1: Kto ti to rozprával?
2: Kto? Nikto. Ten vodník, to som ja.
1: Vedel som to.
0: Mal by si sa naozaj ponáhľať domov. Mlynár si bez teba si sám neporadí. Nehovoriac o tom, že má o teba istotne strach. Teda, ak je naozaj taký kamarád, ako hovoríš.
2: Ten najlepší.
0: Nuž, musím uznať, že sa nájdu aj dobrí ľudia.
1: Tuším, si tou rozprávkou presvedčil aj mňa. Vieš čo, kamarát? Tak ja ti pomôžem nájsť cestu za tým tvojim človekom.
2: Naozaj?
0: Nič sa neboj, aj ja som dal svoje slovo, ktoré dodržím. Len to treba dobre naplánovať. Cesta bude stále proti prúdu, preto radšej pôjdeme kočom.
1: Kočom? A na čo? Plávať proti prúdu, to je predsa hračka. V Dunajci vie každý plávať proti prúdu rovnako dobre ako s ním. Poďte predom, ukážem vám to. Aha, treba si ľahnúť na spodnú vlnu, vystrieť ruky a silno kopať. Á, už idem. Vidíte? Aha, aha, pozrite, ako som už ďaleko.
0: No teda, ten je ale rýchly.
1: No, nie je to nič ťažké. Prezradím vám fíger. Prsty na nohách musíte držať spojené. A ešte niečo. Pomáha aj jedna riekanka.
2: Sem s ňou, hneď to vyskúšam.
1: Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka.
2: Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka. Jaaaaj!
1: Ale nie tak, Vladko. Musíš kopať silnejšie, lebo ťa to bude krútiť na mieste.
2: Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka. Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka.
1: To je ono. Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom doďaleka. Poď vám, Vemár, zober mapy a ide sa.
0: Počkajte, počkajte na mňa, počkajte! Nepočujú ma. Takéto bláznostvá už nie sú pre mňa. Ako to bolo? Ako to hovoril? Prsty na nohách spolu a žblnky vlnky, divá rieka, žblnky vlnky, divá rieka. Žblnky vlnky, divá rieka, púšť ma prúdom do ďaleka. To je ono! Funguje to! Idem!
2: To je môj mlyn. Som doma. Ďakujem vám, priatelia, z celého srdca. Bez tvojich máp, Valdemar, a bez tvojej rýchlej techniky, Rybka, by som to nedokázal.
1: Ale nemáš za čo. Veď to bola zábava.
0: Tak, tu teda bývaš. Je tu naozaj nádherne.
2: Môžete tu ostať so mnou.
0: Ach, to by nebolo dobre. Mne by chýbal môj Dunaj. Rušný život, večierky, koncerty.
1: A ja nemôžem ostať na jednom mieste. Svrbeli by ma chodidlá. To svoje tuláctvo by som za nič nevymenil.
0: Ale keď sme už tu, páni, konečne si môžeme spolu zahrať. Čo vy na to?
2: Ja na to, že...
1: Presne tak.

a ďalšia bežkovať. Kométy rozložia.

0: si nakúpiš všelijaké spánky.
1: Spánok v rožku.

0: klobúka.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Poďte dnu! Rýchlo! Rýchlo poďte tu, lebo si vás výchrica odnesie! Deti! Tak dobre, už je to v poriadku. Tu sa vám nič nestane.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý. Medveď!
1: Nebojte sa, neublížim vám. Naopak, chcem vám pomôcť. Prišiel som popýtať tvoju najstaršiu dcéru o ruku.
0: Moju dcéru? Mm-hmm. Tebe, medveďovi?
1: Ste chudobní. Už teraz nemáte čo do úst vložiť a tento rok bude zima mimoriadne krutá. Chatrný domec vám výchrica čo skoro zvalí. Kam sa potom podejete? Čo dáš jesť deťom? Čím ich zaodeješ? Ak mi dáš svoju dcéru, vyvážim ju zlatom.
0: Áno, máš pravdu. Zima býva v týchto končinách krutá. Ale my sme si vždy nejako poradili. Poradíme si aj teraz. Svoje deti ľúbim nadovšetko. Ochránim ich pred zimou a mrazom. Aj pred tebou, medveď!
2: Mama, medveď má pravdu. Mráz preniká cez deravé steny našej chalúbky až do kostí. Ak za ňou pôjdem a on dodrží slovo, budete sedieť pekne v teplúčku a nasýtite sa. A verím, že ani mne pri ňom nebude zle. V jeho očiach sa zrkadlí dobro a jeho hlas je pokojný ako letný vánok. Pôjdem za ňo.
0: Ale dieťa moje, čo to hovoríš?
2: Stanem sa ženou medveďa.
1: Ďakujem ti, moja milá. Sľubujem, že svoje rozhodnutie neoľutuješ. Tvoja matka a súrodenci už nikdy nebudú trieť biedu a ani tebe sa nebude vodiť najhoršie. Verím, že raz budeš so mnou šťastná.
3: Tak sa dievča rozlúčilo s matkou a so súrodencami, vysadlo medveďovi na chrbát a nechalo sa odniesť do neznáma. Keď sa naposledy otočila, aby zamávala svojmu rodnému domcu, uvidela, že medveď svoje slovo dodržal. Na mieste ošarpanej chatrče stál krásny a bohatý statok. A zámok, do ktorého medveď dievča odniesol, bol ešte tisíckrát krajší a bohatší. Taký nádherný, až z toho zrak prechádzal.
2: Ach,
1: toto je tvoj dom.
2: Aká nádhera. Ako sa toto všetko ligoce. Ale aký je studený.
1: Je z ľadu. Neboj sa však, zima ti v ňom nebude. Všade sú mäkké, huňaté kožušiny. Tu budeš bývať. Môžeš sa prechádzať, kadiaľ len chceš. Všetko je ti k službám.
2: A kde budeš ty, medveď?
1: Mňa celý deň neuvidíš. Len v noci si občas prídem vedľa teba ľahnúť.
3: Medveď odišiel a domov sa vracal iba zriedka. Dievča trávilo celé dni o samote, prechádzalo sa zámkom, blúdilo jeho nespočetnými chodbami, obdivovalo iskriace kryštáliky a korčulovalo sa na klskom ľade. Tak plynuli dni a týždne a dievčaťu sa začalo cnieť za živou bytosťou.
2: Je mi clivo. Je mi smutno. Som tu sama. Sama.
0: Pohraj sa s bábikami. Pozri, aké sú krásne.
2: Moje bábiky sú z ľadu. Krehnú mi prsty, keď ich hladím po vlasoch.
0: Kochaj sa teda pohľadom do ich smaragdových očí.
2: Ich oči sú z chladného kameňa. Nevidia iskru v mojich očiach. Nepoznajú môj svet.
0: Tak teda počúvaj ozvenu ľadovej zvonkohry.
2: Neviem počúvať zvuky, ktoré mi neprinášajú radosť. Ľadová zvonkohra je krásna, ale chladná. Nevie rozozvučať moje horúce srdce. Mám všetko, čo chcem. Ale všetko toto bohatstvo by som vymenila za jedinú živú bytosť, s ktorou by som sa mohla porozprávať. Keby tu aspoň bol môj manžel, ľadový medveď, ale on už vždy príde za tmy a do tmy aj mizne. Tak rada cítim jeho pokojný, teplý dých. Niekedy mám pocit, že vedľa mňa ani neleží medveď. Pred s vami, preľudy. Nesmiem si nahovárať, že môj medveď je v skutočnosti krásny princ. Hoci je medveď, je ku mne veľmi láskavý. Musím ho mať rada takého, aký je.
0: Čo ak si to nenahováraš?
2: Mlč už! Neexistuješ! Môj medveď odišiel a ja som tu sama.
0: Nikdy nie si sama.
2: Kto si?
0: Tvoja mama.
2: Kde si?
0: Som všade tam, kde si na mňa spomenieš. Spomínaš na mňa často.
2: Áno.
0: Popros medveďa, nech ťa k nám pustí na návštevu.
3: A tak sa aj stalo. Medveď sa spočiatku zdráhal, lebo tušil, že v matkinom dome sa môže udiať všeličo. No napokon s návštevou predsa len súhlasil. Cestou však svoje žene pripomínal a prosil ju, nech sa s matkou o samote nezhovára a neprijíma od nej žiadne dary. Potom ju vysadil pred novým honosným domom jej rodiny a odbehol nazad do snežných plání. Dievčina sa radostne zvítala s matkou a so súrodencami a povyzvedala sa na všetky novinky. Keď sa však chystala k odchodu, zastala jej matka cestu.
0: Zostan tu s nami, dcéra moja.
2: Nemôžem. Dala som sľub.
0: Nevracaj sa k tej oblude.
2: Nie je to žiadna obluda. Je to môj dobrý manžel.
0: Manžel, vravíš. Ale do tváre si mu nikdy nevidela. Vieš ty vôbec, či je to naozaj ľadový medveď? A čo ak je to človek a v medvedej koži sa iba skrýva? Čo ak je to krásavec? Ty to nechceš vedieť?
2: Nemôžem. Prosil ma o to.
0: Ako môžeš znášať také strašné pochybnosti?
2: Počkaj, niečo ti dám. Nie, nič od teba nemôžem prijať.
0: Je to len kúštiček sviečky. Len osvetlí jeho tvár a hneď zhasne. Nikto sa to nikdy nedozvie. No, skry si sviečočku do rukávnika. Keď zaspí, zapáliš ju a zistíš, kto je tvoj muž.
1: Čo sa stalo, žena moja? Si akási bledá. Prečo mlčíš? Zhovárala si sa s matkou o samote však?
2: Nie, nezhovárala.
1: Viem, že áno. Vložila ti do dlane kúsok sviečky.
2: Nie.
1: A poradila ti, čo s ňou máš urobiť.
2: Nič mi neradila.
1: Stalo sa všetko, čoho som sa obával. Prosím ťa, žena moja, neurob, čo ti matka poradila.
2: Nič sa nestalo. Vôbec nič. Sviečka od matky ma páli v dlani. Viem, že ju nesmiem zapáliť. Ale predsa. Bola by to iba chvíľka. Sviečka je taká maličká. Plameň by hneď zhasol.
1: Neurob, čo ti matka poradila.
2: Nie. Nezlaknem sa. Potichučky sa k nemu priblížim. Zapálim sviečočku. Pridržím mu ju pri tvári.
3: V mihotavom svetle sviečky uzrela dievčina tvár nádherného mládenca. Pri pohľade na neho neodolala, naklonila sa k nemu bližšie a poboskala ho na tvár. V tej chvíli však zo sviečky stiekla kvapka vosku a spadla mládencovi na

0: medvedej koži poputujem severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh, aby som sa stal bosorkyným mužom a sluhom.
1: Ako ťa môžem oslobodiť?
0: Nijako.
1: Urobím všetko, čo mi prikážeš.
0: Už nemám moc prikazovať. Teraz polárna žiara prikazuje mne.
1: Nájdem ťa. Pôjdem severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. A nájdem ťa. Milý môj, nájdem
0: Nikdy
1: ťa.
0: Nikdy tam nedôjdeš. 10-krát toľko, čo za deň prejdeš, ťa výchrica odnesie opačným smerom, ak čo len raz pokrčíš kolena. 10-násobne viac sa unavíš, ak si čo len na chvíľočku oddychneš. A aj keby si vychodila 3 páry železných topánok, severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh, aj tak nedôjdeš. Nik nevie, kde to je.
1: Nájdem ťa.
2: Nikdy ho nenájdeš. Nikdy. Nikdy.
3: Tak sa dievčina zababušila do kožušín a vydala sa hľadať svojho muža. Šla a šla, ale všade naokolo bola len nehostinná snežná pláň. Výchrica ju zrážala z nôh a mráz jej zaliezal až do špiku kostí.
1: Vysmievaš sa mi? Výchrica, že severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh nikto nedôjde, lebo nikto nevie, kde to je, lebo sa nikto nikdy nepokúsil dôjsť tam. Som unavená. Sadnem si na chvíľočku, vystriem sa a hneď sa mi uľaví.
0: 10-krát toľko, čo za deň prejdeš, ťa výchrica odnesie opačným smerom, ak čo len raz pokrčíš kolena.
1: Uľaví sa mi. Potrebujem si oddychnúť.
0: 10-krát toľko sa unavíš, ak si čo len na chvíľočku oddychneš.
1: Ale ja už ďalej nemôžem. Nevládzem.
2: Nikdy ho nenájdeš. Nikdy. Severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh sa nikdy nedostaneš.
1: A dostanem. Pôjdem za svojou láskou a tebe napriek, ty, Ježibaba hnusná.
2: So mnou sa nežartuje.
1: Aj keby som mala odpadnúť od únavy a zmrznúť, pôjdem. Vzala si mi môjho milého. Už nemám čo stratiť.
2: Aby si nebola prekvapená, dievčinka. Máš ešte veľa toho, čo možno stratiť. Ha, ha, ha, ha.
1: Už nevládzem. Nohy by ma aj niesli. Nozi mama umorí. Ale vzdať sa nemôžem. Keby len tá výchrica tak nebesnela. Ale... vidia to moje oči, či sa mi to len zdá? Chalúbka. Rýchlo k nej. Dobrí ľudia ma iste prichýlia. Vreve vetra ma asi nepočujú. Treba zabúchať silnejšie. Striga!
4: Čo mi trieskaš na dvere? Čo si myslíš, že som hluchá?
1: Nie. Prepáčte, starinka. Výchrica zavíja a vy ste dlho nechodili.
4: Čo si to tam mrmleš pod nos? Ako ťa mám dopočuť v tejto fujavici, he?
1: Prepáčte mi, gazdina.
4: Čo hovoríš? Že gazdina?
1: Prepáčte.
4: Pekne ma ty nazývaš, veru. Nikto ma tak pekne už 300 rokov nenazval. No poď teda ďalej. No, čo tu chceš?
1: Hľadám svojho muža, ľadového medveďa, ktorého polárna žiara väzní severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. Ak ho nenájdem včas, stane sa jej mužom a otrokom a ja ho navždy stratím. Poradte mi, gazdina, ako sa tam dostanem?
4: Severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. To teda neviem, kde by to mohlo byť.

0: Ak mi dáš svoje vlasy, pošlem ťa k svojej staršej sestre. Tá o tom mieste možno počula niečo viac.
1: Moje vlasy?
0: Ak nechceš, nechaj tak.
1: Počkajte, vezmite si moje vlasy.
0: Po 300 rokoch moju hlavu zase krášlia a hrejú naozajstné vlasy. Tu máš toto čarodejné klopko. Dovedie ťa k mojej sestre. Bež už, bež. Vlasy. Moje nádherné nové vlasy. Moje vlasy.
2: Dievčina zobrala klopko, poďakovala sa a večeru stála pred polorozpadnutou chatrčou striginej staršej sestry. Dvere sa so škrípaním otvorili a v nich stála ešte staršia a ešte strašidelnejšia striga.
3: Čo tu chceš?
1: Dobrý večer, gazdina. Hľadám svojho muža, ktorého zlá polárna žiara uniesla severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. Poradte mi, prosím, ako sa tam dostanem?
3: Ty si teda žena ľadového medveďa. Ten má o 2 dní švádbu. Nič viac neviem. A teraz vypadni, zmizni.
1: Pomôžte mi, prosím. Dám vám, čo len budete chcieť.
3: Daj mi tvoje žuby.
1: Vezmite si ich.
4: No, neviem síce, kde je severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh, ale dám ti čarovné klopko, ktoré ťa dovedie k mojej najstaršej sestre. No, ak ti ona nepomôže, tak to nikto na tomto svete nedokáže.
2: Dievča sa strige pekne poďakovalo a na druhý deň už stálo pred dverami ešte temnejšej a ošarpanejšej chatrče, ako boli dve predošlé. Striga, ktorá z nej vyšla, mala nos 9 lakťov dlhý, na plešatej hlave jej trónil obrovský krkavec, v ústach mala 3 hnilé zuby a namiesto očí len čierne diery.
5: Čo tu chceš?
1: Hľadám svojho manžela, ktorého polárna žiara odvliekla severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. Ste jediná, ktorá mi môže pomôcť.
5: Ty si určite žena ľadového medveďa. Ten sa ale zajtra žení.
1: Ak ho dovtedy nenájdem, navždy ho stratím. Pomôžte mi, prosím. Dám vám, čo si len zažiadate.
5: Máš oči?
1: Mám.
5: Vezmem si ich za radu. Veď ty si celkom pekné dievčatko. Aj mi je ťa ľúto. Neviem presne, kde je severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. Viem len toľko, že nesmieš zastať, že musíš ísť tam, kam ťa výchrica a polárna žiara nebudú chcieť pustiť. Ale tam sa ešte nikdy nikto nedostal. A teraz už choď!
1: Ďakujem vám, starenka.
5: Vraj, starenka. No. Ak predsa len nájdeš polárnu žiaru, neprezrať, že ty si tá, ktorej bolo súdené putovať severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. I hneď by ťa zmárnila.
2: Dievčina sa vydala proti vetru a polárnej žiare tak, ako jej to poradila najstaršia striga. Výchrica jej podrážala nohy, severák kradol dých a jas prepaľoval prázdne očné jamky. Dievčina sa však nevzdávala a kráčala priamo v ústrety rozďavenej papuli polárnej žiary. Zrazu sa vetri utíšili, prudká žiara pohasla a dievčina stála pred špinavým, temným hradom, z ktorého rázne vyšla odporná chudá starena.
6: Ako si sa sem dostala?
1: Zablúdila som.
6: Prečo si vôbec zamierila do týchto končín? Nebodaj niekoho hľadáš.
1: Nie, pani. Nevidím na cestu. Som slepá.
6: Áno, pravdu vravíš. Tá, čo chcela zachrániť medveďa, teda prehrala boj o svoju lásku. Aké smutné. Na poludnie sa vydávam, ale môj nastávajúci má na košeli voskový fľak, ktorý nikto nedokáže vyprať. Ten fľak vyčistíš. Ak sa ti to nepodarí, skončíš ako pochúťka na mojom svadobnom stole.
7: Ha, ha, ha, ha. Joj, zle nedobré skončíš, dievčička. Úloha, ktorú ti dala polárna žiara, sa nedá splniť. Fľak nedokáže vyprať žiadna iná žena ako tá, ktorá ním košeľu poškvrnila. Uteč, kým sa dá, a zachráň si aspoň holý život.
1: Putovala som severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh, aby som našla svojho muža. Obetovala som svoje vlasy, zuby, oči. Bojovala som s vetrom a chladom a nenašla som ho. Dnes sa ožení s polárnou žiarou a ja ho už nikdy neuvidím. Už nemám čo stratiť, starček. Daj mi tú košeľu. Pokúsim sa škvrnu vyprať.
2: Dievča zobralo košeľu, namočilo ju do mútnej studenej vody a v tej chvíli škvrna zmizla. Na mieste vedchého starca stál odrazu krásny mládenec a vrhol sa dievčine k nohám.
7: Žena moja drahá.
1: Ja vidím. Mám znovu svoje oči, zuby aj vlasy. Ale kto si ty, krásny mládenec?
7: Som tvoj muž.
1: Nie. Môj manžel bol zakliatý za medveďa. Ty si bol starcom. Nenašla som svojho muža. Navždy som ho stratila.
7: Našla si ho. Ja som tvoj manžel. Ja som medveď. Krutá polárna žiara ma zakliala do vedkého tela starca, aby som sa ani nemohol pokúsiť o útek. Dnes sme mali mať svadbu. Ak by som sa bol oženil v košeli so škvrnou od vosku, naveky by som bol ostal v jej pazúroch. Prelomila si kliatbu a oslobodila si ma. Už ťa nikdy neopustím.
2: Dievčina padla svojmu mužovi do náručia a obaja sa dlho objímali. Potom mladík vysadil svoju ženu na sane a odviezol si ju do svojho krásneho zámku, ktorý však už nebol ľadovo chladný. Sálalo z neho teplo a láska. Tam spolu žili šťastní a spokojní a žijú tam dodnes, ak nepomreli.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

nocou leď. Raz rozžiariš celý svet. Na vankúšik mi posvieť. Nech mám sníčky ako med. Nech mám sníčky ako med. Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako med.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Končí večer, padá hlávka. Chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš. Ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľkým vravia malý. A tí veľkí, tí by spali. Bože,

keď zúbky pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Bum, ta drasa, bum, bum, bum. Veľa chceme publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane. Každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť. Show je vaša.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: i tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

jeden. Dva. Dva a pol. Dva a tri štvrte. A tri.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
3: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: pohladkávem.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
0: Kvik, kvik.

0: nejdem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Kvik, kvik. Kvik.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, ajnc, ajdra.

Iba jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

0: To všetko som si dnes nedala.
1: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko?

0: Máša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píšem.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.